0: کوردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیشکش کرن.
1: ایوار باش با آماده بونه نیچیروان بارزانی سرو کهرما کردستانه آهنگا در چون آقوطابیه نکادمی علشکری از آخو حتا گیران. مسرور بارزانی سروکه حکومت هریما کردستانید سردانکا میدانی دا بو اداره اثر بخویا سوران پروژه استراتیجی جاده 40 متری وکر. وزارت نفخوی حکومت هریما کردستانید بریار دا ماویگ تومار کرنا ترومبلان جبو سالکا دی دریش بکد. کاروان ستوینی را گهاندیه هتا نوکه نیزی که 12,000 حجیین کردستانی به سلامتی گهشتین باجر مکه ها پیروز بو ادا کرنا فریزه حجی. افرو دادگه ها رصافه درینشتنا دوی دا سزای سیردانی جبو عجاج تکریتی درخست. محمد شیع سودانی دو ماهی گوتاراخو اکسروک وزیر عراق پیشکش کرد و گوتاراخو دا امارن سرکفتنا حکمتا خو بلاف کرن و را گهاندوان شیعه کشین سیاسی یین مطرسیدار درباز بکن و عبور ولاتی برف قناغکان نیفه ببن و گشه بکد. لشنبیه پلکا توزبارین دهری ما کردستان وگریتن و سقانا سیا عراق جراد گهینیتن صبحی او پلاچر یا توزبارین دبسر باجر جدا جدا این عراق دا هیتن و لروجا شنبیجی دهری ما کردستان به همی پارز گهیت وگریت.
2: رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه

0: سلام علیکم ابن وافد مو حمید امید پر چات بند خو چین جار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ جی اس گیدنگ کورسان رادیو دو گشتین خدمت او جوان تری ریز سلاوت من حکم حکمت اما دکار پیشکش کار برنامه قبل بکن خلک برنامه ما ابرو دای تایبت الدول پکینانا حکمتانی عراقی بو وی کی جی برس حجی امید طاهر بروری گلمدا اندام پرلمان عراقی برس کا امید بروری اندام پرلمان عراقی دنباش
1: دم باشتر سلام و رئیس به هوا بگو داره نیجا
0: بله حجی اکیم فی پسیاری بکنین وکو اندام پرلمان عراقی چه حاضی دیت اینه کرین بو هنده کو بریوچونا بجن رینشنا پرلمانی سر پیک اینانا حکمتانی یا عراقی
1: بله هر وکی آتی را گهاندن دوهی کو ابرو کرد دم جمیر چار درنشتن پرلمانی دست بکرد الگور رای پکینان حکومتانی عراق و فیدرال بله ساعت چار ابرو کرد رنشتن دست بکرد
0: بله چه برنامه و چه پلان هاتی دانان
1: جیبوهاتی نکرن
0: بله او اوید کارنامه حکومتی دا چه وکو پرلمانک و چه تایبت جی بوهنده کو دوی حکومتی دا چه برنامه چه خالد گرینک و دیتن وکو پرلمانتار کو افرو این وی باوری پیبدن وکو فرکسونیت کردستانی و فرکسونیت عراقیش
1: بله سبارت کارنامه حکومت برئیس علی زیدی هر وکی مهمیادیتی برئیس علی زیدی سردانگا فرمی کرد بو هر ما کردستانی و چو جنوب سروکی و دف جنوب سروکی حکومتی و عراس جنوب سروکی حریم کردستان دیار بود و کارنامه برنامه برش علی زیدی پارتی و همیشین رازی گیریه لو ما پارتی جی پشتبانی لی گیریه اف کابینا دهاتی حکومت عراق و فیدرال پارتی جی پشتبانه که سرکی پکینان و کابینا برش علی زیدی بوده و سبارت او خالین کارناماوی دا کومکا برا بیتن هندک ملحظه مهبون وکو پارتی ما گهان دینه جانبه برئیس علی زیدی بو اضافه کرن آوان کارناما خوا دهاتی و ابرکه کدی دنگ دانس تره تکرن جانبه واجه راضی بو یا پیشنیاریت ما وکو پارتی دا اینه کد کارناما حکومت دهاتی دا بنا زیده کرن راضی بو نو زیده کرنه بله چند خالق بود
0: بله اف خالید گرین کو خالی کردستانی ان هریما کردستانی بشکش کوش عراق و فترال خالد گرینگ بو بلجواندیا خلکی کردستانی و خلکی عراقی بگشتی وکو پرلمانتارک کو خلکی وی پاریزگه باوری داینه و هین چون بوینه پرلمانتار و نینرید خلکی اش فراکسون و پارتی دموکراتی کردستان چی خالد گرینگ در انجام بلجواندیا گشتیا خلکی کردستانی دانه
1: بله پروستیشی بو ما یا هر اکنیم که جواجه کنو دستور عراق و فیدراله و دیو داشی هر که سره که وی کابینه دوی جبجه کنه همی بندین دستوری بی جداهی بیتن نه وکی کابینه چوی یک دیف چوی چندین جار یعنی کارنامه آن دهات بویا تشتی باجی دیده هبون بو ما وکو حکومت علیم کردستانه وکو خلک علیم کردستانه لی ما مشکل الگل جبجه نمی هبویا حتی نوکه بس پروسی برس علی زیدین دک سوزین باش دایی نمه وکو اف کارنامه جنابی وان بو سال دهاتی و اکی بیشین تایبتی ماده 140 تا دیدا شایسته این دارایی این دامی که نامو چه فرمان برین حریم کردستان و پشکا حریمش بود جای و همی یعنی اف خالد سرکی بویند کو پارتی داخواست کریا و کو موفق خلکی حریم کردستان زانینه و جناب اون جی چنگه که برفره و گیتیا و سوز جی دایا کار سر بکرد
0: بله برس حجی امید اکیم وی بسیاری بکین دوی کابینه دا یا که افرو بریاره که باوری بدنه پیش بینیه تا اف بر بجیرید که نوکل شوشال میدیا تینا بلاف کرن دزگه را گهاندن تینا بلاف کرن چند راستن؟
1: بله راستی جی زوربه و نوت ساد راستن
0: بله
1: تینه دو سه نوه اک تینا بن تون کشی نوکو کل سره بس او جی نلوانین کردین هم بیجی یت مهاتی نه اکلوه کرن هر او نوبه نه اوی تاتی نه را گهاندن یت مهاتی که هم بیجین لانین کردی چونی او لانین شیعی او ماینه دک ناف اکلوه نبوینه حتی هم بیجین بدخیجی هم خوشی نزانین بلکه چی نت كومبوني دول ويري عندك نوفيد نيبين بروستي يعني لازم بسیار رو بده که ناو باشته دزانن نوید بجیرین خوب بله
0: وکو اندامه که پرلمانی افرو بدیدناتا چند وزیر دی در باز بن اوه که هم پیش بینیت کن هدوی کابینه دا
1: بله
0: یه بابا دی پیدن
1: بینیت افرو که تکون بونا افرو دا نیزی که 16 وزیرا دنگ سر بیتا دان اوید ماهی جید وقتی که دیدا پی ایش بینیو ما و دیف خوندنو ما گل لانین سیاسی همی ها ما هم بینین ابرو کرنیزی که بیشن 15 بو 16 وزیر باری اول گرن
0: بلی
1: جو پرلمان
0: پتریاوان وزیرا کی نه؟ یعنی اگر چه وزارت یه چه لانین سیاسی نه؟ یعنی چه برنامه بو واحد یدانان وکو اندامه که پرلمانی کو ابرو هنده باوری دنه؟
1: بله او وزارت هندک وزارت ادمانه بید که شل سر جبر هندی امریکا دنگ زندان سر نه تا کرن بس بو دیسا بو هندی بو اکو امریکا حکومت کابینانی و حکومت عراق و فیدرال باری ولگی دیدن پرلمانی بو هندی زیده تر تخیر نبیدن گوره دو سور عراق یعنی ماهی که ماهی ام بیجین چوکه ما وکی آتی عراق هندن چند اندام پرلمانی که دی سفر حجی کن دی اطلا دست بیکن دی بیتا عاید فا یا گیرین ابرو رنشتن پرلمانی بیتا کرن دنگدان سروان وزارت ها بیتا کرن هم بیشین پینجی زاید ایک آن پتر بونده که اف حکومت تا هنه بیتا پیکینان و چه زیده تر گیر بونی دی نکبنه ایش بر هم همین زانی نبرو که عراق یعنی اتون نکادان نت سخر ساتن شلای آبوری و دارایی و هم بیشین لور همین لانا گرنگ دید ابرو که دنگدان سر کابینه حکومت بیت کردن و اف وزارت دی مین هلاویستی حتی رکفتن سیاسی سر بینه کردن
0: یعنی چه وزارت باوریات دا افرو کو دی دنگدانی در باز بیت او کوی پیش بینی بود کن
1: بله پیش بینید که این وزارت دفاع دی در باز بیت وزارت مالی بلابی دارایی دی در باز بیت وزارت این کردان دی در باز بن زور بیوان یعنی دی در باز بن یعنی وزارت بیشن وزارت جنگه بیعه من دکنو کوکیل سر هین یعنی دکلو هنیم کردی هم بیشیم بس من پیش بینید که اوجی دار باز بین وزارت پروردی وزارت خاندنا بلند وزارت هم بیشین نفت سامان سروشتی وزارت دروه وزارت آوادان کرنه و یعنی اف وزارت تنی همین ده هنه دار باز کرنه برو
0: بله
1: اف وزارت مایی که وکی مگوندید خوناقه کادید دنگدان دی سر ایتن کرن بو قطاری گفتن ساعت تکرم پدیو داد این نه پرلمانی بوده که وزارت اجی بور بگرم
0: که کمی تکم وی بسیاری بکنه و که اندامه که پرلمان عراقی اف وزارتی که بهرا کردا یعنی ریجا کردا حتی نو که که چار وزارت تنی نه و که پارتی دو وزارتن
1: بله حتی پارتی دو وزارتن هرچند پارتی حولدان یعنی وزارت سیجی ولگیرید بله من دیو بین رای گیرجی که اف حکومتانی نیتا پیکیناش بر پیوستی عراقی و حریم کردستان بو وی کابینه ها لارو هم نبوی نرای گتن دیدا یعنی وزارت سی ممکنه وکی من اشارت پیدای بو لانه که دی کردی بید هرچند عمل گل رای اغلبیه نه یعنی لانه که کردی باسته تیده کرن تنی خدا نخوصی کرسی که یا او بی وزارتی باید گیرید برام بر اندک لانه من دید کردی نیز که ده کرسی که هنه اوان بیبش کن چه اکی بیشین وزارتانه دنی املگل بیبو چونه بوین اولانی دی ول گیرن چونکه او خدانی خود ده کرسی که هنه برام بر لانه دی سی کرسی کن لیب دید نامه ممکن اوجی در باز بید بر جواندی ها لانه خدانی سی کرسی که تنیا
0: بلی اف سی وید بر بجیرت پوستت وزارت ابو خاتی نه گشتی نه وکو اندامت پرلمانی
1: بله ببوره دنگی تا قطعه
0: بجم نفبر بجیرید که افرو هین دنگی پوبدن نافتوان همی گشتی نوا وکو پرلمانتار
1: نخیر سی ویت همیو نگشتی نما اصرا استی بجم ایت زوربه وزارتا نگشتی نما ممکنه دمی دست بکرنا هم بجین رو نشتنو پرلمانی وی وقتی شنی دانه برسینگ پرلمانتارا
0: بله او افرو کو بر بجیرت پرلمانی وزارت دروه هر بر بجیر بخو یکو هاتی راگهاندن هر اوه؟
1: بله
0: و وزارت دکتور
1: فؤاد حسین
0: بله بریز دکتور فؤاد حسین و وزارت آبادان کردنی جی کاکری باس حملان
1: بله بریز کاکری باس حملانه بله
0: پست جگری سرک وزیر عراقه اوانی چه بحثی تا کردن حتی نوکه کو ریجا کرده و بو کرده بو پارتی مبستامن
1: برای چه بینوید او بو پارتیه بلا بیش استحقاقات پارتی نه بس افرودا او شانده هنوی تا کردن دنگ دان سر بر بجیرین جگیرین سرک وزیران نوی تا کردن او جینده کشین سیاسی نه این برهنده افرو که او جیده نه تجیل کردن گل اف وزارتی مایی کو دنگ دان سر بیتا کردن
0: بله گشتی اف خالد ناکوک و حتی نو که گلک حکمت درباز بوی آن کابین درباز بوی گل هره ما کردستانیت کردن وکو پرلمانتار هین چند کارت کن بو هنده که استحقاق خلق کردستانی بیت جهینان بابت پارگنم جوتیارانه بابت موچینه بابت استحقاق داراینه بابت پیشمرگینه ماده 140 و گلک کشین دیتر جی کو پیویست عراق برهمبری هری ما کردستان انجام دادن لحتی نو که جی اوه چند کابینه درواز بون هر بابت ته لاویستید مینن
1: بله راسته من دست به که اشارت پی خالی دا ده همی کارنامه برنامه حکومت چوید دا اگر امسح که اینی تشتگل اگه باش هبو یا بو وکو هم بیشین خلکی هری ما کردستانی و حکومت هری ما کردستانی برجواندید خلکی هری ما کردستانی او جاره کارنامه برنامه پیش کش کری دا اس روسی بیجم که ماسی تی ده بون سوارت یعنی حتی کارنامه ایجدا نبوین بس پارتی فشار کازیده کریا و او خالد جنابی ته اشارت بیدوین بگاوه همی کرین ات کارنامه کابینه حکومتانی دا و هم همی دکو کرین دیگه این بردوام پیان دید مدگر همی لانت بردوام من همی لانت سیاسی بونده کو مافین خلکی حریم کردستان بیند دان دو وقت خدا وی که هر حالت یکی عراقه
0: بل.
1: و دیسا جب از کرنا دستوری بوما او خالقا هر گرنگ راستی یعنی چونکه دستور عراق و فیدرال هم حکومت حریم کردستان هم حکومت فیدرال بگیره یعنی لازم بگیر بید یعنی هم بیجین به دستور عراق و فیدرال چونکه زوربه خلک عراقی دنگ سردائی سر اساس شراکت توازن و توافق دولتانی و عراقی ها درست بوی بونده امجی داکو که بردام سرندید که این اوه هنه هم بیجین مبدعه که هم تنازلی جینا که این چونکه عراقانین سرهنده آوا بویا
0: که کمیت اف بلو پوستید که گلک البغدا بهر حریما کردستانی نه هوا چند کار بوی که کریا که اف والاتیا هنه بیتا پر کرن
1: بله دیدنا من اف حکومتانی دا پارتی ده هول داد اف پوستید هم بیجین شاغر تجی کتن راسته ما که ماسیه که بایل برین نوی که پارتی و بیجین چندین پوست همونه المفروض یعنی ما کسی بیجین هجیب بونده که برجمن دیت می تریم پاریزی ما دانابان برینو که و ما چندین جرجی هول دای نوی که پارتی لیو جرد بر علی زیدی جی سوزده سبارت بی بابتی جی اف پوستین شاغر دیسا دوباره پارتی سی وی ها تقدیم کرد بونده تا حکومت به دا بجدار بند
0: بله ما بستان بری کارید وزارتانه روی برید گشتینه راوش کارن شهرزانه و حتی یعنی گلک پوستل دامو دزگهن حکومت را فترال حتی نو کجی ناکوکیت سر هبون بونده کو
1: راسته ناکوکیت سر هبونه لیوه که من نشارت بده افجاره برای سعالی زنگدی گلک هم گشبین این راستی جی بو کابینا دهاتی جانبان سوزده یکو همی استحقاد قاطع نسبتی پوستا و پلا و گیره دای بو کرده زفرینید آنجی یعنی کرد اگر کسی که تقدیم کن بو جهه که تایبت که استحقاق کرده بید اوجی پشتوان بید و دیشتر پرلمانی جه هم ده اول دنگ دنگیل سر دای او پوستید بلند
0: بله گشتی روش چوانو که پرلمانی بو هنده کو دمه که کی میمای هنده برف خلا پرلمانی چند تو بیجی دمه دیار کری دا کو رینشنا پرلمانی سعه چار ده دست پیدا کرن
1: بله هر وکی رو گهاندی سعه چار ده دست پیدا کرد کن بنا ابرو که رینشنا پرلمانی لی ممکنه یعنی سعه ده که باش و بچید جی تشتی که وکی بیشن سروشتی یعنی ساعت ایک بونده حتی همیلو این آماده بن بس ام پی وی نه بله اول کرنشتن دهی تا کرن و دنگ دان جی انشاءالله سر کابینانی هتا دان و ایشلا روشت ام بیشن خوشتر و باشتر امیل هیویه بو خلکی خو و ام بیره همی بگ و تاول دانت بردام داینه بونده تایبتی شسته این دارایی این هر ما کردستانه بوهندی که خلک مزیده در نمی تلهیویا موچه و بودجا خوک و ما فکر وای سرکیه ایدی ام ویر پرلمانتار یا ما پیچید بید ام هیچ تقصیریه که تیدانا که این همی حولت خود ده این دوی کابینا نیدا اف روشه نمینید اف روشه برینو که و چندین ساله که بی حق ما فکر خلک هر ما کردستانه برین و جا برین و مچی تو برین افتش ده نمینید و ایدی هم جیوه که هر حالت یکی عراقی لچه باشوری بید هم بیشین حتی گهی ده سنوری حریم کردستان نینا بیدن افر خوشده هات یکیرن برده هم بید و همت گجبین اینجی هر وکی میشنه بیده برس علی زیدی اب خوشی بوشنوی جهر اوک و نا بیدن فرق و جازی بید یکیرن به این حالتی این عراقی چل زاخو بید حتی بستر
0: بله پیز بینیت وکو پرلمان

0: جبركو عراقي كشا سيوليا هاي كشا دارايا فعليا هاي يعني لو رأسن دي جاش بينين راسيا باكو رأي أخو شخصي هز بيجم
1: بلي هكرا
0: يعني جاش بينين بيشي جاجني مشاكي دي بدن
1: بلي هكا وان يخدا يهري من هذا هندي چكاري كان وكو برلمانتار كو خلقي في باريس جهي دنگي داوا باوريا داوا وكو هري ما كرسان
0: مديت الجاجنو بوريجي وعد ما ودنا دان يعني حتى ما سردنا سرك وزيران خوكر از بيجم خلقي مجلس وبيا خلقي ما مديتين انا چنا دف جنابي سرك وزيران وقتي برش محمد شي السوداني ويسوز جيدا بس وزوي جي ابا بو كو اگر پاره پاره حاضر هبید پاره کاش هبید سیوله هبید و موچین حالتین عراق دان یو وقتی تری میجی بدد لی مدید ندا بو چی چون که سیوله نبو هم زانین یعنی سیوله عراق مشکل ها کاشی ها های و سیوله ها های دور هم گلد یجبین اینین یعنی بلی بورین بین و بس هم حالت مدید بردام بین که هم جی هر وکی حالتیت
1: فرمان برید عراق
0: خلکی ما هر وکی حالتیت عراق بلی فرمان برید گشتی توختی خود موچه ولگرن بس با هم که اجبین جنین هایی که میشارد بداشت که عراق فعلا مشکل مادی و دارای هم جنین هایی
1: بله برس کاک امید طاهر برواری اندام پرلمان عراقی گلک سپاس کاک امید کو بو ویدان ستاندنا وکیل بسار بیت جیل سر رنشنا افروا پرلمان عراقی کو وکو پرلمانتار کو انجامن نینرین عراقی افرو رنشنا خودی کرد بو هندی کو باوری به وی کابینانی یا حکمت ابدت یا عراق فترال گلک سپاس دم باش
0: بس بو هوا بو گداری نجا دوباره
1: گلک سپاس دم باش زور سپاس

0: بریس کاک هم بردوامی تدوی خلقا خدا بریس کاک خالص سیدو سرو که بجن فراکسون کاک کوتا پردامان عراقی دیگل مدا کاک خالد دن باش
1: سچاوا دن باش
0: بله کاک خالد گشتی بجن چه حاضری یانجی وکو پیکاتت عراقی و افروکیک و هنجی بغدانه روش چاو پریوید چیت بور انشنا پرلمانی و مدید کو گلک لیدوانی تجیل دزگیت را گاهندنی بلاوون بونده کو دخوازاوی کرکر کو وزارتک بو پیکات ازدی بیددان
1: گلک ممنون راستی افرو ام تازل داخلی مشیس نوابدنه تحبیرات هم بیه حاتین کرند کنبون بردوامن یه رئیس مجلس و نائبیت بی هر دو کاود گل برلمانی و بید کتل کردستانی و کتل شیعی و کتل سنی همی اجتماعات بردوام راسی مطالب حقوق خود کن زیده ترش حقوق خود مطالب نکریه و کمون همزانن برید میت پیکاتی ها مسیح و سی دورا وزارتی دبن اغرو مدی یا گرنگ انهو ام صابی او کرد فیلینجی ما استحقاق کابینه وزاری بزن اما و خصوصا ویجاری بزن پیکاتی ها ایزدی راستی مدی انهو حتا نها کسی بری خونه دا ایزدی ها حتا نها کسی معانات ایزدی ها وصل نکنیش بروی دی مگل گرنگ دی اغرو ایزدی ها محتاج هر دعمک او پیکاتی ها ایزدی محتاج همی مکونا پیرا بسکنیم فاسی دیار بو اوانو که هندک اجتماعات اینه کردن و هندک حقوق ایزدی های بقالی کابینه وزاری ور بگرن فاسی من رفت کریه و ام موافق نابن سروی تشتی بهمی شکلا ام یه استحقاق ایزدی های دفاع جوکن وکو همین پیکاتی دیتر عراقی مجی حق حیام حق بکا وزاری هبی
0: بله اوه گهان دلانی سیاسی کو افرکو العراقی
1: راسی مگهاندی همی لایانت سیاسی عراقی خصوصا امرگل بریس نجیروان برزانی سبب حریمات کلستانی امرو نشتن اوی گوش حقی ویا و هون کارن طلبی بکن و هون ببین ایک امشی پشتغانن الوی اویده بس حتان ها سر اردی ما چی او ندیدیا کن هم ام کاربن وزارتی بستین راسی افروکا ام تنازلش استخاق ایزدیا ناکن امرگل بریس علی زیدی جی سرو که وزرای حاتیا تکلیف کرد ام تکرر نشتن همیا گوتیا اش استحقاق و حق و هایم بدن ولی انه هون ملتکن تعرضی بعد که جماعی بنا حتا نهاب صدار رفاتی

0: بەغداینە و هەتانها خەلکی وە ئاوارەی کەمپادا ڕاستی ئێمە هەمی هەولێ خودت دەن وەزارەتە هەشت و مهاجرین بۆ پێکهاتای یزیدی ڕێجارێ حەسڵ بکەن
1: بلی و لەوانێن دیتر یەن فراکسیۆنی دیتر لەوانی دیە سیاسی چەند پشتەوانی وەکیل یا حەتا نوکە کول بەختال عێراقێ
0: راستی اجتماعات مد مستمرن تازه از اجتماعی که در کفتن گل برند می ادار تنسیق و مها اما از لیبیا و مها تا تلفن خلاص به کف ما اجتماع که دیتره در کمکار بند دفاعش حقوقی خوب بکن
1: بله گشتی اوا کو حاضریت اینا کنم بو وی خولا پرلمانی یا کو دان وی کابینان یا حکمت عراق فترال و کو سروک فراکسونه که کو افرو پیکات کار رسن یا کردستان یا عراق جی پیکاتا از دی این چند کارت کن بوهنده کو مافی دستوری یت کو خلکی و ناوچابتای و جیشنگاری گل ناوچین دیتر کو اف که شو آلوزی تاین بین شنابرن بوهنده کو خلک جی ایدی اب آرامی و آودانی و براینی پیک و جیانی ناوچید خوب جید و اف ملبلانی و اف آریشیت کو اف رو شنگاری هین بین چاره سر کرن
0: راست سیم همه حاولی خود دارن، اما همه علیا و شغل کنن تلفنات مستمرن، ام کار با استحقاق ایزدی و قلی وزارت که بستید. لینو مدید افروکل که گرینگا ایزدی خودان وزارت بن، اما سری چند سال آیا اندک علیه دیدر و پکاتی دیدر به وزارت بره بزن چه خسمت با ملت ما تقدیم نکرنه و اوه چه تشت با ملت ما بره بنا بلینا و هاتی گرتن ام کاربن که دفاع ملت خوب بکن رگری هری رئیسی ابو وزارت هجر و مهاجرین بو خصوصا وزیر که او وزارت بره بر او بو که آستنگ که گلک آمازن پیش ببری آواره ما چید کرو پیش ببری خلک ما چید کرو افرو مدی اگرنگ افرو
1: ایک یزدی دی وزارت تبریک بله ودنگی خو یعنی هین گشبین
0: هم یعنی سر وکایتی برلمان هر دو نائب برلمان نائب ایکی و نائب دوی اتگل سر وکی حکومت یه تکلیف کری اتگل سر وکی چیبان برزانی اتگل لاینی شیعه اتگل همیه
1: یعنی بردوام سر داخل زیاد خود
0: اول دیچن در بازبان کن بودی
1: گلکس پاس با برای سکاک خالد سید زور سپاس گلکس پاس دن باش زور سپاس زور سپاس زور سپاس زور سپاس بله زور سپاس با برای سکاک خالد سید و اندام پرلمان عراق و که سرو که فراکسونا ازدیا که اولو پرلمان عراقی بوهنده کو دخواست علی بورینه کرد کو گویی دچمه کمبونه کا پلاس الهیوی آمنن و امجی زور سپاس یاوید کن کو بجدار بود روی برنامه ای گلمده زور سپاس بو وان اندام پرلمانی کو افرو راستاخو البغداد گلمه بجدار بون سر بجن رینشنا افرو یا پرلمان عراقیان انجومنی نینران کو باوری ابدتا حکمتانیا عراق فترال زور سپاس کول دمه درواز بوی گهدارید مبون تاکو خلکه کادی برنامه که دیم بیگه نفعیک ولات مهر آرام و آودان بید.

0: کورتین دنگ و باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
1: ایوار باش نیچیوان بارزانی سروکری ما کردستانی تا هنگا در چون قطابین اکادیمی و زخورا گهاند پروسای گردنه های زین پیشمرگی و پیویز بروانا چی تو گلی کردستان پسالای الهیویای گردنه پیشمرگی هم هر ده همان آهنگ دا سروکی هریما کردستانه خوشحال بونا خواب در چونه 359 افسران دیار کرو گود ایدیده بنا بشکل هزین وزارت کاروبارین پیش مرگی مسرور بازنی سروکی حکومت هریما کردستانه افرو ده سردانک و میدانی دا بو اداره سربخوی سوران پروژه استراتیجی جاده یا 40 متری وکر درباره پارلمان و پکینانا حکومت مسرور بارزانی سروکی حکومت هریما کردستان را گهاند که بردام دلوانگیر کاراکرنا دا مزروه این حکومت و پارلمانی بوینه اما جا پی چند دیجی کرد

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش دای خلیل کمال ا پروگرامه پرنگه که اکسر ده دب جهین آسلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی هفته ما باش بیتون گودارین عزیز لحظ جای که لبن رئیز و سلاویت مرخو قبیل بکن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدی خزمت آده آماده بوین داکو خرک یکانی جوی پرگرامین پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما اکو دمک خوش ویت مفاد گله درواز کن ام بدف بابتی ببچین ما بابتی که آماده کردی او بکشی ام بحث جوانی و کریتیا وی بابتی بکن ام بحث باشی و خرابین اوی بابتی بکن ام بحث زیان و مفاین اوی بابتی بچکم گشتی ما بابتی که آماده کردی که ایک شوان بابتا نکو براستی جی پیتوی هنده اکو دوی سر دمی دا ام آزرینین ام دانستاندن ایل سر بکن ام بری خوب دین کانه جوانی هاوی خرابی هاوی کریتی هاوی باشی هاوی کانه چیه چاو هایم تمام ام دا بحث بابتی بکنم ابت که دی بحث پایسکل ها کن و دی بحث ماتور ها کن یعنی آجوتن ها پایسکل آجوتن ها ماتور هم دی بحث بکن که این چه بجین یعنی اگر ام همی اولی از باشی هین یعنی ام بگو دست بکن آجوتن ها پایسکل و یا ماتور بو کاروبارت خودت روزانه بنمونه از به بهمه داما خودتو ببچیا کاروبارت مالیت خودتو در کتنه که یعنی شیوه که گشتی کار اینا نا پایسکله و کار اینا نا ماتوره چه جوانی و چه کریتی تده هایه چه کریتی خواه چه باشی و چه خرابی خواه چه زیان و چه مفای خواه اولی بیتا بابت مهنده که همه دانستانده نلسروی بابتی کن اوین بجرابند گلمه داب دیتن آوام کانه آجوتن آوه چند و چاو و کنگی و بو چی و چه دیاب باش بیتن و کنگی دیاب زیان بیتن کنگی جانه کنگی کره دب شو اگه گشتی واکی مگوت یوان پایسیکل ماتور هر دک تو ده بحث هر دو که که تو چه بجی پایسیکل او بس ماتور او ویبتر بجی کانه دفتر کیش باشتر کیش خرابتر کیش زیانه کیش مفایه یعنی توی آزادی بحث وان هر دو کاب که اما بوم بحث جوانی و کریتی هایی بکر بحث باشی و خرابیت آجوتن ها پایسکل یا نیت ماتور بکر دیالا بگوه ام ده پیوندی تواورد گیدین سر هر دو هیدن 0751-401-9743 0751-401-9742 ایسان جی پریاد تیک تو کشیوکی هر جار ام ده پیوندی تواورد گیدین

0: بله دما تم دست برگردن ها پیوندی ها که امزانین او حوالیم بجده بند گلمه دال سروی و بابتی کانه چه خفتن های اوانا چه بوچون های ما بسیار که آماده کرید بشتن کارینا نا پایسکل او ماتوره بو کاروبارت خویت روژانه هین چه جوانی و هین چه کلیتی تعداد بین هین چه زیان و چه مفاد تعداد بین چه باشی و چه خرابی تعداد بین او بابت ما سروی بابتی کانه آخفت نواده چه بتن و جه همه هش نو که همه دست برگیتنا پیوندی ها که این که حوالت مده چه بیشن ایکم پیواندید گلمه دا که از کندر گلید گلمه ما مستر از کندر دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش ایوار تا همه گدایان رادیو دوی باش بود مامسته خلیل
0: ایوار باش تا کسر که
1: بود گرنگت آزران دی براستی جی
0: گرکس پاس
1: ایوار گفت که امید بزار گیریم
0: بله
1: یا از اولیش پایسی گلی دست بکم جاره پایسی گلی ها دی چکرن ای بوهندک مرم تایبه دو جی بو گهاندن ها تشتگی بلس یان جی هم بجین هم کار تا پیچیل بود هم جور ورزش اگه گله گلک باشه تویا با هم همی کار بینید اول گلک باشه لی خرابی ها وی گلک را دبیند هر گرک اگه دا زارو کن تایبتی زارو که کار دینن سر جاده این گشتی کار دینن جاودری ها دیگو بابا گلکی که محوشی گلک زارو که من قربانی وی کاری پاسته جید وی جاودری سر هبه
0: یعنی تو دوزی زارو بلا کار نینن دیتناده
1: اکید تایبدید گره کادم مستخلیل گره جاره زارو که کار دینن توشی ریدان آد بنه و چاودیر یکا باشن سر هبت یا دوی نبو بو زوق خواب کار دید هم کارک بیب قدد هم جی جوره ورزشک اگر هم بچین مادور مادور ویدومایی دیارده پیدا بی دیارده گهاندنا بلس یعنی گره کیفا مبیهاد که او تشتی مادوری بقدد بلکی بسیاری زیدر ناگهد بر ترافیکا و هندک کاری دی بلی مخابنی و یعنی گره جارا از دی نمونه گینم بری چنده که برادر اکی پوست اکی هاند گرک آمدا بار بگه دو گزو سیخز بینی محل همیش خورا که درنگی شر بی اوا کاری که نه جانب راستی جی یعنی بلا کاری خواب بگیردم دست خواه شیدید که کاری که جانه بلی دنگ یکی بلند راستی جی کم بیشین خلق بزارد بر دویا رزر خلقی جی بیردنه
0: تو دویشی کاتم کم باشتره دنگ نبتن هندی بشین
1: اکید نه همون بلا سر واضعی خواه شیدیدی بود بس پیدوینا کتن در گزوزا بیخطه که هم بیشین حج که ده هول زغنان اکی بیتر گره کدا
0: زور
1: گلای جرا موسا خلیل خالقا دیا لاواست بینیم لدف اوید کاری نندن آماتورا گلای جرا دی بینی لجا دگا گشتی یه جور سیباق اکی هم برا باسکانه اکید کن اوشی بد اگری ریدانا سیویدارم که ریده بریا هات نو چونه سنور اکی بو وانده اینه درستی جی یعنی مگل جرا دی بی حتی اوی بی اگری ریدانا جی سیویدارم که افت کتنید مگود این برجا بینور گیتنی و ایوار باش
0: گلک سپاس بودا جی ما مستر اسکندر گلی زوزو سپاس بو بجاری تاجوان گل مدام هم که آرمانش و اگه آرمانش دمیتا باش بتن برمان
2: صلاب و ریز بود تماشا و بینرد رادیو دهوک صلاب بود اما مستر
0: صلاب و سرش جوان بخیر بی
2: گلک ساوی
0: گلک
2: خیر مستر بکارینان و پایسکلان ماتوران بار که نبتنه کردستانی بلکه دولت آجی همد بینن
0: بله
2: اندی که پایسکل هم تید ورزشی و شوله مروی رای بد بد زیان دوی جیتاین باشی دوی جیتاین زیان دوی اون داما بچی که پایسکل که باشو دل الجادا نف ترمبیل آدا الویری او خرابه نشار زابد مثلا پایسکلی باشو ده توشی حادیثا بده توشیش گلک ریدانا بد
0: اره آرمانچ ما دست بکی گوتی ام وقتی بو کاربارت خودت رو جنب کار بینید ما بس نامن ام یعنی اوین فرمان برن اوین که هندک کار تاین بونمونم سپیده بیتم چیتا ناف مزده اگه خو آن کار اگه خوشول اگه بگتن آنش یعنی چیتا سر جه کمپانیا خو آن جه کار خو پتر ما بحث هنده یا اوین بو کاربارت خودت رو جنب کار تینن نبه چی کن زیان آوه چیه مفایوه چیه جوانی آوه چیه کرده آوه چیه
2: گلک باشه
0: بو
2: بس با بیدوی ریدمایت تندرستی هبن مثلا کلاو بد جلگ بد چیده تای بد ماتوری هبن نه همه گور رید ماتوری باشو تو بچید اویا زیانه ماتور پایسکل گلگ باشه بو هر موظفه که چید سر کار خو یا چید دکانه خو بوچونام گلک یا جوانه بس تی بینیه گزیدم ریکا خو هبید ماطور پایسکل ریکا خو هبید مثلا شارع خو هبید ننفترون بلاده
0: یعنی هات نوچون هزتند دا بکردن اگر صبحی اف پایسکل و ماطور گشه کردن بونه گلکت ناف باشی ریمده ریکا که تایبت بونه چه بکن
2: اکید اکید لازمه
0: زور باشه.
2: بو سلامتی باشتره. بله.
0: زور باشه. سعادت خوش بده نارمانش. گلکس باز باشه. یه تا جوان گلمده.
2: خوب
0: خیلی بسته سلام سر شما. حوال نزیز اگر هین شوان کسان بن و سددان و در وی والاتی کرد بن. اوان والاتی مای جیران هم گلک دینا چیم بونمونه. اگر تا تو چوبیا ایرانه تا تهران دید بتن تو هند یعنی تو نشیب ترمبیلا بهیوب چیش بر پایسی کلان یعنی براستی جی مبخوشی گلک جارا پسیاره کلیه من بوچی یعنی پایسیکل گلکن پای تختی دار بو اوانا بخواه ماجب بدا گوتی یعنی اول زیتر مروید گه هینتا جه کار من سرشول من بلکو اول گلک جارا هین نفر آجی برد گوه ازن یعنی ماطور نفر آجی برد گوه ازن بو بازاری بو جه هندی زیتر دیگه هنوانی یعنی والات اینجور زور یه تاین اما دفت من چه بی نهی تا دیتن بس چه بیتن روش که ام جیواله بین و اکیوان خرابتر جیله بین که اکی بیار یه دیگل من بیار دمتا باش بتن فرما
3: باشته ممنون که خیلی چون برس
0: تو بخیر به سر چوا گل اکس پاس بودن
3: راستی برام جای که جی خود پسیاره که جی خود اجی
0: آزو سپاس
3: دوید در راستی مشوره هبن شوره ایت موتور و پایسیکلا مهبن من گفت که او امکانیات نین راستی بسیاره که باشش بس با از خود بینم یعنی گل خلطی تنکنه از خواهی که شو بیم من تکسی هبی موتور مخالفات از ده ماندم یه سورم ده ماندم
0: موتوره
3: و هر این کار جحیل بین و دبی اجازه جی بین حتی دعوا باب خکر و بابی ها تاویره و اکو جارا گوتی هیوی رو جاش میکنه حتی چه منحفی کنه راستی راستی منحفی کنه
0: بله
3: اما کو ای که شما خلط یا نه یا درست سیدای خلیطه بید مروی شارع بید شارع پایسک نه جدا بید یا مطور جدا بیدن نه همه سر بخواه اسراب مطور پاشم گرم چم عالم ابدامینم مشفیلا بخوا چکم پایسک جاین واسا خرابیت خوشیت هایی باشیت خوشیت هایی
0: بله تو بینی یعنی بگو به بونمونه که تو دهو که بین جادت ما ده شین بیا و که بو پایسیکل و موتوراشی درست کنیان نه
3: اکید
0: آها
3: ما شرعه های
0: ما های
3: نکاوه منی نه
0: بله
3: ولی ما یتین بس با تویت او سر اکود بجن دایرا مرورت میدیتن خطابو چیکن او مثلا میگو کسی دو شورت ما بیچه که یه به هشته یه به ساده یه به شیسته هشته شیسته سوارو مزون رو چیتن و ساده سوارو بچی کن چیتن و تو بید یا موتور پایسیکل جهان واسا چی کر با
0: زور است
3: چکی بگو که خدا موتور بارو بتر اویدی تاین حکود بشن طلب یاد گهین خر خدا اجازه نه ابتشتانه تو بید شوره حیوی جدا بید خودی دیگه اصاد مدهو که
0: بله
3: خودی مبینات معلوم نل ویل بروش که خودی موتوره که واسه زگیزا کر بر بر بر بر چوبوری یعنی خودی نکت حادثه کر بودو بتوا
0: او ماجا رکا بروش که ماش کی بیا هنده اکو گوتی ها نه
3: اره والا خودی وکیلی منو تبی سیدا یعنی زگیزا که که گلک واسه کر مگوتی ها بدی مشکی نگه بکن چی کرد
0: بله
3: و بجا هر گشتا سواره کشی اکود بجن فیراریه که خود بیه دنگی و حل دا بر او چو
0: ساعت تا خوش بتم بیارم زوز و سپاسیتت که این بابش داری تا گله که جوان گل مدا تو گله گله خیارات سر چوا خیلی سر چوا گله گله سپاس بتم بله گدارن عزیز بابت معبه چیل بیتن یعنی چند سالت نیزی که اندهات اجدا امجی وکو دهوک وکو کازستان گشتی جی یعنی وکی گله که وان والاتت مین دورو بعد این دنیای یعنی ام بینی رجکا زور یا کسان پایسیکلان بهاشون موتوران بهاشون هرچند اگر نکت نو باجر مدا کیم بن علی اگر ام گهشت نوی که دیتنا تا جوانی هاوی کریتی هاوی چیه یعنی باشی هاوی خرابی هاوی زیان هاوی ما هشتا پیوندی تین ام ده پیوندیت خواهد گیرین دیجی بیدن باب پسار یه گلمه دمتا باش بتن فرما
4: دم باشتر خوشتر دمتا و همی گودار و همی بینرد
0: زور سپاس سوشیال میدیای
4: باز بی تصالی
0: بنابه همین سپاس بدت که هم باقی تصالی خیر بین
4: سپاس بدت اون سفر از باقی دیتا راستی بسیار گلگا جوانه یا جه خود از امریکا مفا بیشم پاشی دیزیانی دویشی بیشم وک ام بحث پایزی کلیپ که اینو موتوری اوه وسیله کنن دک وسیله نانید گهاندنه نکو تا گهنده جه که شولتا پپقاتی نید
0: اکید
4: باجرم اندی که بو مثال دو که از او خویم الو منطقات چین باجرد من گلک بچی کن و سیاره یعنی پتر مرو وی لیاد یعنی سیاره گلک زور بوی از دیحام که زیده زیده یا نو باجر دا پیدا بوی ویجا چه معضف بید چه خودان کارک بید کری کارک بید دمیس بدش مالا خوب در که پشتا شولی یعنی که اول آتی بار بکر مالای کل بروش که بید چه بیدی نمید شارازان یعنی بروش که شولک اویلسی که و سلفیلی دب سواری بشته سیکی یعنی لگلی بوسی که چه بیت سه دقیقه بند پنج دقیقه بند بو پیو بس با دی سلفیلی دب سواریش یعنی از خود بیشم کارینان و پایسیکلی هم ریاضه که های ورزشه که گلک و باشه بود جسد انسانی یا دویجی هم یعنی هاریکاریا ویجی هید کت اوه تو چیه تو دول دامت که هاریکاریا تب خود کت چه بی تو پلسته رو بزیتر گه بله. یعنی گله که هاریکاره که از نمونه که اینه بو مثال نخوشخانه از نمونه که بچیک بینم نخوشخانه آزادی یعنی گراجوه هزرا خوب که این تقریبی هزرا

0: gerek boşu poşkilet oyn. Bas am hatta onu kaç yani dek bu elmen hat yaraşan bir yattı ama yani am ne geç ne yoz. Yani iki pinci sol iş ya sol poşkilet poşu dibin yani de bizde rob çiko.
1: Boşa boşa babi pesadi madem da gut yuvazış hakem bu çi yani am دان عمر خوازش پنهان که انداله شوی ساخلم تد بیتن دا وکو بجنی ماسول که یعنی بهستر هبن یعنی وقتی هم بینی پایسی که لگه تاجود بود چی هم پس نوین آگن شینا هم رابین گیماسی بود خلم بدهیم
0: بله بله نه نه باور بگی یعنی اینو که ایک پایس کلی پوزیتن الجاده که دان عمر بید دی همی سح کنه
1: ساده ساده
0: که گلگ غریب اندک چه بید یاریت خوش بحاشو پیب کن بله ها کسی یعنی اوه کسی که اوه یا ایک جنگه پیس نه که ساره ناجود یا دوی جی ورزش ها کت کت یا سه جی یعنی یه خوشی ها کشی پید بد یعنی آجود نا پایس کلی تو گلگ خوشترش آجود نا ساره که
1: بله گلگ سپاس بودم کوین سارا سارا دمیتا باش بتم فرما سارا زا دنگی من آیتا تا سارا
2: ایوار باش که خلیل
1: ایوار باش تب خیر بی
2: خیر دار بی گلک ممنون سبارت بابتی تا راستی گلک گرنگه
1: گرنگه
2: چه ماتور بد چه بایسیکل بد آلا وکی گلک گرنگه جیانا ایسان ده کم روزانت یعنی وکی دولتت پیش کتی ایک شوانا جنگه پیس ناکت
1: زور است.
2: یاد بیجی آلا وکی فقیر و و زنگیشین دست خواب بینن با کار روزانه بسه یعنی روی بابا بس لمغابنی با امید بینن راسته ام بخود نمشم ایمان نوت الصادی فقیره
1: بله.
2: اف علاوه بوان سفکتر از دست خواب بینن شینا ساره گیب دست خواب بینن بس خلطی بکارتینن گونمونه از روزه که چما رخی بروش که واره و بر خود مید دو کر که دویره خودی هندی هندنگی مساجلا خواهی بلنگ کری و عادی شوید ایناتی اثر خود سارک هاد حرنک لیده هر ایک چکی اقلوی سری ها بیه دی کب بی فقیره مگر از آلا مخبخته خوده کم دا تلفون ها اصحافه بکن والا از آلا مکاد گوبره من تلفون ها اصحافه کری یعنی پایستی که لان چطه نما بی خوده هش عبدی شو غیر بیشول کر هی هی عبدی شو و گازید کر
1: وایا وایا
2: ام گلت ام کرد گلت اشتا یعنی گلت تشتید گرنگ ام خلط کارتینن برای خلیل
1: بله
2: او خواه علاوه که گلت باشه جنگه بیس ناکت یا دوه بو زنگین و فقیری برای وبرنام رو جانه گلت باشه وکت بجن شارع گلنا اینا گرتن حکا سهاره بند
1: سارا
2: شارعید گرن
1: سارا وکو آفرتک یعنی بونمون وکو آفرتک امزانی بگاوه با آفرت نو باجره پایس کلی پاجوتن خلکی ما چه شیواست احتمالا به خوش نبتن نوکت تو وکو آفرتک تو هست که یعنی آفرت جی پایس کلی پاجون همان شوه قرآن ظلامان
2: خودی برای خلیل او خواهد چه فرق جدایی نه بس مجتمعی ما هیچ نگه هشتی بی حدی
1: آها
2: دی جا نظره که پیز بر خود نافرتی
1: بله
2: باور بکه جا دکی از برای که چم پیرامی رکی فقیر که بوزر که خواهد که چه سر پایس کلی هنده گل گل ما بین جامعه گو فقیری تدبینی مالا منه گوتی بینا جنا ساری بکرد بیا که انبان امشینای چکن ای بابر که بخوشی خواهد بورزش خواهد روزانه اقلیویشی مجدایه اوی چاکمیل صحت آویه ام همه بس ام دیکن و خون و ام دی سهار داد بسا خون و ببسیا بخون سهارو مگه این تعرده
1: سعادا تا خوش بتون دست تا خوش
2: یا تا خوش بتون
1: والله گله گله سپاس بود از سارا بو بشداری تا جوان گل من گله گله سپاس
2: گله
1: من حساب سرکفتی بی براد کنم گله سپاس صاحب شلا هم به دومید گلوه دا سر پیشکش کنه خلک عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه بسیار ما اوه ما بسیار کامده کلید بجیتن اب کارینان و پایسیکل و ماتوران جبو روژانن خو چه جوانی و کلیت یا چه جوانی و کلیتی تو تداد بینی یعنی هکه کسی که روژانه پایسیکل بکار بینید یا ماتور بکار بینیدن چه باشی خرابی ها خواهی هن چه زیان هایی چه مفاهی هن چه جوانی تدایی چه کلیتی تدایی ایلم دیگل من ایلم دمیتا باش بتن فرما الو
3: ایوار باش
1: ایوار باش تب خیل به ایلم
3: هر سخ به دست خوش براسی با بده که چه خوشی ها که توی بجیان خوشید که پیه برام برژید که اصنا بینم ابتنه ما پکت داد بینم ابتنه وسط بینم که کسی که خونه به جیان خونه به لورا ماتوری تاج بودم حکر وکی دی چه جوانید ماتوری دانی نبراستی اصنا بگل
1: بله
3: اگر هر به ماتور بید سیاره باشتره رایانه
1: بله
3: لی ام دل سر پلسیکل روزده
1: بله
3: جوانی ها یا پایسکلی ها و گلک یارم روشید پایسکلی بکتا

0: خفك لسر حکومت ده ولسر جهنم بازرگانی جی. دمی لیتر بنزین چی ده 1200 تا 1500 تو چه بیجی حکومت ده. آن جهنم بازرگانی بنزین تا بلال سر بو هنتابید از پایسکل خواه جون.
1: گلک لوا راسته. زور راسته.
0: اوه گفک آزاده تو هم حکومت ده که هم جهنم بازرگانی ده که پروستی
1: جهنم. نگفه بابو نگفه امشین بیجین اوه هاری کاریه که اما بلا بنزینه نه اینه نمیدیم پایست کلاه ها شونه نه
0: وکی بجن چطه و به هلی دسته و دار
1: وی وی
0: اما گفکا بچیک یا آزاده
1: وی سعده تا خوش
0: اما شلاکه دیجن پارک کرن آسیاره گلکا بزحمت اویتا حوشک آمازان ها بیتت خانی خدا آن حتی تو چیه بازار جی احتمالا تو جه که براوز دینی حتی تو با هزار تا شتاب کردی دسی هزار چنه سر ترومبلاتا
1: زور است
0: بله پارک کردن وقت بجنیا پایسکل چه جهوسا بنویتن هم با مالاتا جی هم با اب جهتو چیه جی شلوه که دیو از بینم یعنی دمی تا سیاره که بید هر وقت تو مروفه که خودان گی وره ببا جه پیشه سازیه چه گیه وره بنزینه بکسی هاره یعنی هر وقت تو مروفه که خودان گی بله پایسکل واسانی از بارم که چه ایشی چه پایسکل خود چاک بکت یعنی محتاجی چه پیشه سازیه جنابن
1: زور هستا
0: ابت شده که بگله باشه براستی بله با وکی هم بیشم خرابیت خوش یه تایم بچنده
1: بونم
0: گله جرا اگر من وید پایسکل بچه من بازاری تو بیشی هشم چه حل گرمه توی پایسکل داشت بلی چانت خوب اوش خرابی اگوه یعنی اگر من بیشم چشتگی بکرم اصلا نشم چشتگی گرام کرم ایلا همه چانت مفهمه بیدم اوش ایک کاریگری توی نرینی نه آنجی هم شم بیشن ید خرابه شلوه که دی نه تأمینه کو یا پاراستی بید گله جرا پایسکل تیده زینه یعنی تو دی چه حس بگه که تو چون تل بازاری را استند یا پاراستی ها پایسکل حتی تو زوری چنکی من آلت پاراستن این این را یا صفه که بود زینه احتمال های هر دمه که دا بیدد زین و تو نشی وکی بجان سایتری سر بگه اوش خالکان نرینی اگر اگر جاراجی ایکش خالی دید نرینی تایبل دفمن کردستانی اوه کو بجنه سقا زبستان ما گلک بفرو بارانن و هافینت ما جی کرده گرمن نم روشت خود بروی بکری تو نوی
1: زور است
0: یعنی پایده ده هم باران تبارینی به هیچ تشتک و گرمه جی براسته مرفنش تحمل برکت او هر دو خالن گلک گرنگن مروف زانید
1: زور است ایلا من اپ سیالت سارای جی که بدی تا از اپ سیالتا جی کم بس پشی وازگی دیدل تا کم اگه صبحی کچان گوتی ودن امج دا پایسکلا بینین و امج دا پایسکلا آجون تو جیده خود دهد گلوان کچایان نه
0: براسی هر تشتا که بیده کم ای باوه نامی نیتن هکه خواه تشتا چه بیدن امجا اگر تشتا که کمی بیدن بله اگر تو تاک اگ بی براسی شی چند باش بیستن تو در خراب در کبی لورا هر تشتا کمی فگری دای بید از گلم خوب دم اگر براسی
1: زور است. ساعت تا خوش بتن ایلم هم زوز و سپاسی و تشید کنیم و بس جاری تا جوان گل مدار گل اگل اگل سپاس
0: بتن
1: تو بخیر به سر چوان بعد امید گل باداستر پیش کشک ناخلک و ابرو یا پروگرام از انگلین جیانه بسیار ما بی آوایی ما گوتیم ما بسیار که آمده که بشتن کارینان و پایسیکل و موتوران جبو روژان خو چه جوانی و کرتیه تو تعداد بینی ما مست احمد نیروید گل مکه که احمد دمیت باش بتن فرمو
2: سلام و رس ایوار باش
1: سلام و سر جوان ایوار باش در کاک احمد
2: توی باش ما مستا سلامتی
1: الله زور باش گلک سپاس تو بخیر به سر جوان کاک احمد
2: از بجم خاطین های ایلم بانزین گلک گران آکری
1: آسا دیاره
2: گلک گران آکری
1: دیاره بله کاک احمد از زانم پایسکل باجون بس اول 20 سال پتر هم پایسکل نه آجور توی نزا تو زانی ها تو نزانی
2: از دو سرات یکا خوب بشه ما مستان اینا بیرو من
1: ده بشه
2: من تهران طلب کرد و یک بومن ها بو سال چوی شمیشه
1: بله
2: وقتی من ها جود خلکی فیتیک ده من ودم اینا من ترک کرد راستی
1: تا اینا بو ویره کردستانه
2: بله
1: او پاشه؟
2: بله بود که Onu cemaate gözet kere bro evet şey tut polis kilesi yor bu düşerim de o kebzer azalım. İnanın terek kere bu ilaç.
1: Oho. Bela. Tu biji abi kazi. Tu biji abi kazi hamon fitko hamon gazi ke nebdan amelo vyaqte mi bozi ki am fitak ke faqiqat ya. Jwake ma.
2: Na na na gala gala farq yo kefti.
1: Gala kot kefti rasta.
2: Bela bela. چه اجود نه امبیژن پایسکل بید یان موتور بید هرک جوازی خوه های بله پایسکل هنده که امبیژن رینا مدخوه تایی که گلک یا ساخلم امبیژن بو ورزش جی و بو جنگه هجی گلک یا ساخلم مروفشت گلک مفایلی ورگیرید بله اشتو هم نگه اشتی نوی آستای آنوی راد دی ام کار بینید ما مستا چون که پراستی گلک دبیت بری وقت تو آماده کاری ها بکه وکی جاده و رکوبانت به وکی که تو چا مثلا بجین روه بری ها تو چونه هنده کارت آسان بکت بو خلکی دو خلک شد وی کاری بکت آن دی بجین او دیتاله اشتا نکرد که جواکی دو که جواک شد استفاده ای پی بکت راسته جی یعنی احتمالا از بشین بجین یان تکبریه یان جیش خوش نگیرد نکو کسی خدا ترومبل بید بیچنی پایسکیل پاشد تو برف بازار بیچتو هم چطور مزرعه خو هم بیچتو سرکار خو اوه جیش جوره که فراستی اگه باشه گلگ یا های یادیش نسبت موتور سیکلت بیجن موتور هنده که جلکت خوی تایبت منده تایده بید بکلاف آن بیجین بپلاف آن مثلا تایبت مندید خوی تایی دبیت اول بین دوبین کردن داشت اول موتور پا جود گلیب جاران امید بینین اف موتور سروان جادا باور که حاشکه و جوات نعالت بیتونی موتور تا جود رینمایت ها تو چوه آن ریوبری ها تو چوه نابید ازنه آن رخصت بده توان جوره مروان بین سر جادان وان جوره ام بجین حاجود نا ترومبیل چه افو یا موتور انجام بدد حقیقت چون که بیت کارسات بوی و بو گلک هاجوتنا و موتوره وقتی رنما درچن وقتی بیت زیگزال وقتی از آجا خلق کد که اول دبیت ریوبری ها تو چه گلک گلک سربان بود و راستید تو امجم شین وکی والات دی وکی گلک جهد دی شین راستی اول پلانه دا پراجن بو خلق من خلق جو استفاده بکرد گلک گلک جونا و جا ما مستوه وقتی من اینا جیب حقیقت دار. من بس ساعت هکی ها جلود زیاده نشون پاشم هر روز من کرا جور فه
1: شب جهدی تا نتینا در شب ایک جارا نه
2: نه بوار که ما مستویم اما نبشب و نبروش من نتینا
1: سر کبتی بی شما از کتی چه جه هکی خوش
2: خوش بوه اره والا از این جه هکی باش الحمدلله
1: دمت خوش در باز که انشالله کاج احمد
2: ممنونم ممنونم
1: خدا بعد امید گل بادا سر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه ما پیوندی اکا دیا هی که ما با به ارکان ید گل ما دمیت عباش بتن فرما
3: سلام و رضا عبارت عبای بیدکا که خلیل توی باشی انشالله
1: و سر جوا گلکس پاس بتن با به ارکانی بخیر بی
3: از ممنونت مو جانت ثابتن که که خلیل بله. همیتش تا جوانن بس هگر مرو بد وی وقتی مای خود مرو وی نکن و چافکی موبایل آخو نخ نمرو
1: آها
3: کرو اگه کلیجا دو که با او پاس کلی دگاوی او دو تایره او شحنگ کری گود از چوم همین گوا چون کابو ناف ملیم و بس پیده یاش ماب در گر حتات گشمه گود گلی که رخنم مطاب نکرن تاب زرا ظالامه طالب کلیجه چون تاب ناف ملیده به سبب پاس کلی دو تایره پای کس بای دو کدی پای کس بای ساره گلتا دو نزانم چه گود از تره بیم گود از چوم دگل کست دو حیبی مسیح زاره خود چل زاره خومد دو گود از چوم که آره. خلیل بیراتت بری چند اگه من بابت اگه گوتا بش که گوتا گوتی بابا کی گوتی کرمت بیت موتورسیکل اگه پریتن هست نه بیرم موتورسیکلی بکره خوب کرم شبر بری دانه اپوان تشتان که خلیل هم در کسی تنگ خودان ساره نجی خودی و کلیس آجا خوش با موتورسیکلات بینن سر داشت کنن آن ده تایره که خل تایره توانا دن ده خنا ده قل بینن که خلیل درنگی شب که خلیل هم در کسی تین با موتورا دنگ که قوی دیخن اگه زوزه خودت بر خلک اکی را چندان در بربر رکن و فرع آده شارع آده دیس آجا خلک اکی کن هم چه جارت وی هیوی دانا بین توی امیدی دانا بین گو پیش کردن کویدت ناو و ملت مدا بو پاسکیل و سوارا بو چی چونکی خلک ما بری وال پیش کفتنه نینا بری و هر چاف لیکرنه کاکی ده تشتاکی کردن ده اف شبه بیتا شب بری آوان و مچاف که کامیرا خوی خسته خلط یکی موتور سکل یکی نزانم بکت چه ویژنه و نزانم چه اگر بگا بکت چه که آروپی بیتا شارع ادمن ات پارزگاه دو که ها نوچون نبکتن تشتاک نورمال عادیه بس اگر که چه که باشه رمن پاسکل پا جوتن همید پسیار کن او ها فلان کچه فلان کسیه پشکا فلان کسیه فلان و ببان و حتی دم مایی که او کچک ده شهرم شخو کرد و اگر کاکی احمدی اشارت پیدایمه پاسکل اگر بود دل خود طلب کرد اصحاتم او افزر از ظالمه اونو زانم چه با هری حکوت چق و عریازی با چی تو ساعت تکی نیم ساعت با من چه سر یا پاسکل ها نوچونه که بز با ساخلمی خو هره تو ساخلمیت گهی یان حاشت و چاکی کامیرا خود گرد بخیه خلقه گی ام چه جاراش ده به خلقه گی خلاصنا بین که خلیل اگر والله والله تشت شند خوشترین ابرکت سر پاسکلا خوبی هند شبان در که به جلکه که ریاضی برده بید خوب چه هر با صحتا به هر با تشتا به تشت هند نخوشترین ابرکت خلقه با حاش حاشا بز بره والده بیدن خوزی ما بالا خوش اکو دو وکی با خودی جان دا هم جان
1: زوزو سپاس بود عباب ارکانی عوال عزیز و بردام تو گله گلب خیراتی زوزو سپاس بود بجاریتا جیاجون ادگل مدام ما پیوندی ها کادی هایی که هوار ید گلما هوار دمتا باش بتان فرما
4: دم باش سیده سلاب و رئیس
1: سلاب و سجاو بتمن تو خیر بی
4: گله که صحبه سیده ملاحظه که کرد جرس گله پرس مینا آقا به مکود بیشن اما دی بتب کولان که آقا داتی کدو بگین
1: باش سیده بزن
4: جاری آشمه و یعنی نه مسئله در رخنه دل اینا دل مجتمع خو گیریم بس جاری بومه با پایسی کلی آمای راستی جی یعنی مجتمع ما نا خوزی تهندی حالی هن صحبت نه عیبه و نه شرمه
1: والله صحبت حوار. نه
4: جانب رسمی ده
1: حوال بس دقیقه که یعنی بومازیه بو انترنت بومازیه بو موبایل پیشکفتی بومازیه بو موتور بومازیه بو پایسکل علی بوما بو چیزیه بو همیتش تاز سبب چیه مساله چیه هر تو شکی هاد بیشن بومازیه بو هوار
4: مساله سگ آها زونی مساله چیه سیدا برای خدا میگم بهم گله که کیفیت ده احتمال گله جماعت جه احتمال نی بک شو سیدا بنو دکتور بنو چارازوبن
1: اكيد
4: بس ام طبيعي وقتی ام سوشال میدیا ده تاغوین آن البرامج که تاغوین علی دیگه که ام گله پرسمی و دیپلماسی تاغوین
1: بله
4: بس وقتی بیدا گاوا کریار مستحیل ام پیگیری پیپ کین اوا یکش فاکتور سرکی کو از بیمت بو مزیه معنی نه چکو ام پیش نکفتی نه با مزیه نه معنای هم پیگیری پینا کن به جا وقتی او دکتور نصیحت علمت کد وی تشتی نکد نه محقی یعنی نه منطقه هست پیگیری پی تشتی بکم و مادم او پینا کد او ای او داشت وی جانو بیجی در کرد من داخوزی کادی های سیدا بای که برام جدا که هاش مهبید جماعت هاش مهبیدن بابت نه واجی بس داخوزی ها ام داخوزش حکمت دید که اگر دنگی مب گیت برای که برام ده اوان بی ایمت مدلت وانا کیون اوید حاشا مع کل احترامن هند دک مسته ترایید وی هندی مل دنیای دیدی سیدا بی ایم سیاره کار راقیه رئیس پیتین و چن وزیر پیتین و چن یعنی تشتگی راقیه گلک الدف ما اوید خاص اوید رقمت اوروپی طبعا ما احترامن بو خدانت وانا خرا جامعه را همیش بچه ترن صحبت نه و بلکی یو جی پیچه بابا بخود چه با طیاره کریبا بس مقصد ما وی تشتی چه هندگ نوعید گزوز و تخستین سیدا دید بر مروی راید والله یاش مروی و چی هایی سر مروی دا یعنی بس خود زانید باشه بیم خو یا ویدیه و تجی و لیکیری جاری اما چه حال تا با من ایلان یعنی بیم چه ها بشم روی بریاد نوچون سنور اگه ببدانید آن هندگ لاید آده اخستین سیدا هندگ زینو یا خودیم کیلومتر را چاوید مروی خراب کن نه تو چیل برسنگی واب چی نه تو چیل پش واب چی
1: درست بیش
4: بجا برای که برنامه تم دا خواستید کن اگه دنگی مب گهید یه سنوره که بوان جوره
1: هر چنده
4: وکی جوره وان جوره سهراجی دانه دید ممنونه تا
1: ساعت تا خوزی گل اکسپاس بتا زوز اسپاس بتا هوار بو بجار یه تاجوان گل مدام سایوان زین و اوان گزوز تنه و اوان دنگ و اوان سنیو منی تنه او تخلن ترومبلان پراستی جی از باورم بری چند اکی با گل اکش میشه و هندکی رین ماش لایه هات نوچون دو که باب خود در کرد با من او رین ما دید و اکو پیتری و درست بیرامنی نه اما امجید خوازیم پراستی وکو رادیو دو وکو پروگرام زنگلین جانه هر تشتا که خلق نراحتی خوشی بینیتن و از آجا خلکی پی بهتر کنن ام دخوازید کن هر لعنه که برپس شوی وی پیوندی های پی بابتی و دیپچون السایو بابتی کتن و پراستی اول سایو بابتی پراستیدن و کی جناب تجیب حاصل کردی کو یا وان گوزو زاوان زینو تنی گلک جان شبه پراستی تو ترمبل نشی پاجوش بر اوان لایت تنی اتسپی اختید که من بچه به همه مدو بده چو بد خونه قینیر بشتی الله همه بلا لگدن اینی هد زیان تجی که بیتن زیان مبتنی نا که بیتن اوی تو هد که آن او دنگی هنه اوی تو پراستی جی پراستی جی بهنی اما اگر بگو به اسب که ما پسیار بجم جماعت اوین کو گهدارن خوشی بی اوین کو دنگی که مزن الگزوز ترمبل تونتت علیه وقتی وی دنگید به هوا را وی دنگی و به هوا را بودیتن هندا بودی هم بجن یا ربی خود تا پاره زیتن ایشالا خود نزا چل تب کردن یا ربی خود دی کو بابد علیه دعا بود کن که بز بشنم این دعا بود کن کی دعای که بود کتن ادزانم اوه بابت اگه هنی پراستی نخوشید گهین تا همی کسه که همی کسی اگه بنده جی اگر روی بلی هات نو چونه هر چند او پتر ما کار خود زانن آگه بابت ما هبته یا ما کدیف چونه گل سوی بابتی بکن تونش نیزیک جم بینیم بریال سویه که بهنه دا براستی زوزو سپاس بوده هوار گله گله سپاس بوده ده دا سامی وار بگیریم ما وقت مکیم ما دو پیوندی جیت مای سامی بابیری دمت باش بتن فرما
5: دم باشتر ما مستار رز احترام
1: دم باشتر سج جاوید من تو خیر بی
5: این باشه این گلک مانو ما مو سرکت دو دو دکا تا مجال ده همی و افریکش مجالیم ده میشه ده
1: سه دکا
5: سر پایس کلی هم ده آخو
1: بینو سر پایس کلی فرمو
5: برادر ویگووی هاتی بله هم رز بو هیا بس گوتشتا بو مکیمه
1: بله
5: اره بس وکی تو فکر خواب کی تو هزر خواب کی بوتا بار نکیمه تا چیکا دوی که داده اینای دره قصرا دیوالی حتی بینی مشروب اره بومه هشتا نکیمه شول پیچ مل ها مامل ها موزیک حتی پینج سپیده دارو برد خانیمه تی نکرنه ارکه گی مه ودیدیه یا مدیدی حشر زهبه اک بید بن امنه دا ملامست آفای رحمتت خودی ری بن ری کانی رحمتت خودی ری بن رحمتت خودی لی بن هنه مای دا درویشی گیرد دوی که کش بسرمان توی ریاد بر را بچد بری افریکه بوده نکیمه سیاس پیده حت تا ایورتو توری راب چیو بی
1: بل.
5: بس پایسکر که ماسیه پایسکر که ماسیه
1: جوانی و اوکلتا یا حاجتنا پایسکر تو چه داد بینی کابو موی بیجرش بلکو فرما چی نبا بکر دست
5: جوان ترین پایسکر لما موستا
1: بو
5: ایک ور از ظلامن مید ویگاوی بینه هشته ساده پیتوانا نیشن پشتیتوانا نیشن زکیوانا البر پیتوانا نیشن ریوه چون نینه ورن واقعی با خفن برا واقعی نه بس هم کلا وکی سر خلکی خواه بس ورن پایس کلی ما مستاد از بگاوی جایی که ما پارک اکی دامه بگاوی 3000 پایس کلی الویره هم خودی وکیل ما مستاد از بوده بیش برپرسه که ما دوی هم که آتا وی کارس روی چو دف مدیر آسایشی او سال گل آخفت فلان بیوان از ترجمه بیم گل او برادری میبین بیا بخوند اتشتا جوار گرد گوتی وقتی تو شمال درد کمی تو چه درد کمی چند حیمات گلتره گوتی اولا نهده دوازه سیاره نه کابرا گوتی هندی اقلیت ها و هفه بد هندی دلوی اقلیت میننجی وقتی هم درد کتی کابرا هات پایس کلا خواست سیار بی گوتی هم سامی زکی هفه گراسای شه پایس هفه همالش ویگاوی دفت منه ای کار سلو دا ویگاوی شکل دورو بره منه گلمه ها گوتی هفه دی چه پایس کلا چه مگوتی هنی چست مازنی تدایه جامیل
1: پایسکیل ها خواستیار بیچون سامی صدوی پسیار پراستی یعنی اف اخوناتا گو تی پسیار اک بومه چه با اره پایسکیل دشیتن وب کتن کو کس ایدی مدحاب جوانی و بهای ترمبل و فلان و بیوان اتخواه نکد همی وکی
5: ایتی لیبن منی سرم ادویا اوی تشتی بشیم بله او خوشکامه بگاه وی تشتی که جان گو بس چکی ناف پانزیر دا چو خورب چکی خلد بی رکاوی برا پایسکیل بوده پشت مروویچه ها بابا که به چی های که بشته مروویه بایسی که بو مرووی بشته وگاوی هشته سادل المانیا سیده همی آخر بوده سیاره کن بس شولیوانا هشت نوت سادشی سر پایسی که لیه ریاضه که باشه لیاقه که باشه ساخلمیه که هر باشه تیده
1: تو اجتاجو تو ناجو سامی بلویده
5: فقط بله والا برای تاجو بردوام جا تاجو ما مسیاره جکایی
1: بله انشاءالله هر سرکفتی بی و هر سلامت بی گلکس پاس بود از سامی سپاس بو بچه داری توجوان گرمه
5: بس سیده رز و احترام بس بلا مروف هنده تشتا جیه چه عیبید پایسکلی دانی نه
1: نخیر
5: عیبی اوه با جرم محافظامه بیا جه موزیک و سرخوشی و مشروب
1: دست خوش گلک سپاس بود تر اکار سامی سج جوا گلک گلک خیراتی زوزو سپاس بود تر هم دیما هیک پیواندی ورگین وقتی منه ما علا گلمه علا دمیتا باش بتن فرما
6: دمیتا باش من خلی
1: چه خیر به سج جوا تو چوا یکی علا باشی؟
6: بسی راضی رحمت دی بابتا
1: سج جوا فرما که که علا
6: بابتا افرو دلیم بو براستی
1: بو چی تو جیت هاجو ایش برهنده آن تو حس که پاجو نو تو نشه بر جوا کی
6: بل حمدلله 12 سال پاسه گلو ماتور اف شلمیه
1: ماشالله
6: از شله دلیوری پیت کنم بس ماتور پاسگل زیادتر پاسگل استاجون براست زیادتر
1: مادم توی شله دلیوری پیت که چی کشه با هوا چید بن چه پری بد چیتن کابو ما پیچه گی بحث که خوشه نخوشه
6: براستی خوشه بس تاوین هم چکی نخوشه گرمه هم سرمه شله ما بسش در باید دیگه نوکی دکانه
1: آها اره اه در چه دیویا بشی سوی بابتی علا
6: براستی شکی نرماله
1: نورمال
6: شکی چشم به شکی عادیه مثلا دفمن
1: باشه الان وگاوه هندک بجنه در اوه چه شوله دودگی و نباشه و نوزا چه آن کس ماه خلطنا کرد او وقت چو
6: باشه گلک دایی که باید باید ماتور پاسکه ترسنش برس دعما توشی رودانه
1: دایی که بابه ته هندک جارا گازنده تد که حسنا کرد اره اره باشه ساعت تا خوش بت علا امزوز سپاسیتت که این بابا جانیتا از پیش
6: خوش بون سیده
1: گره که خوش بون سیده چوات تو زوز خیراتی زوز سپاس بابا جانیتا
6: جیو گره خوش بون سیده تماس کن

وقتی ما خلاص اولان چی چند مایکت فرگین نشیمال گیرم راستی پیوندی ها انشالله خود حس کردن هفتی ها بهتن خلاکین دهاتی پروگرامی دا بابت نیتر از ده خدمت آدم اگر ما مسا خوب پیگ بده دان استانده نسر بابت این دیگه انشالله ویل دا سوا ببینم زوز و سپاسی و همیان دکم بابت اگر شما بابتان چید بیت نمی برفنده و چین یعنی براستی ایدی سال بو سال امبینین رجا پایسیکلا یا ماتوران اتناف باجیر مدا برف بلن بونه و بچیدن یعنی جواک نمایه او جواک جاران کو چاوکی دی سحک کرده تا یان گلو گازنده برای خوب داده تا هست چنده اگر وکی علا و گلک حوالندی بحث کری گوتی اگر دی که بابیت من در جارا کسو کارید من به نخوش من بر خود نکرد ریدان اکی آن بر تشکی اصلا پا ترمبیل جیبان ریدانات کن او ترمبیل من جارا دیدی ترمبیل اگر پایسکل آن ماتور کسی که سه گیان خوش دست داد بلکو من دیدی ترمبیل در هفت هشت کسان جی گیان خوش دست دای اول دیمینی سر و که بیشن هاجوتنا ملووی و شیواز ملووی بگیری که نا مپ یاسای و برین مای و برین مایت حتی ساخنمی و یه تات نوچونه همی آب گشتیم ایوی ما که خلک افریقا ببیتا جه مفاور گردنه و زوز و سپاس بو بجاری و همیان بو گهداری که نا و همیان اوشی رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول و جه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیای سیهاد دو که بخواه قبیل بکن بمینشاد.

دینه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیو جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین آمن هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژا تاو دلی تای رقه روژک ده ایت بو من و دلی من اوی دین بوی بوته او تو پید کنی پاش هینگ برسواتاو هستی تدم

0: دل سوزن ابرو ام دبینین هجیوه چندینه بچن ناف هزکا نشتیمانی اگرتی اف روشه هیچ نیا باشو ام قدج لرازینینه دگل هنده جی دیسان دبیجم یک گرتنا پیشمرگی پیویستیکا چارنوی سازه بو حرم کردستان و بدوی اثر کدی ام لسر و قایت یا حرم کردستان و حکومت حرم ده بردوام بین ارکی خوب بینین بو هند افکاره بیت انجام دار
1: پردیسان سروک نیچیروان بارزانی ده همان آهنگ دا گود کو خوشحالیم بد در چونا 359 افسران ایدی ده بنا پشکک لی هیزن وزارتا کاروبارن پیشمرگی
0: گلک خوشحالم و افرو بگوه شاهدین در چونا 359 افسرین گنجن حریما کردستان اینا وان پشتی نه حیوا خوندن آخو یا سربازی اکادیمی و پراکتیکی به دوماهی ایناو ایدی دبنه بشک جهیزن وزارتا کاروبارن پیشمرگهی جهی سربلندیه و دستخوشیه یا که پشتی به دوماهی اینانا خوندنا زانکویی و به دستکفت اینانا بکلاریوس هنگ خو بخشانه به حزو هیویا خو حاتنه ناف ریزن خوندنا سربازی دا که ببن افسر در ریزن پیشمرگایتی دا اوه نیشانه دلسوزی و وفاداری و برهویا هوای با خزمت کردن و پاراستنا کردستانه
2: سروکاتی ها هرما کردستان را گهاند کنو چیروان بارزانی مرم آبشگاری کرن تر اینشتن انجمن اینو نرین ایراق دا و باوریدام کابینا وزاری یا علی فالح زیدی سردانا بغداد دیگتن که نهاجی گهشتیه سروکاتی هرمی دیار کر که ایواریا افرون چیروان بارزانی برای بغداد برای کفتیه و مرم آبی سردانه پشگداری کرند کن بونا پرلمانی داشت بودنگ دان و باوریدان بکابینا حکومت علی زیدی که بریار افرو ایواری افکنبونه بیت انجام دان هر وکی به اماجه پیدای سروک نیچیوان بارزانی گهشتیه و دست به کنبونه هاتیه کرن
1: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان جاده 40 متری لسوران بشیوه که راست و خوب کر مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان سردان میدانی تا بویداره سر بخوی سوران پروژه ستاتیجی جاده 40 متری وکر هر افرو جادب دریکو جادب دریجه یا 3 کیلومترانو به برفرهی 40 متر هات یا درست کرن لدیف بلندترین ستاندارن اندازیاریش لای کمپانیا کانافخوی و هات یا درست کرن هر ساید اکی جاده جه 3 هیلان و سیستم اکی مدرن یا آفره جان پیک هات یا
2: مسرور بارزانید کنگیره که روشنامه وانی دارا گهاند که هر دم ام دیگل اوی چین دینه که پرلمان بهتا کرا کرن و حکومت بهتا پیک اینان
3: اما همیشه لگل و بوین که همو مؤسساتی حکومتی پرلمان کارابن رزل راو بیرو بچونکانی خلق کردستان بگیره قلب جاردن کراوا به مبسته خلق مطمئنه به لعنکان دوا بو اوی لعنانش بتوانن به امانته و روبروی او بر پرسیارتی بنوا و لخزمتی خلقه که دوان بوی پیمان باشه کارا کرنوی پرلمان اما لروجيا كما ولا قاليبوين هكيناني حكومات هلا روجيا كما وما حول يومان داوا كحكومات زوبيك بيل هو دارم همو لانا سياسية كانش بقنا او قناعتا كبكيناني حكومات وكاركر نوي برلمان لخزماتي خلقي كردستان ولا انجام دا لخزماتي خوشيار دا
2: جلو اکی دیجی لدور کارو ارکین حکومت عراقی جی سرک وزیران مسرور بارزانی گودم دا خواست که این دستور وکی خوب بهتا به جه اینانو شایسته اندارای این حریم بهنه هنارتن
3: دواده که این دستور وکو خوی جه به جه بکا مافکانی خلکی کردستان چیتر پیشل نکره خزمت گزاری لهمو عراق دا بچایی که یکسان انجام بدره او کشو گرفتانه که هن برنامه ای که تکمهان با دابندره با اوی بین چار سر بکره
1: اشواق جاف اندام جوات انونرن عراقی لسر لیستا پارتا دیمکراتا کردستانه گوت کو ناوی وزیرن کرد هاتینه دیار کرن اوید نها بفرمی هاتینه دیار کرن
4: دکتر فؤاد حسین با وزارتی دروا که اکری باز حملان با وزارتی اوادان کردنوا که خالد شوانی با وزارتی داده و خاتو سروا با وزارتی جنگه اما به نسبتی وزیر کردکانه فرمی
2: افروپشتی چند حولاتیان گازنداخا گهاندی رادیو دهوگ برنامه پرس و برپرس جبر هبون آری شاوه لطاقه که یار او پشتی دیفچونه پریکا رادیو دهوگ آریشه حتی چار سر کرن.
5: سرستی و تقنه درس کردنی در کل بچینیا. میگویم چیتن یا ما زعلوی ری بیشتر قوت و او چارتیه جبون فرقی. یعنی بارت وید زده بودی بر دوام بیته. اگه گله گازندگ هات باشی من اگه دار که برات خدمت داین ارز احترام دوباره دست خوش سپاس بشتوانی تشکر.
1: سروک اوتلان و خارنگان لپارزگاه دو که شیخ احسان راگان کو پینجی لصاده زیان گهشتی اوتلان و خارنگان و اگر جی بو مزرع آنکو باقچند تایبت زورید و دبیت اگر خسارتی و لوازی کار 13,000 کسان.
6: سروک هتل و خارنگهان لپارزگاه دوهوکی شیخ احسان راگهان پینجی ساده زیان گهشتی خارنگه و اوتلان لپارزگاه دوهوکی
7: مگلک اگر تنگ و حتا بگاوی امهرت لوازی ها ده هر سال ده لوازی که برای خود دین حتا هم چاره سریع بکن لحر آمازانجی بگاوید کرده اوتلا ده اوکو کرکرنا مزرعه و گشتیار عرب راستی گلک سکار تکرنده که آمازان سر بابت گشتیاری کری سر بابت امنیت و پارزگاه دوهوکی که مزرعه پینجی ساده رجا پینجی ساده پترجی ها او دیگری چین که امید بینین بگاوی ده خزانه کش نبراسان باشور عراق ده 20 کسند ده چیت ب 100 هزار ده مزرعه که گرید 5 روزا بگویید علم تین گشتیار می عرب جی خو خور نه خو اشن بجما خو خزروات خو جی گل خوتینن یعنی پارسگاه دو که یزرن من ده جی بس یا امنیت اوید پارزیت یا گلیشی وی خرد کرد بس وک دی نه چیت سوپرمارکت ده نه چیت رستوران ده نه چیت هاوینگه که یعنی ام هر بیت بشم
6: هر دیسان سروکه هتل و خارنگهان ل پارسگاه دو که دیار جی کریه مخابن افی کردی زیده تر جه 13,000 کریکاران هنو ضررمند بن دوی ورزیده
7: مخابنی بکو اف کرده لواز ببید من دوی کردی دا مدوازه 13 عامله تین هر عامله خزانه که پره بد بد یعنی هم وی کرده اوتیلا وی کرده گشتیاری همی لواز بکنید هنده مرو بکو سر پیجا کرید سر عرد کردستان سر عرد وزارت مالیه کوی را به مزرعه که به خزانه خواه چکری بگو به دتا پیجاره که او ببیده بدیل کرده اوتیلا اد بجم اول لوازی که گلک مازنه
6: ده ورزی بهار دا جماره کازوریا گشتیاران سردانا پارزگه ها دهو کدگن به تایبتی جی جه خاره عراقه بو موی که دریجه خدانن مزرعه و خانین کری کرنه و بخچن کری کرنه زیده بوی نوزیان کام مزن و مادی اخستیل برخارنگهن و تل و موتلن پارزگه ها دهو که لوراجی افچنده جی بوی جه دلگیرانی لدف خدانن خارنگه و هتل و موتلن لپارزگه ها دهو که
2: دکتر روجین مهدی جگراری و برای فیترنری لدور شلتر سایم برالات بشیتن نوکا و تیمکی خواب بخشی نوشداری و چندین تیمندی مهنه که به سغبر کرن و بیکاری راد بن.
8: ویدیو دا که او تشدید پی تیوی آماده نه وکی تیمکی خواب بخش وکی تیمکی دکتورا کو چورا سری وان آجالا بده کرن بو عملیات و گل ادوات دوانا همید حاضر انشالله و که داخلی شلتری جیدا که اف دو تیمت پاقش کرن همی شلتر ها تا پاقش کرن گل پی تیوی دو کابینت بو پولیس ها بون او جهاد ندانان و که رسته داخلی شلتری دا اوید پی تیوی بو درمان و پی تیوی و گل او تشدید پی تیوی بو او کسل ویری شول کن وکی تیمی دکتورا وکی او تیمی خوب بخش او کسی نوبدار و انتشتاش همی هاتینه دوبین کرن
1: دیماهی پیام لگوپیت کت نورا امریکا و چینه دا که چاپره تیتا کرن پشکفتنه کامازن ده پرسن هستیارین وک جنگ ایران و بازرگانی و تکنالوجی و تایوان دا بهتا کرن هر دو سروک شی جین پینگ و دونالد ترامپ لپکین کم بوینن دست پیکا دیداره دا ترامپ ستایش کرنه شین جین پینگی وک سر کرده که مزان دست پیکر جلای خوب جی سروک چینه هشداری دا که جیهان گهشتیه چوار ریان کانو هر افرو روژا پین شنبید گوتارا دست پیکا گوپید که دا سروک چینه دو پاتیل سرگرینگیا ویدمی بو هر دو زلهزین جیهانه که رو را گهاند بسیار لبری دم چینه و امریکا او اره هر دو ولاد شین پیک بکار بکن برای پریبونا آلنگاریان و سقامگیریه که زیده تر بود جیهانه شلای خوبه جی دونالد ترامپ ستایشا سروک چینه که رو گود تو سرکرده که مزنی هندک جاران خلکی پیخوشنینه از وی چنده بیجم بله از هر دی بیجم چون که راستی اوه ترامپ ویا هنده یا که دانستاندن لسر بازرگانی و رکفتنان بن دا که چین بر همین زیده تر ین چاندنه و فروکه نفر حلگیر بکرید سروکه امریکا دگل خوداجی شاندگز سر کردین سیح کمپانین مزن ین جیهان بربون اراغان که همی چاوره بازرگانی و کار کرنینا درجه دمگو باسان رادیو دهو کاتنا پیش کش کرن ببینن هیورو تنا بن پناه خود دابن.

0: بوبي شاطات يلا هودن
1: راز دويو بيا مراز درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چاوره مبن
1: رادیو یادهو جبو خزمتا گهدار هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یبکه

رادیو دو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگوی بریجا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرنگا.

0: چه هیچ نیا باشو امقدجی لی رازینینا. دگل هنده جی دیسان دی بیجم یک گرتنا پیشمرگی پیویستیکا چاره نویسازه بو حریم کردستان و پیدوی اثر کدی. ام لسر اوکایت یا حریم کردستان و حکومت حریم ده بردوام بین ارکی خوب بینین بو هنده افکاره بیت انجام دان.
1: پردیسان سروک نیچیروان بارزانی ده همان آهنگ دا گود کو خوشحالیم بد در چونه 359 افسران ایدی ده بنا پشکک لی هیزن وزارتا کاروبارن پیشمرگی.
0: گلک خوشحالم که افرو پیگوه شاهدین در چونه 359 افسرین گنجن حریم کردستان اینا. وان پشتی نه حیوا خوندن آخو یا سربازی اکادیمی و پراکتیکی به دوماهی اینا و ایدی ده بنه بشک جهیزن وزارتا کاروبارن پیشمرگهی. جهی سربلندیه و دستخوشیه یه که پشتی به دوماهی اینانا خوندنا زانکویی و به دستکفت اینانا بکلاریوس اهنگ خو بخشانه به حزو هیویا خو حاطنه ناف ریزن خوندنا سربازی دا که ببنه افسر در ریزن پیشمرگایتیه دا. اوا نیشانه دلسوزی و وفاداری و برهویا هوایه با خزمت کردن و پاراستنا کردستانه.
2: سروکاتی ها هرما کردستان راگهان کنوی چیروان بارزانی مرم آبشگداری کرن تر اینشتن انجمن اینوی نرین ایراقی دا و باوریدام کابینه وزاری یا علی فالح زیدی سردانا بغداد دیگتن که نهاجی گهشتیه. سروکاتی ها هرمی دیار کر که ایواریا افرون چیروان بارزانی بره بغداد برای کفتیه و مرم آبی سردانه پشگداری کرند کن بونا پرلمانی داشت بودنگدان و باوریدان بکابینه حکومت علی زیدی که بریار افرو ایواری افکن بونه بهت انجام دان. هر وکی به من آماجه پیدایه سروک نیچیوان بارزانی گهشتیه و دست به کن بونه هاتیه کرن.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان جاده 40 متری لسوران پشیوه که راست و خوبه کر. مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان سردان میدانی دا بویداره یا سر بخوی سوران پروژه ستاتیجی جاده 40 متری وکر. هر افرو جادب دریکو جادب دریجایا 3 کیلومترانو به برفرهیا 40 متر هات یا درست کرن لدیف بلندترین ستاندارن اندازیاریش لای کمپانیا کانافوی و هات یا درست کرن. هر ساید اکی جاده جسه هیلانو سیستم اکی مدرن یا آفریجان پیک هات یا.
2: مسرور بارزانید کنگیره که روشنامه وانی دارا گهاند که هر دم ام دیگل اوی چند دینه که پرلمان بهتا کرا کرن و حکومت بهتا پیک اینان.
3: اما همیشه لگل و بوین که همو مؤسساتی حکومتی پرلمان کارابن رزل راو بیرو بچونکانی خلق کردستان بگیره قلب جاردن کراوا به مبست خلق مطمئنه به لعنکان دوا بو اوی لعنانش بتوانن به امانته و روبروی او بر پرسیارتی بناوا و لخزمتی خلق که دوان بوی پیمان باشه کارا کرنوی پرلمان اما لروجيا كما ولا قالي بوين هيكناني حكومات هل لروجيا كما وما حولي امان داوا كحكومه زوبيك بيت هو دارهم هم اللي انا سياسيه كانش بقنا او قناعته كبيكناني حكومه وكاركنوي برلمان لخدمه خلق كردستان ولا انجام ده لخدمه خوشياده.
2: جلوه که دیجی لدورکارو ارکین حکومت عراقی جی سرک وزیران مسرور بارزانی گودم دخوازید که این دستور وکی خوب بهتا به جه اینانو شایسته اندارای این حریمه به نه نارتن.
3: دواده که این دستور وکو خوی جبه جب که مافکانی خلکی کردستان چیتر پیشل نکره خزمت گزاری لهمو عراق دا بچاوی که یکسان انجام بدره او کشو گرفتانه که هن برنامه که تکمه هم با دابندره با اوی بین چار سر بکره.
1: اشواق جاف اندام آجبات انونرن عراقی لسر لیستا پارتا دیمکراتا کردستانه گوت کو ناو وزیرن کرد هاتینه دیار کرن او اتنها بفرمی هاتینه دیار کرن.
4: دکتر فؤاد حسین با وزارتی دروا که اکری باز حملان با وزارتی آودان کردنوا که خالد شوانی با وزارتی داده و خاتو سروه با وزارتی جنگه اما بنسبتی وزیر کردکانه فرمیه.
2: افروپشتی چند حولاتیان گازنده خواه گهاندی رادیو دهوگ برنامه پرس و برپرس جبرهبون آری شاوه لطاقه کیار او پشتی دیفچونه پریکا رادیو دهوگ آریشه حتی چرا سر کرن.
5: سراست یایی بویه تقنه ها درست کرنه در کل بشین یا میگوی ها چی تن یا ما زعلویری بیشتر قوت و او چارتویی جبون فرقی یعنی بارد وید زده بودی برداوان بید اگه گلیه گازنده گهاند باشی مناگه دار که برد خزمت دای نرز احترام دوباره دست خوش سپاس بشتبانیت هشی
1: سروک اوتیلان و خارنگان لپارزگاه دو که شیخ احسان راگان کو پینجی لساده زیان گشت که اوتیلان و خارنگان و اگر جی بو مزرع آنکو باقچن تایبت زورید و دبیت اگر خسارتی و لوازی کار 13,000 کسان.
6: سروکی هتل و خارنگهان لپارزگه دوکه شیخ احسان راگهان پینجی ساده زیان گشت یا خارنگه و هتلان لپارزگه دوکه
7: مگلک اگر تنگ و حتا بگا به امهرت لوازی ها ده هر سال ده لوازی که برای خود دین حتا هم چار سریع بکن لحر آمازان جی بگا بید کرده هتل ها ده او اکو کرکرنا مزرعه و گشتیار عرب راستی گلک سکار تکرنه که آمازان سر بابت گشتیاری کری سر بابت امنیت و پارزگاه دوکه یا که مزرعه پینجی ساده رجا پینجی ساده پترشی ها او دیگری چین که امید بینین بگا بید ده خزانه کش نبراسان با شور عراق ده 20 کسن ده چیت ب 100 هزار ده مزرعه کی گری 5 روزا بگویت علم تین گشتیار می عرب جی خو خور نه خو اشم به مت خو خزروات خو جی گل خوتینن یعنی پارسگاه ده هو کی ضرر من ده جی بس یا امنیت اوید پارزی تو گلیشی وی خرد کرد بس وک دی نه چیت سوپرمارکت ده نه چیت رستوران ده نه چیت هاوینگ ه کی یعنی ام هر بیت بشم
6: هر دیسان سروکی هتل و خارنگهان ل پارسگاه ده هو کی دیار جی کریه مخابن افی کردی زیده تر جه 13,000 کریکاران هنو ضررمند بن دوی ورزیدا
7: مخابنی بکو اف کرده لواز ببید من دوی کردی دا من 12-13 حامل تین هر حامل خزانه که پاره بد بد یعنی هم وی کرده اوتیلا وی کرده گشتیاری همی لواز بکنی بهند مرو بکو سر بجا کری سر عرد کردستانه سر عرد وزارت مالیه کوی را به مزرعه که به خزانه خواه چه کری بگو به دتا پیجاره که او ببیده بدیل کرده اوتیلا اد بجم اپا لوازی که گلک هم مازنه
6: ده ورزی بهار دا جمار کازور یا گشتیاران سردانا پارزگه دو کتگن به تایبتی جی جه خاره عراقه بو موی که دریجه خدانن مزرعه و خانین کری کرنه و بخچن کری کرنه زیده بوینه و زیانکا مزن و مادی ای خستیل برخارنگهن و تل و موتلن پارزگه دو که لوراجی افچنده جی بوی جه دلگیرانی لدف خدانن خارنگه و هتل و موتلن لپارزگه دو که
2: دکتور روجین مهدی جگرار و برای فیتر نری لدور شلتر سایم برالات بشیتن نوکا وک تیمکی خواب بخشی نوشداری و چندین تیمندی مهنه که به سغبر کرن و بیکاری راد بن.
8: ویدیو دکه او تشتید پی تیوی آمادن وکی تیمکی خواب بخش وکی تیمکی دکتورا کو چرا سری وان آجلا بده کردن بو عملیات و گل ادوات دوانا همید حاضر نیشالله و که داخلی شلتری جیدا که اف دو تیمت پاقش کردن همی شلترها تا پاقش کردن گل پی تیوی دو کابینت بو پولیس و بون او جهاد ندانان و که رستید داخلی شلتری دا اوید پی تیوی بو درمان و پی تیوی و گل او تشتید پی تیوی بو او کسی الویری شول کن وکی تیمی دکتورا وکی او تیمی خوب بخش او کسی نوبدار وان تشتاش همی هاتی ندابین کرن
1: دی ماهی پیام لی گوپیت کت نوورا امریکا و چینه دا کو چاپره تیتا کرن پیشکفتنا کامازن دی پرسن هستیارین وک جنگ ایران و بازرگانی و تکنالوجی و تایوان دا بهتا کرن هر دو سروک شی جین پینگ و دونالد ترامپ لپکین کن بوینن دست بکا دیدار دا ترامپ ستایش کرنا شین جین پینگی وک سر کرده که مازن دست پیکر و جلای خوب جی سروک چینه هجداری دا کو جیهان گهشتی چوار ریان کانو هر افرو روژا پینشنبید گوتارا دست پیکا گوپید که دا سروک چینه دو پاتیل سرگرینگیا ویدمی بو هر دو زلهزین جیهانه کرو را گهان بسیار لبری دم چینه و امریکا او اره هر دو ولاد شین پیک بکار بکن برای پریبونا آلنگاریان و سقامگیریا که زیده تر بو جیهانه شلای خوبه جی دونالد ترامپ ستایشا سروک چینه که رو گود تو سرکرده که مزنی هندک جاران خلکی پی خوشنین از وی چنده بیجم بله از هر دی بیجم چون که راستی اوه ترامپ به ویا هنده یا که دانوستاندن لسر بازرگانی و رکفتن هم بن دا که چین بر همین زیده ترین چاندن و فروکه نفر هلگیر بکرید سروک امریکا دگل خودا جی شاندک سرکردین سیح کمپانین مزن ین جهان بربون اوراگان کو همی چاوره بازرگانی و کار کرنه نه. در اجاد هم گوباسان رادیو دهوک حتنا پیش کش کرن ببینن هیورو تناد بن پناه خود دابن.
9: رادیو
1: دهوک
9: لسر پیلین، 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

رادیو یادهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاسته.

0: پیشاتات یل هودای
1: راز گویو پیام راز درش میمیا
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا هولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن

0: سلام و دمبوش گهدارن هجو خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید امگل کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوان هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفو شفا برنامه شفو شفان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شفان کوچن ابجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکوند دهوک رادیو سلاف الوجبن شباج باش بید ایویوی چنده کو اف شفه پینشن بیه ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام بورینین در باز بکیم گادرن پینشن بیه هوا که اف شفه ام خلقا برنامه شف و شفان تیلینه و گیری اینت آزادن هر بابت که لدفوه بید اینشین پیشکش بکن ویجا بابت بن گوتن بن آخفتن بن دیارده بن رفتار بن حتی صلاف بن پیروزباهی بن هم گینه بی کن زاواید وی حفتیه چونکو یا وکیریه خلقا برنامه یا وکیریه پیشن بیا امتلینه وکیری وکیل بجن مایک یا آزاده هیو یاوی چنده کو همی او گوتن و بابت توا هم پیشکش مد کن همی ببنه جه مفاور گتنه بو مو بو هوا و بو گهدار و بو همی بینرش بله گوشا پسیار یا هی هر شف ام پسیار که آمادت کن و دو ماهی که هفتی او که اف شفه ام پشکشانت کن ام دو خلاطا جی پشکش گهدار و بینرات کن هیویوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بید گل مدا گل جارا ما گوتی ارمان جامش گوشا پسیار او گهدار تیجا و خوشتوی دمیم پسیار که تینین اف پسیار ببیتا جه پیزانین جه مفای بو ما و بو گهدار و بو بینر بسیار همه یا افشفه مامکه که کردیه مطلع وکی هم بیجین این دیه بومه مبستوه بیجن معناوه بیجن مامکه کردی جی که که آزاد ها او جی ورزش ها مشکیه ها اکه مروف هزرا خوب بکد مشکی خوب ده تشولی برصف یا آسانه بشه که مامک جی بشه که فلکروره ایو یاوی چنده که برصف دفوه هبید مامک اد بیشت ده چینی ناوکه ده لیوکه ناوکه دیه که که آزاده ده چینی ناوکه ده لیوکه لیوکه یعنی جوکه ناوکه دیه ها ما بستاوه مامکه چیه؟ بو ما معنوه بیجن ایو یاوی چنده که برسف دفوه هبید بو بجداریه جدن ها برنامه شف و شفان رادیو دهوک ما دو جماره هنه ما دو هل هنه این شیم رکاوان هر دو هلال گلمه بجدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

0: دوباره سلام و گهدار و بینرین گلکن خوشتفی که گه ازاد از سندک کومیت اپخینم هندک وکیت بیجم نوه تاوال ابدم دیار کرن حتی حوال جی خوبر هف کن گلمه بشدار بن حوال سوشال میدیا کر وان جی بابت گودنک هبن آخفنک هبید شین کن کومیت و بمفره کن چکو افشوه موی کیا وکیریه نیت ازادن گهدار و بینرین مه ایوی های چنده کو بجداری توجی کومیت توجی گلک جوان بن جمعه ممانی حوال خوشتوی که جمعه تو بخیر بید سوشال میدیای گلک سپاس بو بجداری تجی جوان گلمه دا ما موستا سربست رکانی بخیر بید گلک سپاس بو بجداری تو هر ساخ بن انشالله دلوان هر کی که دلوان صلاف رزید ما بوتا و با همی گهدار و بینرد مل دفره آکره هنک و تل آکره صلافت گهینه ما گلک سپاس بوتا که دلوان هرکی جهان دوستکی جهان خیر بی سپاس بو بجداریت و سوشال میدیای هم حس کن که برسفا مامکامجی بدن وشکره ما خوشی بابتا بو منفره کن که سرچه چه بابت دفو هنه اولگلمجی بجدار بن پرکا پیوندیه جی ما ممکنه حاضر کریه که از اتا دی چینی نوکه دی لیوکی نوکی دیه اوه ممک ویشوی بی هاتی گوتن از بارم هر دفر اکی پشوازه که ممک هاتی نگوتن بس یا درست که اوه دی چینی نوکه دی لیوکی نوکی دیه اوه جی مبسته کات پشراهی معنی که هی حوال سوشال میدیا نزانم همیت بیجن برصف میواتریه که که ازاد دلیمه برای بلگید میوه دمی بلگید میوه از بارم آفرت بو ایپراخ صبایی اینی ها که که ازاد گل اگه مال ایپراخ چیکن وکید بجن دولمه ها دولمه چیکن و میوه بلگی میوه جی میوه تری باور بکه گلکت خوشن بوی پراخی دیه ویوی چنده که برسوی توا درست بن حوالن گلکن خوشتوی سعود بانکی که سعود تو بخیر بی سلاف رزید ما بوده هر جهه که تو لی بی که سعود بانکی ما مستاسر بس رکانی او جید بجید میوه تریه ویوی چنده که برسوی تا جید رز بیز ما مستاسر بس دلوان هر کی جید بجید میوه تریه که جمعه ممان جی همید بجید میوه تریه بینران ام حس کن چافلی کرن نبی تا یه اجاره چافلی کرن مروف توشی شاشید بی تا لو هزرا خوب کن دی چینی ناوکه دی لیوکی ناوکه دیه وجا ایوی چنده که این درست هزرا خوب کن و درست برسف بگهی نمه ما مستا سربست بجید برسف دارا ناوه آوه آواوه میوه نزانو ویشیوه آه و بر همه ویژی تریه ایوی هاوی چنده که برسواته ها درست بید ما مستاسر بسترکانی جهان دوسکی سپاس بوتجی جهان دوسکی هم ده که که وزاد بو بجداریه هم ده هلا ده اینه دیار کرن از هلا بیجم اکر حوالا که وید گلمه بجدار بید افشوه این شیم برکا وان هر دو هلا گلمه بجدار بن 0751 401-907-42 هیلا دیجی 0751-401-907-43 دلوان هر کیت بیجید کاک شوان بیجید دوید چید بیجید که دلوان دازده مخاندن مدوید الویر اپریکا رادیو دهو داخاز یکی بکم لروج شنبی 16:05 یار یادو ماهی که آکره و هندرینه انویسی آکره و هندیه هندی مرمات از بارم هندرینه چکو من چه ناویت یاننینم ناوی هندیه اشخولا پلاسه یا عراقی دل آکره پره و چی تو وجا ام بخواست که این جماهر همی به تیاریگه و تشجیع بکت ده ویوی چنده که دلوان از بارم او یانا دی هندیه یا نه او کردستانه یا عراقه راسته داخواست سرکفنه بو یانا آکریت خازین و امجی داخواست که همی پشتوانت یانا آکری و حجی کرن یانا آکری البرهف بن یاری گهه او پشتوانی یانا خوب بکن یانا آکری اهیو یا سرکفنی با همی یانید کردستان یاد خازین پخمت کو یانا ما یانا دایی که که ازاد یانا دهو که ام دخازا سرکفنی بود کن کود خولا ستیرین عراق دا یانا زاخو یانا دهو که و یانا هولی ره او یانا نوروز سپاس بوتا ما مستا ارشد ادریس رسول الله مجی بوتا هنه سپاس مناوه همی کادرو کارمند ما مستا ارشد گلک سپاس بوتا کانی الانی کانی سپاس بو هواجی این همی بخیر بین سرچوا بین حوالا مناوه بامرنی وهل صلاف رزید مجی بوتا هنه که بامرنی وهل دلال گلک سپاس بوتا که وهل بامر سپاس بوتا هم پیوندی ور که بگیم دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین که آزاد کیل گلمه الو نفنه گهشتی من الو شف باش
1: الو شف باش برو خواستر باشی
0: گلک ساغ بی سپاس اولا گلک و هجه اولا برنامه دیکو اسرائیل گلمه که نفنه گهش بوم از دنگی هم همی اولا ادنیاس این که آزاد تو بخیر بی اولا گلک و هجه دیکو اسرائیل
1: گلک سپاس را میبینید که اسرائیل سر حیلتی بیشی قیز و سلام از داخل کندالا
0: گلک ساغ بی سپاس دیکو اسرائیل تو ایکم پیوندی گلمه افشوه بشدار بوی و مای کاوکیری افشوه دی بحث چی که با ما گوه دارو بینه را
1: گلک سپاس را میبینید از خوش بود از سپاسی در خیم هر جار تو بوم یعنی که نوکیری هم زیرا و بیتونید خوب زین و هر جار سر بابتا که یعنی بیزین و باخوین و سپاس بود ما که بیزی بابتی تجرافه که که مفاطره و گرنگتره و خوشتره هر شف هم گوه دارینه که بزدار زینه بین هم گوه دارین
0: بله جیشو نازیه تد خلک در باز بوی دا دیکای اسرائی تا گود اسما مستقه ورزشی به یا سر کفتی بیشالات کار خدا تو اک ما مستقه ورزشی لنی صبحی اینیه و اینی سیرانی ده چنه سیرانی منه
1: بله
0: چند ها گرنگه یعنی نفس روشته که حسای سقای که خوش و هوای که خوش و مروف السیران آجی ورزشی بکد یعنی هندک یارید کردواری جی اوجی نیزیکی ورزشه نه چند ها گرنگه؟
1: خب این گلکی ها گرنگه دست خوش بود ترافتی ده و چند خلکه بود سر اویدی مثلا سرشتی و سر زینگه هی و تا بومت این هم جرادی جی آماجا فکر مکوت یعنی ورزش یا مهم همه خاص به زینگه ها ما را بیتزیه ورزش ندی تزیه مثلا تیز کرنه و
0: وجا تایبر
1: وجا
0: تایبر یعنی دمی مچتن آف کس کاتیه و شین کاتیه دا مروف ورزشی بگه چند یا خوشه ما نه
1: هم دک لوینا بکر ما که مروف چی سفره مروفی ورزش نکر ما که مثلا پاپانی نکر جماعتی ما که هم دک یادیت کلدواری نکرن هم دک همی ورزش ها که نکر یعنی هست که مروف نچه سفره هم نخوشه
0: وهه
1: افتالا جی الحمدلله سرشت ما زنگی ها ما گلک خوشه و یا تجیه و یا خمله و بس یعنی هی بید که اینوکی هر جار ما گوتی نه تبکیس کرن بس یا پاقش بیدو و نابه ما پاقشی بشید نه تنده بشید یعنی زنگی ها کافی
0: وه هفتیت بوری دا از بارم کشمنی نه نچوه سهیرانا نف زنگی ها دا تو این یا بوری آن یادی آنجی روجود بین ودان آنجی روجه دیت هفتیه تو جاره که چوه ناف جنگه دا سروشتی دا چوه سیرانا
1: بله من
0: تا چوه دید تا چوه جنگه ها کردستانی دید
1: خودی مدید فاقضی جی مدید و اکی بزن گلی جی مدید وقتی مدیه فاقض دیدن که ایفا ما گلتا وقتی مدیه که نه فاقض دید با ام آجز بوین و راستی مدگو مخابه
0: مخابر حتی نو گنده که تین جنگه پیست کن و خلک دیب چید بر مایی که تمان راکت و جهوان پاکش بکت والله پشتی اف بریاره در کتیش وزارت نافکو یا حریم کردستان کو افین جنگه پیست کن کو به نس زادام صد هزار و حتی ده میلیون و هشت میلیون دینار و گله جراجی اندک یاسای دیجی کو ده هبن افین جنگه پیست کن ده این سر شاش تلفزونه و تنبیلتوان ده جمالتوان دیار کن Yani evajı evajı de bir tahandır ku jinge ne te pis kerin. Roşan bir yo jinge nefme peydo.
1: Kim ma kim ma hindi yani bir hena siz odon o hindi akuba bu hadi kim ma ya talim ki ne la sistem hani bir te icbari akuba siz. Bel. Ve ya ma sivizor mu asıl bitin yani fiyat mesela tegiri ki bir te
0: kerin ne yani. John, de ki osra de kerem ki akete babata gidi hebi çünkü tagut asma mustaka varzışı mele ve men ev babata arasayı teker. Belki ta babata gidi il defte hebi kerem ki.
1: Ben ekspoz bu da das hoş rastı bu mate nzi asar vaxtın akbabate ke bu ya trend ve ki bizim hemi şart akhben af dikki ke gelek dikki u yani zoni halatiye kiri tam bela ki cumhuriyet kondi u fudani yani leburi u das hoş yani hemi al fudani ki u gelek yani ve ki bizim kortiker bu asi bidarım hama hemi kez نشوفلی کرد بیکسی یعنی هک هو صد است که هو صد چی بو یعنی تو آرام من سرخوبن وکی بیژن نه هم گنه مشکل و نخوشی وکی بیکسی بن
0: تو بینی کو اوی کسی یعنی بس بو پرکا خوده ها کری یانجی بو کو ناوی وی بچیت یانجی وکی بجندگ لایک بو چن آمیتا ترندگ چون کو یاوی نکری یعنی اکی مروف کارا کی بکت مدرست مروف وی نبکت
1: خودی و کی مدی تی گلک بیجی تو سین خود تو بیجی تو بعد گرید بیجید من نظن
0: دیگه آرمان جاوی چو بو؟ آرمان جاوی چو بو شوی نکردنی بدید نا تا وکی تو
1: آرمان جاوی من او بو کرکه که گل بچی
0: نه نه تو تو یعنی بدید نا تا بدید نا تا وی چه آرمانش به هبو یعنی
1: وکی تو شرازه از بیزم آرمان جاوی وکی وی گوتی افلاسا تا دیگه همچون که اوی گوت کرکه بچی که وقتی مدی تی دویره او اکسل گوتی من از خلق بون بگوره گوت همه من بز زیاد خانا به خدا بین مخاره یعنی گوت گره که سر انجام را کشه گوتی یعنی یا نشیم من چه بدی هدویس نگو برم بری یه بچی او معلویره او گوتی من اوله کری یعنی یا دیار از سی بیدار من کسی توسا هر هر
0: تا دید بو تا اوجی دید تا دید بو او ویدیو
1: بله
0: بله دسته تات خوش بنده ای که یوسره هیویوی چند کوه که تا اما جا بکری دمه مروف کار اکید کرد مروف بو رکا خوده بکرد مروفی چه آرمانش پینه بین وکی تاجی گوتی کو نمونت وکی وی شوفیری زور بین هبین چونکو احتمالا گلا جهند ریدان پیداد بین نب دسته مروفی نه دفت مروفی سر خوبی وکیل بجنی به فرق
1: نه نه بچی سید بجام نه بجنی نمایت مازن جی بچن قرم بلا بشکن خدا بجن ببوره
0: نه نه من اگود که یعنی اید مازن از بار اید مازن ترمیلا ناش کنه نه نه از بار نکه مکر ایکی بچیت یه مازن ترمیلا که بشکنید انجام های که بشکنید بس اکر هر بجی ایشالله افچنده نبید یعنی افریدانه تو ویشوی گلک کنید گلک کنید آفه آگرینگه آفه آگرینگه او بابت تو بحث لید که بابت اک بسوشال میدیا که هندک احتمال اکر چو مرم جی پینوین چون که اف دیمن اکیم تینه دیتن بس یا گرین که او مروف شوفیر هاشخو هبید ریدانو نکد و دمه سیرانا چنه سیرانا جی هاری کار بن گل روی بری ها نوچونه پیامتا چه بو روی بری ها نوچونه از بارم یعنی او جی پولیسی ها نوچونه گل اگ ماندید بید یعنی السرجا دا احتمالا 24 دم جمعیرات مینید احتمالا 15 دم جمعیرات مینید احتمالا گل اجارا نوچی تا سیرانا جید گل خیزانا خو
1: اکید اکید پیام خود بوان دست خوشی رواند کم و بسر کسی بیم ایشالا کاری آن کارا که گرنگ یک گل اکی مهیمه و ایشالا و خدمت آن و هسی بیدارم هیچ پتر تاری کار بنا بحمل بنا و چه بوان نوه تا گوتا با
0: دست تا خوش بن
1: میو بید نیمه براتری
0: ایمانی مگوت این آفراد گل اک حش بلگید میواد کن ها
1: بلگید کری
0: چه بید
1: خونده یه همو از بیشم
0: یلا دیگه اصلا میواتری بی دستت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلم بی حوال سوشال میدیا ارشد ادریس گلک سپاس بو تا ارشد ادریس اروسا همیه نکید بیجن جهان دوست کی میواتریه ایوی آوی چنده که بسه به تود درست بین حوالن گلکن خوشتوی چه حوال حتی نکید چه بابت نه آزراندی نه که که دلوان بحثی بابت اکی کر گل دور ورزش بو دور یانا آکره بو که یاری دیتا انجام دان شخولاسه یا عراقه ایوی آوی چنده که یانا آکره بگهی تا پلادو وکید بیجن خولا ممتاز یا عراقی چون کوم خلاصتر عراق جهه کو ریزو ایکی ته ما سه چور یونت کوردستانی کو بشدارن ات خلاصتر عراق ده د خاصه سر کفنه بو همی یونت کوردستان ات خازین کک دلوان هر کی کک ارشد گلک سپاس بوته ارشد ادریس بجید برسف میوا تریه به ویوی چنده برسفات درز بید ما مستا ارشد ادریس همید بجن میواتریه حتی نو که چه برسفی دینه گشتی نمن هیویوی چنده چافله گره نبن یعنی که دلوان بجید بابت اکیل سر نرگیله والله نرگیله اشکا دیار دکا حتی از وی پیوندی بر بگیرم که دلوان پاش از کمیتا دادم خواندن چون که بحث نرگیله کریه نرگیله ابویا ایتمان کلتور اگ دناف مده مخابن مخابن که دلوان اگر کمیتت تمال برچفت من ام که آزاد ور بگیریم آزاد گلی شب باش
2: تیر خوش تیر مامان پایین باشم سلامت هم
0: گلک ساغ بی که آزاد توی چوانی
2: الحمدلله والله ان گله باشی خود ساعتا خوش بکیت رحمت با بیت حوالا بیت پیک پیک بیفار خود جدایی
0: گلک ساغ بی سپاس هیویوی چند هر باش بی که آزاد تو همی گدار و همی بینر
2: اجمعین خود ساعتا خوش بکیت ان گله باشی مامستم
0: هر باش بی شالا دی بحثی چی که یکی آزاد افشوه مایی که وکیری افشوهت پیشم یه پرانی آشوان هم تلی نوکیری مایی که
2: بله مامستا دست تا خوش بین ساعت و قوات تا خوش بین امی بحثی مهوان دارید که مامستا مهوان داری که ما بابتا که بین اثر مهوان داری ها چه سر دارید گربان مهوان داری ها بکینید دید وقت

0: وقتی دا
1: چرا میوان داری؟ یعنی بونمونه ایک بیتم میوانه بیتم میوانه تا؟
0: میوانه تیس آش ما مستا میوانه تیس آش نهانی
1: الله راسته یه تا میوانه تیس آش والله مگر اجا رو بحث میوانی کری و میوانه از آش کیه و همچه با چینه میوان داری ها دیا باش بید بس یا گرنگ یکو او بابتا هم بحث گرنگ ها میوان داری ها بکن چونکو میوان داری جید که این بوی نفمدا که که آزاد ها میوانداری ها گلای مفاید خو هنه ایک شوان مفاید
0: بله
1: تو زانی مفاید الدفوه این یه گنده از بارم که که آزاد هنه پیچه که دنگه زارو که که جیه تیل قلب آلاغاوی که که آزاد
0: از دابه کم اختلاف خواهی دید کم
1: که که آزاد
0: بله از فرم ما آسا
1: مگوت این یه گنده ما نه
0: بله
1: الدفوه گنده این چه باید چنه میوانداری؟ این درنگ چنه ما؟
0: نه والا ما مستان درنگ ناچینه ما را که بین حتی ساعت ده و نیوه که یازده که زیادر هم نامین چه عدر هم میوان هم قصد هم آلو پاد کن
1: وکی بره وکی جارال گنده او میوانداری ما اینه یعنی هر شب چنه مالا که آنجیب چنه میوانداری دفعه گودو چند؟
0: ما مثلا گنده شد کن بین از سرابانت میوانداری
1: است بو چی کن بوین
0: باور که ما استاد وکیلی ندیم سیات رحم نه
1: بجه ما گندید ما جو وکی باجر علیاتی نه نه
0: اما حالی که مالا خواب و بعد وکی بین سر تلفونت خواب و شو شب میدیاده زحمت سرابانیت کیم بین
1: چکه آزا بنامونه هگر از بیم دفتر میوانداریه اه چندم جمعی را مینم دیب دلی تبید
0: ما مستا یاشم و حتی شبک و شبک روش در کاش دی باش بین بس میوان وکی بین بشکت خواهی که نصیحت بکه داختی هندکا گلک زارو که گل مثل چار خیزانه که گلک بین و زارو که توان نحو های بین اوش که بین جهیز حاجی نحو های ناسی چار خوشکه که گلک بین بیم هر ایک بلا روشه که بیتا هر ایک دو بلا روشه که بین ویرنگی دا از آجه کسی منعید کرنی
1: بله جان نصیتت خوش بین ایوی های چنده دمی امچین میوانداری هم نبینه بارگیرانی او مالا امچینه او و ام میوانداری ها پیش گناه ها بشید که آزادی گودی ایک شما فاید میوانداری ها که حجه کرن زیدت بید پیوندید مروفایتی پیست که ونو ویان پیداد بید دستتات خوش بند که آزاد
0: بله ما مستا
1: دی چی اینی ناوکه؟ دی لیوکه این ناوکه دیه؟
0: ما مستا دی کدیش کدو کاریم بلکی
1: ای کدیش جسی پیتا پیتت بیستو ایک خاله جسه پیتا پیتت بیستو ایک خاله چه او
0: بیستو ایک خاله ما مثلا نه هفتیه روشت هفتیه نه
1: جسه سه پیتا سه حرفا پیتت بیستو ایک خاله
0: لی ما مثلا باید شدی زحمت رو در کرد
1: دیچینی ناوکه که آزاد
0: بلا میواتری بید ما بستا اما پیزوین سرده اینی نه بابا
1: میواتری بید که آزاد
0: بلا میواتری بید گلش وقتی باش نجد
1: دستتت خوش بین که آزاد گلک سپاس بو پیوندیت جوان گل مدا ارسا خوش ساخلن بی که درون بحث نرگیلی اتکت بابا تکل دور نرگیلی بازرین مخابن و جه داخه اجی دیادا کشانا نرگیلی روش بروژه از داد بیدناف کمالگه دا مخابن هندک نرگیلیت کشان یا بخو گریه مدحه و روشنبیری والا از بوانا کمچه روشنبیری و مدحه ات نرگیلی دا بن که بس یه تایی وکی تا اماجه بکن هندک خود کنه پس نه مدحه و از بارم یعنی ویدو ماهی که من دنگو باسته گله با که دلوان بوتا با همی جگارکش از بارم با جگارکش دف دنگو باسته نخوش بید یعنی هندک یا سال عراقی درکتین پلمانی که دنگی سردن دی باجه دان نسر جگاری و نرگیلی و اف نرگیلیت الکترونی و حتی دو ماهی که دی باهای جگاری گران کن اما اندک آرمان جد پهین از پو گلویوان وی یا سایمه هیویوی چنده که پرلمان دنگی سر بدد جگاره گرام بن اگر جگاره گرام بن از بارم ده جگار کش شینا دو پاکیتا ده پاکیتا که کشن یه پاکیتا که دیگه دنی پاکیتا که ازاد حتی هنده جارا زاروی نشین جگاره بکرن نشین نرگیلا بکرن

ve xun. Spas bu da keke azad, keke dilwan herki bu vi, vi babete geleke juan ta behesle kiri Kurdistan zahu, bxir be Kurdistan, bijdi bersef mewatiriye. Elhamdülillah ala kulli hal, havalik bij vinaviyet, bijdi mewatiriye. هیویوی چندی که برسی به توا درست بند حوالین گلکن خوشتوی حوالین بر رامه کمیدت خوزور بگن سر بابتا باخفن حتی نو که بس که دلوان سر بابتا تاخوید دستت خوش بند که دلوان هرکی که آزاد ما پیوندی هن همچین ناف برای که آزاد پیوندی حاضر همچین ناف برای که دو پیوندی هن کدام چین ناف برای که پاشی هم دین که آزاد حتی طول گلوان حوالا تاخوید

0: ام بردوامین سر پیشکش کردن برنامه خو برنامه شف و شفان اف برنامه رنگی که راستا خو رادیو دهو که تیتا بخش کردن اف شفه خلقا برنامه مغا وکری ایویوی چند کو الگلمه بشدار بن گودار و بینر و او بابت اتوان ببنه جه مفاور گردنه ما دو پیوندی هنه ام دست پی که اگدل ور بگرین شپای تخت کردستان هولیر پیوندی الگلمه دا کریه اگدل شف باش
1: شب باکری خوشتر چانی باشی
0: گلک ساق بی اگدل سلاف رزد ما بوتا و با همی گودار و بینرد مهنه الپای تخت کردستان هولیر
1: گلک سپاس بوتا نویوانشی یه ریزو حشه کرین بوتا و با همی هفتال هم کرمنده
0: زور سپاس زور سپاس اگدل اگدل
1: داره
0: ده بحثه چی که افشفه با مه تا چه حاضر کردی؟ ده محل بسته که بخینه استرانه که بیجه احتمال صبحی شهیانه هنده کابید که دیاری و استرانه با بیکو زاوایا
1: این کنشوان از برد پیرز با حیل همین وان کسات کم یه سپیده دواتا خو کن
0: ایده تشتکی بو بیجه هچه پیرز با ایوانن نیشان اتوانن خازگین اتوانن پینشم با
1: لکنشوان هم برحف نکر بو زورنده من در پی کشی نگودم
0: یا
1: نه والا تو چک دست من قربالا خوش بر هم بیاز نشیان بر هفته
0: ده که ده بحثه چی که افشه با در پیوندی اگه ده بر چی کریه ده با من چی بیشی
1: کشبان از بحثه وان زهارو خواد کم از یشی وان یکی ما دی نیرگله و یعنی جگاره و چیه و ساد کشیدن
0: و تمنی وان یکی ما و جگاره کشن خود همو اوه یا باید دیارده یعنی باید کلتوره یعنی اگر مبچید نوکه ساد زارو کاسه نیلا حاضر بکش وان ساد احتمال پینچ مروف یا ده زارو نکشن ایدی همید کشن یعنی بو چید کشن ایگ دب دید نتا بو چی سنیلا زارو جگارت کشن نرگیلا ود خون بو چی کشبان
1: از بشم دسته که یعنی ام دیتی بنا سرده که بابی وان گلک شمسارن جی خدا کرناوان یعنی دمید بینین یعنی دارو کیدوان یعنی جیوانی بچی که همه در کف نداری نزان گلکی چو نداری یعنی دمشمیر کادریش یا شویل در بنا خیلی بجین که دارو که ملکی دیا و گلکی در کف دیا یعنی بخواد چند
0: یعنی کشانا نرگیلی و جگاری الدف سنیلی زارو که اگر سرکی دی بابن
1: بله اکید
0: الویره من بری پیوندیتا بحث کرد که باجر دا نصر جگاره عراق البر که یاسته که ویشوی در کویش پرلمانی باجر دا نصر جگاره گران کن تو لگری که جگاره بتا گران کرن و افتشتر که بزیان وکی نرگیله و حتی دو ماهی که گران بن یعنی با های پاکیتا پزار دینار بچیتا ده هزار دینار تو لگلی
1: اره
0: خود کشوان از بیالا اوه دبیتا اگر ایک و کار اکو زارو جگار پیلن دید نتا؟
1: راستی که اکشبان یعنی اگر به حیوان بیه تگران کرن یعنی دیبتا اگر استرخی کو یعنی کرگاری توی یکیم بیتن یعنی اگر هزار بیتن بیتا ده هزار یعنی نه هزار دفان گلک دیشو بیتن
0: و جا وی دومایی که هم بینین بدا خواه یعنی الکردستان بشوه که گشتی هم بحث بکه مشغولش وان والات دینین انا آنجی اف باجر دید عراقه آفرج جگارت کشن نرگیلیت کشن اف وید غازات وکید بجن یت هیزه ود خون یعنی مخابن یعنی وقتی اگر زیان جگاره بو ظالمی گلی بن بو آفرت دو جا هند گلی کن ما نه
1: خوده که اکشوان بو همون شیه که یخین که بو تندرستی وان گلک باش نی نه یه خرابه
0: بله
1: بس هندی ام بزار سینیا خود اخنی خولی پارزین باشتره
0: بله بله دستت خوش بنه ایدل بابت تگل اگه جون والا هم ده بحث وی بابتی که این که از بار ما خیلی که ایدا بحث که بو که این گلن که جگاره بینه گران بین نرگیله گران بین یا نه هم بابت ویشیوه ویهشیاری ده پیدا که این دف جواگی دف تاکی دف اون کس همین جگاره کشن انشالله ده برفر اصد وی بابتی آخوین ایدل
1: بله
0: مدو یلا از دو آرسته که آزاد گوتم من اکادی جی آرسته مبکه از اکادی جی آرسته تد کم دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه دیه تا سوشال میدیم و کمیتا دید بود تا چه گود بود چه بود بر چوبت منویت بس من از اون یکاتر چنین ویسیم
1: کشور مگه نیبا تریا
0: که هر ایوادی هر ایوادی هر ایوادی هر ایوادی از بارم تو ده تو ده تو ده بر سه وینو گی نم ها جسی پی تا پیکت 21 خاله
1: راست
0: کاش بنا یعنی زحمت آوا اوه جوکی جگاری نه باشه اوه اوه مبستا وی ها وکی جگاره با جگاره چند دوا باشه مانه اوه جی اوه جی جوره که که که ازتا جوره که قماره اوه جی ها دیر اوه نیزی کرد جسی پیتا پیکتید بیستو ایک خاله
1: کشبان قماره نیلگره سحمه
0: چه؟
1: سحمه؟
0: چه؟
1: قمار سحم اویش وکی جوره نیلگره نه بس یعنی بچه که الدسته وانه
0: سی پیتا پیکتید 21 خاله شاکر زبارید بخیر به گلک سپاس بکمید تا تو بجی میواتر یه
1: بله همه بله آبید
0: دستتات خوش بنه اگدر گلک سپاس بو پایوندیتا یا جوان همچین انا برای که کرد که وزاد پاش دیفه گرید

0: که که زود بور بکه اول ما مستاسر بس رکانی و که که درمان بشی زاره زاره زاره و اثر تولید کن که که زود اتری زاری حتی دست خواه جات ها جسی پیتا پیکتر بیستو ایک خال ما بست آفه زاره زاره او مامگ نما یا سرکی دی چینی نوکه دی لیوکه نوکه دیه سارا زان خوب بیشن میواتریه هیوی اوی چنده برسه به تو درست بن هم جمعه های ور بگیرین جمعه های پیوندی ها کرین جمعه محمد شف باش
1: علی شفت باش پیدا چانه باشی
0: باشتر و خوشتر گلک سپاس بوتا جمعه ها بخیراتی
1: گلک سخبی لف بوتا حوالت نه همی او بوتا را خیر خوشی بن همی عربی
0: گلک سخبی سپاس ما به همی ها
1: دست کشم بو وان برنامه من از بای خوش و جوان و با حوالت نزی هنیا گلک جان باخست که گلک جست خوشل هنیا کم و هر سر کفتی بن هنی انشاءالله
0: گلک ساق بی وکی که که دلوان هر کت بجید گرینگی پیدان جوانترین ریک بو دیار کرنه و سلماندنه حجه کرنه جانه که که دلوان گلک سپاس بوده حوال همی تیجانه حوالن سوشال میدیا حوالن ما گهدارت مید برنامه و بجداریت مجید برنامه ای جمعه تو جی نبیجه میواتریه ها تو جی نبیجه میواتریه
1: از درجم ایپراخه نامه
0: ایپراخه
1: درجم ادا ایپراخه میواتری
0: ایپراخه میواتری نه جان جان خوش بسه با او
1: بله از بابت اکی افریکا آزرینم دستر پیزن جوان بکن نبزدن بخوان
0: سر چو بید؟
1: پیزا جوان
0: پیزا جوان بله پیوا جوان
1: پیوا خوش و جوان یعنی که پیوا جوان یعنی ترک و جوانه یا پیزه یا مازنه نفذان را مروزی و کسی برام بری مروزی ده و ده او کسی چه زارو ده که من روزه که مازنه یا آفره ده یا روزه که دست کرده یعنی پیوا جوان گله گرنگی خواه های و گله که دوزت معنای ذات
0: چل دیف خود هیلید جمعه پیوا جوان چل دیف خود هیلید
1: والله چون دیف خوتهل تن گله گله تأثیر اوت من دل دیف مروی یعنی خوش زد آن بیجین گله آن مروی دست مروی خوش تزیب به طرفی گله یعنی حذی کردن دیف خوتهل تن گله یعنی آن مروی که کود بتمد من ازی مروی آبی وصف پیوچوان دوی در کتی در پیوچوان تر آن پیروز دو و گله آخر نزد محمد اسلام صلی الله علیه و آله و کی بودی جی کلمات طیبه صدقه القرآن في رجل هر وكي قد بسم الله الرحمن الرحيم وكي بجزن كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة طيبة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني
0: هن
1: يعني رامانوية معظمة حج كوراني جزء عرديدة وقعد وصفنا برعثماني هندي إنسان في رحات بس في آرام بسن
0: بله
1: خوش مرز
0: جلا جلا خوش بتن جون جمعه سروی دمی نوکه سروی دمی ام چند پیدوی پیوا جوانی یعنی پیوا جوان هم آرسته کدو بکن چند ام پیدوی نه
1: والله ام گلا که پیدوی نه بر کلی که دلانه کلی که دختره کلی که خوشیه بر کسی که نفخه کسی که یعنی حسیت این نازو کنید چلا بود مروف حسیت ایجی بشینید آن بریندار کردن بر گلک دارا مروف یعنی ایکی سخلانه سخی سخلانه یکی من در سواده جید بده بر سواده جید او کس بگل آرام بکن توی پیواستون شو جوان در گی یعنی بجین مادی فوله بس معنوی معنوی انسان گلک تدوید پیوان جوانه در گل دارا مروفش خوش نخوشی ها آرام بدن سخلان بدن
0: یعنی پیوان جوان آرامیجی پیدا
1: کرد
0: راسته آرامیجی پیدات کرد پیوه جوان خوشیجی پیدات کرد و پیوندیت مروویجی پیسته خیتوجی و گلک تشتا لیف خود هیلی جانم بابا ده که گلک جوان و پیو دو پیوین گلک کرتن و گلک بهانه یعنی امده شبه که سر آخوین وی وان هر دو پیوه آنجی پیوه خوشی پیوه جوان
1: مروویجی گلک انسان هست نازک گلک دارم مروویجی تری پیوه گذر به مروی در کت مروی هاش خونینه از حیوه گه گلک یعنی یا چه بنی نجی بس مروی هشیاری گذر خوبتن هشیاری از مانه خوبتن در پیوه جوان کنه را مانه خوی ها هیست کنه یعنی هیزا خوی هایی پیوه کره ده آنیا نخش تهديد قلب الدماغ ده كان أخوك بيخيني يا رومانت يعني أزو في البرامدار المروزي في جالك بلدي باورت مروزي ناس يدري أذا أفايما ناخد بوتا منه دي باوري جيزة جاتن بس مروز مروزي بل بلا أخنا مروزي أخوش ودوان بتن بار هر سكتة ده بريندار نابن
0: جوان ساعت خوش وكي كاكي دلوان هر كيد بجيت دس خوش بو خشكا جميعا راستي بحثي بابده كي جوان كركو پيوا جوانه قدب چینا پسیاره تا گود اپراخن همه ده چه تا برصف گانده ما ده چینی ناوکه ده لیوکه این ناوکه دیه
1: بله مانه وقت ام چینی ام بین ده میوه چینین بس وقت ام برهم میده بکن ام ده جینه ده
0: تری یعنی دمه چینین میوه مانه دمه چینین ام بجینه میوه دمه ام لیوه که این نانی تریه ام میوینا بیشین دی بین تریه
1: بله اون که دی ام وقتی بر همه دی جی پای نازک تر خوش تر وقتی ام بلگا بخوشه لکن اوش گلک بلگ جی پا بلگا میوا تریه اوش هر بتا یا تری بلگا تری
0: بله جان دست خوش گلک سپاس با پیونده تا جی ها جوان شبه تا باشتر و خوش تا دلوان هر کیت بیشتر ام پیدوی پیوا جوانین و ام پیدوی دلین جوانین و ام پیدوی دیتنکا جوانین دست اتاد خوشم پیویتا جیگل جوان بون که که دلوان هرکی ما مستعر شد تدریس دنگی برسفدان بو گلک دیوانان سپاس بوتا سارا زاخو بجید میوا تریه که که آزاد دمیمه چی تو از بارم توی دانستانیل گل گهدار گید که تا پیوینده کارا کری و ما پشه کشانه های ام پشه کشانه خوب که نوی پیوندی جیوار گیرین دیگه اینه دو ماهیک پیوندی دو ماهیک پیوندی او ام نشه نوار گیرین ما مستخو شفی ها ما مستخو شفی ایش خیزان رادیو دو هو که ما همشه نوار گیرین که اگه ازاد ها دیمه سر به کرسی که لاده تا ما مستخو شفی شف باش
2: شبا تا باشتر و خوشتر تو هر بیسی دو شبا عزیز منی
0: تو باشی ما مستا
2: عزیز زمینی گرک ساوی سرچوا
0: او تو کی و چو بوی او سه چار روژه تو برزه و هفته خیره تو برزه بوی ما مستا
2: زنگی کی ما
0: زنگی کی ما خود اواریشه که که آزاده شمیجه حوالا نگوتیه بس افشبه تا اکن جار تا گوت
2: نکه پیتا باشتا پیتا باشتا
0: بگو تو برزه یه و شمیجه تو گلمه بجدار نبوی و هفته همیه
2: خود از شما ویدی بایی بو بجاج همه
0: او خود عفی کد انشاءالله
2: وی حفتی مزوج را پیمان دو کلی یک شمبه را بیدی بله
0: ده هیویوی چندی بسلامت بی
2: دو شبه دیتر ملک یه راست
0: هم حس کن گلمه بجدار بی بو چون اتوه که توالا گره جوان ما مستا
2: عزیز زمونی
0: ده بحثه چی که افشه با مگهدار و بینه را تو دو ماهی پیمانی
2: عزیز در بحثه مگوزه این کار بازان دیجو که افشروع حضا پیمان دیو آلگی بی مزی سرحال که های یا نمونه یا سواره
0: سرحال
2: که که وقتی بلی از خانه نشین بم
0: دیکنم
2: هرچون سواره کری بو نحنی صفر ها سرشان ما صفر کری بو و اصاب ما مولکو کل عازم ماجی پیروز کرو هنزه اکو هیک اکی تویلی تلدن هنزه شه تابه
0: هم بر افدی آرده هم
2: بینو افدی کنو چاوز حسید و بخیلا فقنو و چون مشرینی کری اکو بزن احترام نماز حجی شدین مکری بو هدو دامت کل مدرسه یا دلدار قطافانان دلدار
0: بله
2: موتی درس اخیری زینت سنبه اولا دی اصلا که هم سیارو کری بود هم شرین یه خوی نبود دامو دیگه که بهن نیبرو
0: والله تو مردی ما توی دیدی تو گله که مردی ما مستخو شوی
2: عزیز منی بجا سرها که مسیدا شبان
0: بله
2: چون شرین نیکی اکو بزن شرین نیکل شرین ویدیو نازک مکری نازک مکری اکو بقلوان تشتو مشتو توسان اما اصیر کرین و اندر فیقیز مکری و هدو دواما و حسابه که سو هش ما مستو افراد و ظلام و شنه بیت حیالی و زیرگر هم در دور عیالی ما بسامن فتر و زیرگر گناه هستیم که از گرس ما بد بری خطاب خانه یعنی بری به مخاره جور او دوماش بیده بود دومانی برو سی بچیک یه بزر مدرسی کن هنده که دی بر صابت نهی کد و میگی بره کاس خوب نیبه که جامعه سینگی کب جامعه پل خان با اک سرات ها و گزنیش جامعه سینگی سیاره
0: بله
2: اما مصطف را کری و شدین را گلمن اصلا ما خواهی او راوین کی بود کی نبون که تو الله کری بلا ما مستویه بود طبعا ما مستویه دیکاوی ما مستویه بود آماده که ها دور برید مل بروش که والله شنو عاوز يكلمك
0: تجي تجي وكي ما مستا ما مستا خوش
2: ابي فقير الشرم كش هم خوني شامل ادب زيكوي هات جوجس زيكوي هات احترام سيد ما مستا كنت مت مستحيل مستحيل نه فوق طبيعتي مت مستحيل وقتي كوري منا وقتي نبي منا هر قطبيان بول پولو اي كي بو مشريني بيرو ما خارو ما صاحو سفر از زويدي و دوماني و رجم دوما خو كيرو و اچمان در سه دو جي او سل سودان احاد بو دي ما هيا سال جي هل دف من در مكرا در چوه دو زيره بو گلگ زيره جي بو ها ايكي جي بو گلگ و بسا كي ايكي جي بو احتمالا دو هلتا صافي دو دون لواس سراوي تشتي بس ابدا حرام بيسكن من اول قريب تشتكى تشوف شو خلاص
0: صحت خوش صحت خوش اگر مقدرك هذا اني كسي نفيد كو زيون بي انت كسا وجمرو في دم مقدر القومي مرو سر خوبي يعني بي بين فر بي خوب بين طيناكات يعني ارمان جوي كو ارمان جوي بو خدي بي يعني كي ما مستر خوش بي دستت خوش بن والله يعني تو نموني ما مستر خوش بي كو تو نوكي خانه نشين جي بو بس تو ما مستر كي نمونه سربور تا سرحات یه تهمی جه دلخوشیه نه و جه مفاینه راستی
2: عزیز منی اثر واسام امرو خدمتکار خوبی چه خدمتکار مولا خوبی تن یا گرگو خوشی بی تو بازار خوشی بی تن و ولات خوبی تو ملت خوبی زی
0: جان ما مستا خوشه بی
2: جنگه خوشی بی تن چونکی بعد بس جنگه یا راستی چه امرو بی بی مولا مای پاکش با مولا مای پاکش بی تو روزه سه چه زنه که نمولن يعني كوفونيا مولي مرتاحني نا عين وصل دار بجي بس جه داخل مخابن هندك يعني وكمان زوك عينات وكابيديا نزو شتر وضا بابو چون پاقو جو بجين داد كبنا سيرانا وصوی جيجي كنن پاقو جو بجين همو كي جه بيتن كي جه بيت يگه اشتو گزاره بيت شنوارا بيت كي جه بيتن بيرن پاقو جو بجين
0: ما مستخو شبي
2: بله
0: تو تل آمدی بالگید میوه چه بوی نر بیره آمیدی و کری نه ابراخت و آمیدی ها گلت خوشن
2: تقریبا یه چه بینه بس بوس باویدی که درالتی نبیتن چونکی هم شبه سوای خود بیا او رو کمه کلیکو بومد آمید کری کلیکو بلگو
0: الله بجن ابراخت و آمیدی ها خوشن دمین ابراخت چهت کن دولما
2: الان ساده که در مجمیده دانزو چلت کن
0: با مجمیده
2: مجمه کلیکو بکرید دیکل عصری حکم خوش تنگ بس اشتو با چی نبینه مکوی تنگ نویستانی نامی در گوته گوته احترام میتن بس اشتو وکی بگی بره نگرسی نه
0: بلا بیده دمی خارنا تشتو فقری هم دین آمیدیه ما مستحا
2: ایشالله همین وقتی دیدی و هجیر و عوید
0: یا هم دین ایشالله
2: شرگه ها گشت و گذاره ایشالله نمیلی صاحبی
0: ایشالله هم دین ما مستحا مامکه که کردی دانایه تو با مامکه چوانی مطلع
2: بله
0: تو تبسف دفته هیا مامکه که کردیه تو خاطر خوب خوازی
2: بله
0: اگر زحمت نبیدیشی ایک خولک سر هیلی بیدا با بیا هفکار دو جماره بده امده خلاطا پیشکش که پیشکشی من حوالا بکنی
2: هست که ده خولا دمینم
0: نه خولک

0: Magud de chini novake de leveke novake dia. Ma basta ve mom ke awa ku mewa utria. Mewa utria. Ke ke ke havala hami guti mewa da speke de bejne mew de me levet ke benetri. Bersef ku mewa utria. Gudaron af havalin da speke haftish barnamay u hatta af shava الجلمة باش ضربو انو برسفة بسيارة مدى انو حوالين جالك اكتيف جيو جالك كوميجي فراكرين منافت خرا نفسينا بوينة 44 ناف 44 جمارة يل دفما هاتينا تو ماركرين ما مستخو شبيجي يسر هيلي دي بي تهفكار جير جالما دي دو جمارة بمهل بجي ما مستخو ما يسر هيلي ما مستخو شبي
1: بلي بلي
0: جمهوره یک حتی 44 جمهوره که بدمه
1: جمهوره 22
0: 22 بوچی تو چوه 22 ما موستا تا بوچی 22 هل بجارد تا چه بیر هاتن سر 22 یا نه تو یه گلش
1: نشم بیشم
0: پاشی بابم تلی بیشم بابا استا باشی بابم تلی بیشم جمهوره کادو جیب دمه
1: جمهوره کادی؟
0: بله اه
1: سی و سه
0: سی و سه بیست و دو سی و سه تا اف جمهوره تا هر ایش کی وینه ما مسته و سی و سه ما مسته گلک سپاس در نوی خونه حل بجارتا گلک سپاس با پیمندیتا
1: شفایدی نبو که در کمیتم پیروز بیست خیره بیدی شالا
0: گلک ساق بیست
1: با همی حوالا و همی گهدارا
0: گلک ساق بی سپاس بو پیوندیتا سپاس کتو بوی هفکار جی گل ماما مستا
1: همی شب و روزی با همی خوشی بین انشالله بی بلا مقدر بین انشالله
0: دستت خوش بین گلک سپاس گلک سپاس کتو بوی هفکار جی گل ما و طول گل ما بش دار بوی والله جماره سی و سی یال برنامه دیکای اسرای سی و سی یال برنامه دیکای اسرای و بیست و دو بیست و دو یال برنامه که آزاد آزاد مگر اک آزاد تنها از تو گر نجی نه توی که آزاد ها ما آزاد نروی جه بو ما که آزاد گلی جه بو بس بناوه آزاد گلی هم پیروز بایه که آزاد گلید که این و دیکای اسرایت که این کو خلاد بوفن هر دو حفال در کت از بارم هر دو حفال پریکا پیوندیر گل ما بشدار بون هفته ها چود که آزاد بیرده دید هر دو حوال سوشال میدیای بون یعنی ویجاری جی هر دو حوال وکیت بیجن یه پیوندی کرنی گل مده بون ام پیروز بو اول هر دو حوالات که این دخواست که این جوان هر دو حوال پیوندی بجورا کنترولی بکن کاد چه شوه خلات خو ورگیرن چه و خلات خو ورگیرن اف حوالین بختی ما سپینه بون گل مده ایویاوی چند هفتی ها بید بخت همی حوالا سپی بید گل مده و چنده جمع گشت نداوی یا خلکه یا ما دست مده هم سپاس یا گهدار رو بینارید خود که این تایی بد گهدارید مهد افشوه اویل گل من بشدار بون بابتتوان گلک جوان بون سپاس یک جی بو هفکارید من کووی هفتی ایل گل مده بون ما مستا آزاد علی هروسا ککه نهیل خلیل گل مده بون السوشال میدیا جی ما کومکا حوالا هنه و هفتی ایل گل مده بون هر که نهیل خلیل سیها دهوکی روژیار امیر حتی هفتی ها بید روژا ایکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطره.

0: سلام علیکم نو افدم او حمید امید بچا بند خوش انجار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج اس گیدنګ کورسان او رادیو دوه گشتینه خدمت او جوان تری ریس سلاویت من حکم حکمت او مدکار پیشکش کاری برنامه قبل بکن خلک برنامه ما ابرو دای تایبت دول بکینانا حکمتانی عراقی بو وی کی جی بریس حجی امید طاهر بروری گلمدا اندام پرلمان عراقی بریس کا امید بروری اندام پرلمان عراقی دم باش
1: دم باشتر سلام ورز به هوا بگو داره نیجا
0: بله حجی اکیم فی پسیاری بکنین وکو اندام پرلمان عراقی چه حاضی دیت اینه کرین بو هنده کو بریوچونا بجن رینشنا پرلمانی سر پیک اینانا حکمتانی یا عراقی
1: بله هر وکی اتیارا گهاندن دوهی کو ابرو کل دم جمیر چار درنشتن پرلمانی دست بکرد الگوره بکینان حکومتانی عراق و فیدرال بله ساعت چار ابرو که رنشتن دست بکرد
0: بله چه برنامه و چه پلان هاتی دانان؟ همی
1: خواستیم جیبوهاتی نکرن
0: بله او اوید کارنامه حکومتی دا چه وکو پرلمانی و چه تایبت جی بوهنده که دوی حکومتی دا چه برنامه چه خالد گرین و دیتن وکو پرلمانتار که ابرو هیوی باوری پیبدن وکو فراکسونیت کردستانی و فرکسونت عراقیش
1: بله سبارت کارنامه حکومت برئیس علی زیدی هر وکی مهمیادی تی برئیس علی زیدی سردانا که فرمی کر بو هر ما کردستان و تو جنوب سروکی و دف جنوب سروکی حکومتی و عرصا جنوب سروکی هر ما کردستان دیار بو کارنامه برنامه برئیس علی زیدی پارتی و همیشین رازی کریه لو ما پارتی جی پشتبانی لی کریه اف کابینا داهاتی حکومت عراق و فیدرال پارتی جی پشتبانه که سرکی بکینان و کابینا برایش علی زیدی بویه و سبارت او خالین کارناماوی دا کومکا برا بیتن دک ملحظه مهبون وکو پارتی ما گهاندین جانبه برایش علی زیدی بو اضافه کردن آوان کارنما خوا دهاتی و افریکه کدی دنگ دانس تره تکرن جاره به واجه راضی بویا اف پیشنیاریت من وکو پارتی داینه کدی کارنما حکومت دهاتی دا به نزیده کرن راضی بوینا و زیده کرینه بله چند خالق بود
0: بله اف خالید گرین کو خالید کردستانی انهری ما کردستانی بشکش کوش عراق و فترال خالد گرینگ بو بل جواندیا خلک کردستان او خلک عراق بغشتي وک پرلمانتار کو خلک وی پاریزګه باوري داینه وهین چون بوینه پرلمانتار نینه دت خلک ايش فراکسون او پارټي دیموکراتي کردستان چې خالد گرینگ در انجام بل جواندیا غشتي خلک کردستان دانه
1: بله پروستي شي بو ما یو هر کینن کې جباجی کینو دستور عراق فدراله ور دی دوجی هر کی سره کی وی کابینه دوی جبهه کې نه همي بندین دستوري به جداهی بیت نه و کی ف کابینه چو یک دیف چوی چندین جار یعنی کارنامه اون دهات بویا کو تشتی باجی دی ده بون بو ما کو حکومت عربی کردستان و کو خلک عربی کردستان لما ما مشکل الگل جبهه نو می هویا حتی نو که بس پروسی برس علی زیدین دک سوزین باش داینه ما کو اف کارنامه جناب وان بو بو سال دهاتی و اکی بیجین تایبتی ماده ساد و چله تا دیده شایسته این دارایی این دامین که نامو چه فرمان برین حریم کردستان و پشکا حریمش بود جای و همی یعنی افخال سرکی بویند کو پارتی دا خواست کریه و کو موفق خلکی حریم کردستان زانینه و جناب وانجی چینگه که برفره وگیتیه و سوز جی دایه کار سر بکرد
0: بله برس حجی امید اکیم وی پسیاری بکنین دوی کابینه دا یا که افرو بریاره که باوری بدنه پیش بینیه تا اف بر بجیرید که نوکل شوشال میدیای تینه بلاف کرن دزگه را گهاندن تینه بلاف کرن چند راستن؟
1: بله راستی جی زوربه و نوت ساد راستن
0: بله
1: تینه دو سه نوک تینه بن حتان کجی نوکو کل سره بس او جی نلو انین کردین هم بیجی یت مهاتی نه اکلوه کرن هر او نوبه نه اویت هاتی نه را گهاندن یت مهاتی که هم بیجین لانین کردی چونی او لانین چیهی او ماینه دک ناف اکلوه نبوینه حتی هم بیجین به تخیجی هم خوشی نزانیم بلکه چی نت كومبوني دول ويري عندك نوفيد نيبين بروستي يعني لازم بسيارة وو بدك كده ناو باش تتظنن شنو ايد بجيرين خو بالي
0: وكو اندامك برلماني افرو بديدنا تا چند وزير دي در باز بن او اكو هم پیش بینیت کن ادوه کابینه دا
1: بله
0: دي بابر يبدا
1: تذكرن افرو تا تكون بنا افرو دا نيزي كي 16 وزيرا دنك سر بيتا دان اوهد ما اینجی دوخت اکی دیدا پیش بینیو ما و دیف خوندنو ما گل لانین سیاسی همی ها ما هم بینین ابرو کرنیزی که بیشیم 15 بو 16 وزیر باری ول گرن
0: بلی
1: پرلمان
0: پتریاوان وزیرا کی نه؟ یعنی اگر چه وزارت یه چه لانین سیاسی نه؟ یعنی چه برنامه بو واحد یدانان وکو اندامه که پرلمانی کو ابرو هنده باوری دنی؟
1: بله، او وزارت هندک وزارت ادمان اوید کشل سر جبر هندی امریکا دنگ زندان سر ناه تکیرن بس بو دیسا بو هندی بو اکو امریکا حکومت کابینانی و حکومت عراق و فیدرال باری ولگی دیدن پرلمانی بو هندی زیده تر تخیر نبیدن گوره دوسر عراق یعنی ماهی که ماهی امریجین چوکه ما وکی آتلی عراق هندن چند اندام پلمانه که دی سفر حجی کن دی اطلا دست بی که دی بی تعاید فا یا گیرین بو او رو رنشتن پلمانی بی تکیرن دنگدان سروان وزارت ها بی تکیرن ام بیجین پینجی زاید ایک آن پتر بونده که اف حکومت تا هنه بی تا پیکینان و چه زیده تر گیر رو بونی دی نکه ابنه ایش بر هم همین زانین ابرو که عراق یعنی اتون نکادان نتسخ ساتن شلای آبوری و دارایی و ام بیجین لورا عمید انا گرینگ دید افروکا دنگ دان سر کابین حکومت بیتا کرن و اف وزارت دید من هلو ویستی حتی رکفتن سیاسی سر بینا کرن
0: یعنی چه وزارت باوریات دا افروکو دی دنگ دانی در باز بید او کوین پیش بینی بود کن
1: بله پیش بینید که این وزارت دفاع دی در باز بید وزارت مالی بلا بید دارایی دی در باز بید وزارت این کردان دی در باز بن زور بیوان یعنی دی در باز بن یعنی وزارت ام بیشن وزارت جنگه بیعه من دک ناکو کل سر هین یعنی دک لانی کردی ام بیشن بس ام پیش بینید که اوجی در باز بین وزارت پروردی وزارت خاندنا بلند وزارت ام بیشن نفت سامان سروشتی وزارت دروه وزارت آوادان کرنه و یعنی اف وزارت تنی همین دی هنه در باز کرن افرو
0: بله
1: اف وزارت مایی که وکی مگوندید خوناقه کادید دنگدان دی سر این تکرن بو قطار کردن سطح تکرن با دیو داده این نه پرلمانی بو هنده که او وزارت اجیب بور برگرن
0: که کومی تکن وی بسیاری بکن وکو اندامه که پرلمان عراقی اف وزارتید که بهرا کردا یعنی ریجا کردا حتی نو که که چار وزارت تنی نه وکو پارتی دو وزارتن
1: بله حتی پارتی دو وزارت هرچند پارتی حولدان یعنی وزارت سیج والگیری بلی من دیو بینه رای گیرژی که اف حکومتانی نیتا پیکیناش بر پیوستی عراقی و حریم کردستانی بو بی کابینه ها لارو هم نبوی نرای گتن دیده یعنی وزارت سی ممکنه وکی ما اشارت پیدای بو لانه که دی کردی بید هرچند عمل گل رای اغلبیه نه یعنی لانه که کردی باسته تیتا کرن تنی خدا نخوصی کرسی که او وزارت والگیری برام بر اندک لانه من دین کردی نیزی که ده کرسی که هنه اوان ببشکن چه اکی بیشین وزارت ندنه عمل گل ببوچونه بوین او لانه دی والگیرن چونکه او خدا نخود ده کرسی که هنه برام بر لانه دی سی کرسی کن لیب دید نامه ممکن اوجی در باز بید بر جواندی ها لعنه خودان سی کرسی که تنیا
0: بلی اف سی وید بر بجیرت پوستت وزارت ابو آخاتی نه؟ گشتی نه وکو اندامت پرلمانی؟
1: بله ببوره دنگی تا قطعه
0: بجم نف بر بجیرت کو افرو هین دنگی پوبدن نافتوان همی گشتی نه وکو پرلمانتار؟
1: یعنی نخیر سی وید همیو نگشتی نه محس راستی بجم ایت زوربه وزارت نگشتی نه ممکنه دمی دست بکرنا هم بیشن رو نیشتن پرلمانی وی وقتی شنی دانه برشنگ پرلمان دارا
0: بله او افرو کو بر بجیرد پرلمانی وزارتا دروه هر بر بجیرد بخو یکو حتی راگهاندن هر اوه
1: بله
0: ووزارة
1: دكتور فؤاد حسين هبالي. بلي
0: بريز دكتور فؤاد حسين ووزارة أفادون كيرنيجي
1: بلي
0: كاك ريباس حملان
1: بلي بريز كاك ريباس حملان بلي
0: بوست جيجيري سروك وزير عراقي أواني چه بحثتي تكرن حتى نوكاكو ريجا كردا بو كردا بو بارتي مبسامن
1: بلي چه بنابد أو بو بارتي بلا بيش استحقاقات بارتي نا بس افرودا او شان ده نوی تکرن دنگ دون سر بر بجیرین جیگیرین سر وزیران نوی تکرن او جینده کشین سیاسی نه این بر هندی افرو که او جیده نه تجیر کرن گل اف وزارتی مایی که دنگ دون سر بتکرن
0: بلی گشتی اف خالد ناکوک و حتی نو که گلک حکمت درباز بوی انکابین درباز بوی گل هریما کردستانیت کرن وکو پرلمانتار این چند کارت کن بو هندی استحقاق خلق کردستان بیت جهینان بابت پارگن می جوتیارانه بابت موچینه بابت استحقاق داراینه بابت پیشمرگینه ماده 140 گله کشین دیترجی کو پیوست عراق برهمبری هری ما کردستان انجام دتن لحتی نو که جی اوچن کابینه درواز بون هر بابت ته لاوستید مینن
1: بله راست من دست به کی اشاره په خالد دا دهمی کارنامه برنامه حکومت چوید دا اگر امسح کینی تشتگل اگه باش هبو یا بو وکو هم بیشین خلکی هریما کردستانی و حکومت هریما کردستانی بر جواندید خلکی هریما کردستانی او جاره کارنامه برنامه پیش کش کری دا از راستی بیشم کیماسی تیده هبون سوارت یعنی حتی کارنامه ایجدا نبوین او از پارتی فشار اکازیده کری او خالد جنابی تا اشارت بیداین بگاوه همی کری نید کارنامه کابینه حکومتانی دا و هم همی دکو کل هندی دیگه این بردوام پیان دید مدگر همی لحانات بردوام من همی لحانین سیاسی به هنده کو مافین خلکی حریم کردستان بیند دان دو وقت خدا و اکی هر حالت یکی عراقه
0: بل.
1: و دیسا جب از این کرنا دستوری بو ما اوش خالقا هر گرنگ راستی یعنی چونکه دستور عراق و فیدرال هم حکومت حریم کردستان هم حکومت فیدرال بگیره یعنی لازم بگیر بید یعنی هم بیجین به دستور عراق و فدرال چونکه از زوربه خلکی عراقی دنگ سردائی سر اساس شراکت توازن و توافق دولتانی و عراقی ها درز بوی بوهنده امجی داکو که بردام سرندید کن و هنه هم بیجین مبدعه که هم تنازلی جینا کن چونکه عراق ها نین سرهنده آوا بویه
0: که کمیتف بلو پوستید که گلک البغدا بهر حریما کردستانی نه هوا چند کاربوی که کریا که اف والات یعنی بیتا پر کرن؟
1: بله دیدنا من اف حکومتانی دا پارتی دی هول داد اف پوستید هم بیجین شاغر تجی کتن راست هم اکی ماسی که بایل برین نو اکو پارتی و بیجین چندین پوست هبوینه المفروض یعنی ما کسی بیجین هجیب بوندی که برجمن دیت میت هریم پاریزی مدان آبان برینو که و ما چندین جرژی هاول داینم اکو پارتی لی او جاره بر علی زیدی جی سوزده از سبارت بی بابتی جی اف پوستین شاغر دیسا دوباره پارتی سی وی ها تقدیم کرد بوندی حکومت به دا بجدار بند
0: بلی ما بستان بری کارید وزارتانه روی برید گشتینه راوش کارین شهرزانه و حتی یعنی گلک پوستل دامو دزگین حکومت و فترال حتی نو کجی ناکو کیت سر هبون مو هنده کو
1: راست ده ناکو کیت سر هبونه لیوه که من نشارت بده افجاره برای سالی زنگدی گلک هم گشبین این راستی جی بو کابینا دهاتی جانبان سوزده یکو همی استحقاد قاطه نسبتی پوستا و پلا و گیره دای بو کردا زفرینید آنجی یعنی کرد اگر کسی که تقدیم کن بو جهه که تایبت که استحقاق کردا بید اوجی پشتوان بید و دی سار پرلمانی جه هم دی اول دنگ دنگی سر بدای او پوستید بلند
0: بل گشتی روش چوانو که پرلمانی بو هنده که دمه که کمی مای هنده برف خلا پرلمانی چن تو بیجی دمه دیار کری دا که رینش نا پرلمانی ساعت چارده دست پیدا کرن؟
1: بله هر وکی را گهاندی ساعت چارده دست پیدا کرد کن بنا ابرو که رینش نا پرلمانی لی ممکنه یعنی ساعت هایی که باش و بچید جي تشتكي بكي بيجن سلوشتي يعني ساعات هيك بوندي حتى أميلو أنا أمو دابن بس أم بي فينا بالي أول كرن شتن ديتا كرن ودنك دون جي إن شاء الله السر كابينوني هتا دون وإيش لار روجت أم بيجين خوشتر وباشتر أم الهيبية بو خلقي خو وأم بيري همي بيك با تحاول دونت بردام داينا بوندي تایبتی شسته این دارایی این هر ما کردستانه بوهندی که خلک مزیده در نمیدل هیویا موچه و بودجا خوک و ما فکر وای سرکیه ایدی ام ویر پرلمانتار یا ما پیچید بید ام هیچ تقصیری که تی دانا که این همی حولت خود ده این دوی کابینا نیدا اف روشه نمینید اف روشه برینو که و چندین ساله که بی حق ما فکر خلک هر ما کردستانه برین و جا برین و مچی تو برین افتش ده نمینید و ایدی هم جیوه که هر حالت یکی عراقی لچه باشوری بید هم بیجین حتی گهی ده سنوری حریم کردستان نینا بیدن هفر خوشده هات یکیرن برده هم بید و همت گجبین اینجی هر وقتی میشه رفت ده برس علی زیدی هم خوشی بوچنوی جهر اوک و نا بیدن فرق و جازی بید یکیرن به این حالتی این عراقی چل زاخو بید حتی بستر
0: بله. پیش بینی تا وکو پارلمانتار کو خلک پاریزگاه ده هو کی یعنی هک وکو تا پیش بینی کرن آنتی تا دیار کرن موچک البرکو بریا ججن عراق یه حریما کردستان جیب دتن تای بجی کوهیم خوشی خلک وی پاریزگاه دنگ داینه و افروهینی ندید وی خلکینه بوندی کاری بکن کو دانا موچک دی کو پشتی یعنی بریا ججن قربانه
1: بل پراستی هم گله هست که ایمان وکی ما بیتن تمام همین اول واجی دیدین و هم دینجی بس دیتنام من یعنی اساسی بجم باور ناکم اجبر کو عراق کشا سیولی های کشا دارایی فعلی های یعنی لو راست دیگه اش بینین راستی با برای خود شخصی است بجم بله هکر اصلا دیگه اش بینین پیشی ججنی موچکی دیدن
0: بله هکوان یه خدا یه حریم ندا هنده چه کاری کن وکو پرلمانتار که خلقی وی پاریزگیه دنگ داوه و باوری یاد آوه و که هری ما کسیم
1: مدید الجنوبوری جی وعد مواد ندان یعنی حتی هم سر دانه سر که وزیران خوک کر از بیجم خلقی مجیز رو بیا خلقی من دید دین همچنه دف جناب سر که وزیران وقتی برش محمش عسودانی و ویسوز جی دا بسوزاوی جی اوه بو که اگر پاره حاضر هبید پاره کاش هبید سیوله هبید و موچین حوالتین عراقی دان و وقتی تحریم ایجی بدد لیمدید ندا بو چی چون که سیوله نبو هم زانین یعنی سیوله عراقی مشکل کاشی ها های و سیوله های دور هم گلد یجبین این یعنی بلی بورین بیان و بس هم حوالت مدید بردام بین که هم جی هر وکی حوالتیت
0: فرمان برید عراق
1: خلکی ما هر وکی حوالتیت عراقی بله فرمان برید گشتی تو وقتی خود ها موچه ولگیرن بس با هم گیش بینجی نینو اکی میشارد بیدایش بله. که عراق فعلا مشکل ها مادی و دارای هم چینی های
0: بله برس کاک امید طاهر برواری اندام پرلمان عراقی گلکس پاس کاک امید که بووی دانستاندن آوکی بسار بیت جیل سر رینشنا افروا پرلمان عراقی که وکو پرلمانتار که انجامن نینرین عراقی افرو رینشنا خودی کرد بو هنده که باوری به وی کابینانی یا حکمت بدت یا عراق فترال گلکس پاس دم باش
1: فیسبوک ها با بگو دارین
0: اجازه دوباره گلکس پاس دم باش زور پاس

0: بریس کاک هم بردوامی تدوی خلق خدا بریس کاک خالد سیدو سرو که بجن فراکسون کاک کوتا پردامان عراق دیل مده کاک خالد دن باش
1: سچاوا دن باش
0: بله کاک خالد گشتی بجن چه حاضری یانجی وکو پیکاتت عراق و افروکک و هنجی بغدانه روش چه پریوید چیت بور انشنا پرلمانی و مدید کو گلک لدوان تجیل دزگیت را گاهندنی بلاوون بوهنده کو دا خوزاوی کرد کرد کو وزارتک بو پیکات ازدی بیتدان
1: گلک ممنون راستی افرو ام تازل داخلی مشیس نوابدنه تحبیرات هم بیه حاتین کرند کن بون بردوامن یه رئیس مجلس و نائب دوی هر دو گاود گل برلمانی و کتله کردستانی و کتله شیعی و کتله سنی همی اجتماعات بردوام راستی مطالب حقوق خود کن زیده ترش حقوق خود مطالب نکریه و کمون همزانن برید میت پیکاتی ها مسیح و سی دوره وزارتی دبن اغرو مدی یا گرنگه نهو ام صابعه و کرده فیلین جی ما استحقاق کابینه وزاری بزن اما و خصوصا ویجاره بودن پیکاتی ها ایزدی راستی مدی بدن نهو حتا نها کسی بری خونه دا ایزدی ها حتا نهای کسی معانه دید ایزدی ها وصل نکنه اش برویدی مگل گرنگ اغرو پیکاتی ها ایزدی ببیتا خودان وزارت دا اف معانه دید خلک می ایزدی اف یاب سری حاتی بگه این تا جهانی جی داخلی عراق تا جه قراری جی بیتا دانین و بیتا ناس کرن یا گرنگه و افرو ام وکو پیکاتا همه بگهنه دفاعش کیسی که بگن کیسی که انسانیه دفاعش اش حقوق مکونی ازدی بکن وکو همی پیکاتی دیار دکن کل اعلام ایده و کل حد شدیده که انه پیکاتا ازدی هم محتاجی هر دعمکه و پیکاتی ازدی محتاج همی مکونه پیرا بسکنن راستی دیار بو آوانو که هندک اجتماعات اینه کردن و هندک به حقوق ایزدی های به قلی کابینه وزاری ور بگرن راستی من رفت کریه و ام موافق نابن سروی تشتی به همین شکلا ام یه استحقاق ایزدی های دفاع جه کن وکو همین پیکاتی دیتر عراقی مجی حق حیام حقی بکا وزاری هبی
0: بله او گهان دلانی سیاسی کو افلو کل عراقی
1: راسی مگهاندی همی لیانت سیاسی در عراقی خصوصا امدگل بریس نیجیغان برزانی سرگه هنیمات کلستانی امرو نشتن اوی گوش حقی ویا و هون کارن طلبی بکن و هون ببین ایک امجی پشتغانن الوی اوی دا بس حتا نها سر اردی ما چی او ندیدیا کن هون ام کاربن وزارتی بستین راستی افروکا ام تنازلش استخاقی ازدیا ناکن امدگل بریس علی زیدی جی سروک وزرائی حاتیا تکلیف کرن ام کرونشتن همیه گوتیا استحقاق و حق و هایم بدن ولی انه هون ملت کن تعرضی بعد که جماعی بنا حتانها بسدار رفاتی ول بغداینا و حتانها خلکی ول آوره الکمپا دا براستی ما همی حول خود دن وزارت حش و مهاجرین بو بیکات ایزدی به جاری حاصل کن
0: بله ولان دیتر یه فراکسون دیتر لان دی سیاسی چند پشتوانی الوکیل یا حتی نوکه کل بغداد عراقه
1: راستی اجتماعات امد مستمرن تازه از اجتماعی که در کفتن گل برید مای ادار تنسیق و ماها اما از لیویا و ماها تا تلیفون خلاص به شکف ما اجتماع که دیتره در کم کاربن دفاعش حقوق خوب بکن
0: بله گشتی اواک حاضریت نکرم بو وی خولا پرلمانی یا کو دان وی کابینان یا حکمتی حکمت عراق فترال وکو سروک فراکسونه که کو افرو پیکات کار رسن یا کردستان یا عراقی جی پیکات ایزدی این چند کارت کن بوهنده کو مافی دستوری یه کو خلکی و ناوچابتایی و جیشنگاری و گل ناوچندی تر کو اف کشاو آلوزیت هین بین شناف برن بوهنده کو خلک جی ایدی اب آرامی و آودانی و براینی پیک و جیانی ناوچید خوب جید و اف ملبلانی و اف آریشیت کو افرو شنگاری هین بین چاره سر کرن
1: راست ام همه حولی خود دارن، ام همه علیا و شغل کنن تلفنات مستمرن، ام کار به استحقاق ایزدی و قلی وزارت که بستیدن. لینو مدید افروکلک یا گرنگ ایزدی خودان وزارت بن. اول سری چند سال آیا عندك على آلية دي دري بكاتي دي دري بوزارة بري غزبان چه خصمت بملت ما تقديم نكرنا و اوا چه تشت بملت ما بري غنا بلنا و هاتي قرتن امن كاربان كدفاع اش ملت خوب كان ريگري هري رئيسي ابو وزارة هجر و مهجرين بو خصوصا وزير وزيرك او وزارة بري غزبان او كاستانگ كغلق مزن پیش ببری آوارد ما چهت کرو پیش ببری خلق ما چهت کرو فأبرو مدية گرنگ ابرو
0: ایک یزدی به وزارت بریوبه ولی ودان کی یعنی هین گشبینن
1: کو یعنی سر سروکایتی برلمان هر دو نائب برلمان نائب یک و نائب دو اتقل سروکی حکومت یه تکلیف کری اتقل سروکی چی بان برزانی گلا یعنی شیا گل حمیه

0: یعنی بردوامن سر دخواز یا خود
1: اول دیچین در بازوان کن بودی
0: گلکس پاس با برس که خالد سید و زورس پاس گلکس پاس دن باش زورس پاس زورس پاس زورس پاس زورس پاس بله زورس پاس با برس که خالد سید و اندام پرلمان عراق وکو سرو که فراکسونا ازدیا که اولو پرلمان عراقی بوهنده کو دا خزاله بورینه کر کو گوتید چمت کومبونه کا پلس الهیویامنن او ام جی زورس پاس یاوید کن کو بجدار بو ریوی برنامه گلمدا زورس پاس بو وان اندام پرلمانی کو افرو راستا خو بغداد گلم بجدار بون سر بجن رینشنا افرو یا پرلمان عراقیان انجمنی نیران کو

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی

نبازره استفول باشی من بازره همه داره از او نزانات نادم بکل سبحان نزانات بکلو دینو چری قل چری زو جمع

رادیو دوک رازگویو جه داره پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

كنت عادل.

از سر حاجی ما جه رادیوی دهوگ به هاری کاریا هفکار خورایان محمد دخلک اگانیش برنامه سپیده باش پیش کشی وگین

کس نزانید کنو که چه خمه گد ناخه هریک شمه دایا و کس نزانیدن کنو که هریک شمه بدوی چلاوا و دعای اگه تنه خوده آگه جوان همیه هیا لوا دخازش خدای مازند که این آرامیه که بدتا دلون و درون مهمیه هندی عرض و عصمانه یا برف ره بیدو دلخوشیه که بدتا ما گو همی روندگین خما جبیره ما ببد سپیده باش سپیده هوا باش بیدن گهترین هجا و خوشتوی هیویدارین روژه گا تجی سرکفتن سخلمی و دلخوشی در باز بگن افرکجی ادگل هوا دا این اداکو برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بگین و هیویدارین برنامه افرو ببیده جه رازی بونه هوا این خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمدگن هلبسته کل بردست مل جرناو و نیشانن بیدنگی اف هلبسته بخامه خالی دا حسینه دا پیشکشی وگین

دمه بدنگی سترانا بومد بجید بیرهات نت من وکی ستیر اجدیر و سماید کن خوزی اندل مجی وکی بایا که سار لسر دیم خیال ماجد کن شباش از لکولان والا پیاسات کمو هر سیتاف که کد بینم ناویتت بیجی تو روناهی جی بومت که تگیری بس تنه بون زانیدن غریبیات چند مت ایشینید شف لسر ملت متل رزید وکی بابا که کال دناف دست که دلو واندا البنگوه من پست پست کت کتود بجید آرام با دمی نزیک بیدو وگر مسوگره هیف جی خوش آشقن خو ناو شرید بدنگی جی من داد پوشید عجیب و بدنگی همی تشتاد بیشم لی ازت زانم صبحی به سوزه دل جی هندیب نالید ده هر یه هاوی بید.

لیازت زانم صبحیا بے سوزا دل جی ہندیب نالید دے ہر یہ حاوی بید اگر شف جیرو کا ہزار شف و شفک بو من نبیجید بدنگی شوی دا خریبیه تا وک شمال مدبوه جینید دل من دناف بینا بیرهاتن و برینا دا من سودا سرد گد لسر پلن غریبیه جاوره نگاره گدمه ار ما دیر کفتن یهویه از دستان بو خمان نادا هیلم هر روندگه گا من ناوه دل سری مد نویسی تو هر لیدانه گا دل من گازیدت گد دو او هستی یب چه با حوزان وندانه بی دو بچه لحیان جی شناس خو برزنه گد

روشگار چند یه زال بیدو هندی با حوز جیه خورد بید از هر ده سرداوین وی نامه گیرمو هیدی هیدی ریسمو گمه تاون دکو با گاوه که اوی تاونیل سر ملت دادامو هر بیدنگیه که داناوه ده بیجمو نویج عشقه لسر اوی تاونی بکم.

امیت فیر بو اینکو سرسام ببین بوانجن اینکو همی تشتکل سر خود حل گرن یانجی همی پشتیک جیانه او خوبتنت حل گرن وکی ماله وکی زاروکان وکی هستان وکی برپرسیارتی و وکی بسوزیه بله گلگ گیم ام پسیارت که اینکا اد گلوان همی برپرسین جیانه و گلوان همی هستن جورا و جور ارد ناوا خدا درون خدا جن هست بچد گدن. ولویره برسوت هده پیش که خدای مازن جن درست نگریه بو هنده گوبتنه خل بروان همی آریشه و آستانگا بگریدن. بلکو جن یا نازکه و بدوی به سوز و ویانه، بدوی به جاودری کرنه، بدوی به پشتوانی کرنه و بدوی به سرپرشتی کرنه و برپرسیاریه. بو هنده دا گوریک بینه هده دان همی برپرسین ماله و گلک جارانین دروجی اپستوی خوبه بگریدن. هندک جارا هزار آستقینه یا جنه اونی نکو بجیدن از خود شم همی تشتان بگم. بله به بدنگی کاکیر و نچاریه و دل خودت بجیدن بدوی به هاریکاری همه. و دویدن دست هاریکاری بی او داخاز بگدن برفه بچیدن. لوا دی بجین خانما خوشتوی هشیاری خوبه واستیانو حل گردن برپرسیارین آسایی نکه استوی خوب تنه و دی بجین ظلام هشا اجبیر نکه او جنا نکه دل مال دانای برکومگا آستنگ و آریشان و ده هیلا یبتنه هر او جنا بو یکو سالانگی و دمکی هیویاده بو کو خاطینا برمالا دوید.

مرچینا گهترین هشاو خوشت وی هر ریدانا کل کل دور بر ما پیداد بیدن او رید دادن او هر بابت کل دور بر ما پیداد بیدن ما آگهیل سر هبن و بزاویب کن بزانی نال سر بزانی نوار بگرین و همی دشتاج دور برن خو بزانین مرچینا کد جیان اجبر کو اد بیدن بو کسان دور بر دشتک آسایی بیدن و دشتک نهینی نبیدن و پیدوی بشارتنی نبیدن لیتا پیدوی بزانی ناوینی نجبر که هیچ دشتکی جده نا گوهاریدن هندک دشتاجی دبینی ولی تماف نی نه گدانستان دنل سر بگی و بزانی نا جور بگری هندک بابت تهین و هندک دشت جیت هنگ و آسایینه بله بو کسایت یادب خویا جوانی نته کلی ببی نبیدن خوبینیه رزاوی بابتی یانجیوی ریدانه اولدیف بچیو بیزانی نلسر ور بگری اجبرگو ورگردنا بیزانی نلسر همی بابتانو لسر همی ریدانان چما فاینا گهین ددو گلک جارت بیتا اگر کو کسایت یادجی به لواز ببیدن.

بردم این گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت که اینو هیوی دارین هدانو که برنامه ببیتا جه رازی بونه هاوین هجا و خوشتوی و گیه ورو دا دیرو که دا لچارده هیوا بینگ سال 1948 را گهاندنا دولتا اسرائیل لچارده بینگ سال 1962 دا مزرندنا اکتیا ماماستایان به بریار بارزانی نمر ل 14 پنج سال 1988

تر پروسا ششی و هفته هم فالا کردن جلای رژیما بری یا بعث لی دورین شقلا و رواندس لی چارده بین سال 1997 برپا بونا شرید نو برا پارتی دیمکراتی کردستان و پارتا کریکارین کردستانه.

0: باجر کوبانه باجر کوبانه باجر که صدا صد کردیم هجمار اکنجیدویت نوکدان زیکی 705,000 کسانه بشتی شر داعش و کو باجر که برخودانه و اکریزیه تتپناف گرن روبره و 3,000 کلومتر دو جاییه لبرانبر باجر پرسوس هاتی آوا گرن باجر کوبانه به چاندنه یابنا و دنگه به دارن خوین زیتونه و دیسان خودان کرنا ترشو کوالی آبور باجر آواد گدن. باجر کوبانه به نشتیمان پروری آخویاب ناو دنگه و ده همی شورشن کردی دا بجداری گریه و لگنده شیران لکوبانه و گرمشتنور گلگ جهن شینواری و دیروکی هنه.
1: پیچرک بو گهترین هجا و خوشتوی هفکار محوزن حمدی بر هفو پیشکش گربوهی بیدارین دل هواین برز بیدن.

گهدارن هجو خوشتوی شتی ایک جه ون فیقیا یکو حجی کرکی زور حیاب تایبتی جی دورزی گرمه و هاوی ندم خلکه که زور برف اوی فیقی و خارنا اوی فیقی هچن افصالا جی گلک زی هشتا الدم سارمای شتی ببرفرهی لبازارن ما حتا دیتن و بهای که گنجای لوا خلکه که زور برف خارنا شتی چویا اره اوی شتی اوی فیقی خاوینی چه مفاو زیانت خوهنه اجبرگو فیقی که گلک مشه و هیدی هیدی ادگل هاتنا ورزه گرمه و هاوینه جی خلک پتر حزا خارنا شتی لدف پیداد بیدن بسیار درباره کارتی گرنین خارناشتیل سرسخلمیب تایباتی جی لهندک حالت نخوشی دوم درش بهتا گرن وکی نخوشی شکره و بلندبونا فشار خینه و جوری و کلسترول و هر واسا نخوشی دلی نوشدارک دوی باوره دایک و شتی جوری و کلسترول زیان بخش دیدا نینه و دگل هنده جی شتی بخونه بیده اگر حد نخارا که شازده و گیم کرنا کلسترول زیان بخش. دکتر بهاناجی شیرتکار چارسری به خارنت بجیدن شتی بخو کلسترول و جوری زیان بخش دیدنینم. لواشوا فقیه کو ده چارچوب سیستمک گنجای و ساخلم داد هیده هجماردن به جا اکسینر و هر واسا مفا بودلی و بولولکن خینه یا دولمنده. جوانجی لیکوبینوک و جا اکسینر و هر واسا هاوگرنا گیمد کدن و لولکن خینه پارزیدن. هر واسا پوتاسیوم هاریکاری هفصان کرنا فشار خینه کدن. زیدتر گود جبرگو آوکا زورد نفشتی دا هیا هاریکاریا شهدار کرنا لشی و باشتر کرنا زورینا خینه دمارن لشی داد گدن. او شتی کالوریا که گیم تیده هیا و هاریکاریا کنترول کرنا کشا لشید گدن. بله نابیده اگرک بو گیم کرنا کلسترولا زیان بخشت لشیده. بووی چنده بو گیم کرنا کلسترول بدویا پشت بستن به درمانانو سیستم سخلمی خارنه و گهارینا شواز جیان بهت اگریدن. آنگو ورزش گرن و نخارنا جوری زیان بخش اونگو کلسترولا زیدت این نخار. اوین نوشداره ها سبارد به زیان شتی گود زده خارنا شتی هندک جاران کشه یا درستت گدن وگی بلندبونا رجا شکرا خینه و هر واسا گلک جاراش اگر هندکو زیناه ده هرس کرن کشه یان ده کو اندام هرس کرنه ده پیداد گدن و هر واسا بتایبت یو کسن کو نخوشی یا شکری هیا دویدن خوشخارنا شتی دیر بخنیان جی برژکا گلکا گم خود. گلهی بیا ساخی و سلامتی بو همیلا یکی.

0: بردامین گل ها ده گهدرین هجه و خوشتوی برنامه سپیده باج رادیوی دهوک پیشکشی هود که اینوهی بیدارین هتانو که برنامه عبدالله هواین هجه و خوشتوی بیدن دمین خوش و پرموف و بو هود خازین گل دمی مایی برنامه هده دمجمیر دهی سپیده یا ابروکه هدی هدی برافوار زهاوین چین گهدرین هجه و خوشتوی گل دیمایی هاتنا اتاب خانان و گل دیمایی هاتنا سال خاندنه و گل هاتنا ورز هاوینه ایدی دمی گشت و سیرانان دست بید گتن. بخوشحالی و اسپاس بخدای مزنگ و هره ما کردستان برانگه که گشتی و دورا ما و پارزگه ها دوه که برانگه که تایی بعد یه پراج جهن گزاری و جهن گلکن برفره و خوش هنم بو گشت و گزارید گلنده که افصالاش بر بارانن که بارین جینگه و سرشت کردستان جیدی منین گلکن جوان بخوبه گردینم بهند ام بزانین کچه و دشین جین گشت و گزاری لی هره ما کردستان رنگه که گشتیل پارزگاه دو که رنگه که تایبت برفره در لبگینو اجبرگو گلک جهت هین لی پارزگاه دو که بیدن نببنه جهن گشتیاری لی او سالو خط هبن که ببنه جهت گشتیاری چو دشین گشیب دینه جهن گشتیاری و هاوینگه ها لدور خو بیکو زیان بگهینی نجینگه و سرشت جوان کردستان بیکو جینگه و سرشت تیک بدین جهن گزاری زیده بگین و به بسیاره و اوی بابتی و چندین بسیاره دیم ما پیوندی گریه به و مستعبد غزاق نهیلی بسپور ده زانست گشتیاری ده سپیده ده باش بیدن
1: سپیده هوا باشتر و خوشتر بید سپیده همی گهدارن رادیو دهوک باش بید همی بینر و گهدارن سوشیال میدیا رادیو دهوک خوش بید پیوید کم کو همی روشی دوان خیر و خوشی و برکت بم
0: ساقبی امشی به هیویه بودت خواستین و گلک سپاسیتت گنگ کو پشکدار بود برنامه افرو کدام
1: سپاسیت سامر
0: بو برفره گرن و گشکرنا گشت و گذاری بل دوره اگرم بجیم تایبتی بو هنده که جهن گشت و گذاری و هاوینگه هاجی زیده بکیم بو پیشوازی کرنم گشتیار نافخویو بیانید وی ورز گشت و گذاری دم ادگل هنده جی زیان نگهی تا جینگه زیان نگهی تا سرشتی و چیه این کردستانه چه به تکرم باشه
1: بله او راست بید خوشبختانه که بشین سرشت هره ما کردستان امگشتی و بتایبت پارزگه ها دهو که رب العالمین اجی خود تعالی بشین کرم اگا گلک آمازان یاد گل بیوالاتی کری که همی خوزای آخا و جهن گشت و گزارین جهن خوشن جهن دلوگرن سرشت خو لی جهان سردم دا سر خاند بید امش بیر نکه این پیتویه گو شواز سردمانه سردارید گل وی آخه وی سرشتی وی هوای وی بانچی و دول و نحال و گانی و دارستان ها به تکرن دا گو ببیده سرچافکه که باش یه گشت و گذاره و چی در چارچویوه هنده دا گو ببیده کرتکه و برهنانا یا کرت گشت و گذاره یانجی گرینگیدان کرده گشت و گزارش برهنده جی دیدن آمن بجین دیفوان ستاندارت جیهانی که ستینین پیشکفتن کرده گشت و گزاری سرانسری جیهان بجین ری و ری بارن و جهن و حوان بنینه و هر واسا برنامه جانجی پروگرام در کسینه گرینگه دست بگی ری و ری بار الهرم کردستانه شوازه که جوان و برگو بیک لیف اندازه سردم بو هنده بو گشتیار صناحی ترین ریک و بلسترین دم بگهی تا جه مبسته آنشی جه گشت و گذاری دیدن آمن دی بابتی دا حتانو که گو لاوازی و لنگی یه تین گود ری و ری بار الجهن گشت و گذاری تا تایبت مبحثه وان هاوینگه و او جهن گو گشتیارات بیتن سرشتی وان دوره ببینن و

0: trio newydd bw, bydd sy'n dŵl yn holen, ofyn, gefyr bechrina, bw, hada dwi'n mwy hige, rhyw rebord osti bydd fi do'n un yn ar gyfer, bydd fi a bydd romen, ys fi bo fe dido cholo i gyd o stino, ia rhyw rebord o bydd am y cwm gyrin, har was o olofydd fe gwhostynid, bo'n rhyw rebord o bydd o mod ei gyrin, gw, ew olof fy fynedj hi hynny, gw, gestiwr o hawlodid, her ymol Kurdistan epeis bestyn i'r ffer bygen o bydda rygeg o ia cwm gyrinedig, gw, dristo hi gestiwr chw, بیدا ببینید و چه گرفت بو چه نبن خالا دوه جهن و حواندن اینه مبست آمه هوتیلن موتیلن گنده این گشتیارینه و حتی دو ماهی که اول جیلوان جها بهینه آوای گرن بو هنده دمی گشتیارک الژیری و ناوراست عراقی یا جیل هر پارزگه هگا هر اینه بچی تا پارزگه هگا دی بو مبستا گشت گرنه الویدن وان جها ببینیدن جهن و حواندن هبن هوتل موتل و هر وقتا او پیداویستی از گلوانجی و خدمتگزاری خارنگه هن کافه نه و جهن به این بوران دادمی نه لوانجی ها به نه آوا گرن بیتن آمن بی بابتی جیدا تایبت از بحث سنور پارزگه ها دهو گیب کم بچی تا دوره برواریا یانجی بچی تا چیای گاره بیتن وید بید ویره بمینی بس نبونا جهد و حواندنه و که هوتل و موتل نچاره دوباره زوریده سنتر باجری اوشی هم دیکوه که ماستر سرگشتیاری تیتا سپاندن و هم گشتیار بیزاری خوش به چنده از بینیدن خلاصه بابت برنامه جد ریخستی آنجی او برنامه کنه چه برنامه هنه او کمپانی و بریکار و بجین سلاح سازیر فرمی و بو هنده که او گشتیار تیتا هرم کردستان او گروپ تیتا هرم کردستان همی دمیوی یک پر بید جه خدمت گوزاری ها بگره الگریان ها بگره شش بگیران ها یا آهنگ ها بگره اینان ها هنرمند ها که نافدار بگره چالاکی جدا جدا الوان بینگه هنگشت و گوزاری بریکا برامجا که ری خستی همه هنگی دیگل کمپانی و بریکار هنگشت و گوزاری و بینگه هنگشت و گوزاری بهده گرفت بو هنده که هر از هر سی خالد مگودین هر سی گاه اگر ام بگیند نافده ببینی که اولاتت بستن سروان خالا گیری یه بوین اولات این پیشنگ گشت و گزاره دا و افروکه یه بوی بجین گشتیاری یا بخو کریه ریگه گا گلگ گا مکم یا کن کردی یا اینا ناداهات اگه باشیانجیری کنو میکرن یا آبوری گرن کرده گشت و گزاره و بستن سر کریه برو واجیده اف هر وان هر سه خالا لنگی و لوازی تین الهرم کردستان گشتی تایبت پارزگه ها دهو که لوا و گلک جارا احمد بینین ورزین جدا جدا داد وان سال این دو ماهی که دا کو هم خدا نید بینگه هنگشت و گذاری و بجین او کمپانی بریکار هنگشت یاری او هنگشت یارا دینن دین نه پارزگه ها دهو که ببینین گازنداوه ای که هیکو نبونا کاری نبونا کاری گشت یاری دید میادی ها ببینید گشت یاری دیدن او جهه بچیدن قصد بکتی افصاله دوباره سالا بهید وقتی تیر تشتگی دی ببینید هنده تشتگی نیتر ببینیدن نبونا و همیا یا بویا اگر اوی که گازنده هفن بردوام و ببیتا جه گله یا مگود کرد تایبت و کمپانی بریکارن گشت و گزاری اوید گشتیارات دینه هر ما کردستانه
1: بله جهینان اوان هر سخال جانبیده اشارت پیدایی که گلک پیدوی و گرنگم بو پیش خستنام باره گشت و گزاری چا به دگرن البن چه خال و سال و خدا دا کو کار دگرن لجنگه ه و سرشتی نه دگرن
0: بله فرو پیدویه سال خانست همی تشتگیل دنیای همیه دمه دویتن پریگه که تندرست و ساخلن به تا پریگه برن دویتن یاسا جه خوب ببینیدن یاسا جماره نه یا گشت و گزار الهرم و کردستان ما هی که دویا بیتن پیوه یا سایه سردری گل به تا گرند و دوی سایه دا سیهو ایک ماده پروت گریدن و هر ماده که شوان کومکا یا خالا پیوه دیارن همیجی تکزگی سروه گید کن که بریگه که زانستانه و بریگه که یا سایه سردری گل کرده گشت و گزار به تا گرند الهرم و کردستان دیتن آمن دویا بیتن واوارتن هبید نوورا سرمایه دار و برهنری چاوه اگرم بجین دیتنا من او گلک سرمایه دار نه هی الهرم و کردستان بس نه و برهنره نه شیایب درستاهی ات کرد ده گشت و گزاری دا بگهیتن که دمه پروژه که گشت و گزاری و برهن

0: بینیتن کو درستاهی بشه که ساخلم سر دریه دیل بکرد بینی یه چوی گشتک یا کری بوالاتا که دراسه پروژه که گشت گذاری لوارا یه دیتی آنجی بیتن چو بیتن هوتیل که نوز بیت کو بی پستاوی هوتیل اینا بیتن هرما کردستان آنجی الپارزگه ها دهو که هر پروژه که گشت گذاری دامزران بیتن و افدمه دامزران بنازدی پروژه بینی سر بنمای که زانستی نهاد یکرن کومگا خالا کومگا گرفتا به ودیارن جوانا بونمونه نبونا کارگیری اگا یا گشت و گذاری یا سرکفتی دلی و ندان در چون گشت و گذاری بی جهیدا حتی دیزاین آنجی چه گرده آواهی ری بنگه گشت و گذاری جه دانان آوی بنگه گشت و گذاری یه خلد بویه اول زبرید بود چه تشده دما دست دیزدان آوی پروژه گشت و گذاری دیدنا من دم آواگرن آوی بنگه گشت و گذاری تو یا بیتن سلای سازی فرمی و دستیری بینه هتدان زیبزی الا شلوه کسان شهرزا و بسپور و خاندن اگا پیشدن بو بهده گرن که آیا اف هوتیل هیانجی اف خارنگه هیانجی اف سیرانگه ها اف هاگه ها گیرتید و بیجه بهده دانان بهده آوا گرن و سرچب بنما دهده آوا گرن آیا اف مبستا وی سرمایداری چه ده وی بینگهی آوا گردن اگر یعنی حکوم اگا بابت بیرانگی اگر بهینه بر جافار گردن دیتنا من به کرده گشت و گزاره او بنگه هتی دوه گرن در شوازه که سرکتی هی دوه گرن و در قازان جگا گلکا باشده هده دیدن بایان بروی و بر هنری هی و بر هنری دائما او پتر جاوه وی آنجی بروی لوی که که وخانده نگا پیشدن بود کردن و هند پروژهی سرکوی دبینی او پروژن حتی نو که پارزگه ها دهو که سرکفتن اینان یه گشت و گذاری اگر تو بر خوب دهیه اگر هم بچین جا خوشانده که سر بگن دبینین پرانی آن اون اون در چوی گشت و گذاری برود بن اون نورمونه رزبره رزبره که یه در چوی گشت و گذاری هست در چوی پشکک ها گشت و گذاری هست یا بوی اگر اوی که گوبی بیتا هیوه نه سرکفت را دی پروژه گشت و گذاری آنگو و بر هنر پدر چه سرکفت را بینیدن سرمایه داری خودم پاره و سروت و سامان که خودی کرم را دیلوی داری او شولاوی نه اوگو بچید و بر هنر جه و بر هنانی بگرید و کل بندایی پلاویدن اش بر هنده دیتا همون بیتن باوردن بهید اگرن دیبابتی دا خالا دوه خالا یا بجین دستیشان گرنا پروژین گشت و گذاری هر دور اکتر یا بیشوه که دا ترورانت خاندن بو بهید اگرن شلای وزارت آشاروانی گشت و گذار و دل بجین کارگیریین پارزگه ها بونمونه پارزگه ها دهو که سنور دور آمیدیه آیا سالانه چند گشت یا سردان آواد کن و تیوی سردان کرنه به تزیب چند جهر به حواندنه یعنی نه روایه بونمونه هکر دور آمیدیه یکر ام بیجین سالانه 5000 گشت یا سردان آواد کن ام مجهر به حواندنه یا 2000 یا 1000 گشت یا رلوی دوره نبید آن که تو یاویدن کارگیری این دوره این پارزگه ها و قضا و نحیه بسر و همه هنگی ها بیدن شور اگه بهتر بگینا بهنده کانه کیش دور بدید کیش پروژه گشت و گذاریه چند هاوینگه بدوینه دور از آخو بهنه آوا گرن چند هاوینگه بدویه السنور دور از شلا دزه و برواری بالا و فارزگه هندی هر ما کردستان هر دور اگه پولین آخو ها بید و بجین هلفنگاندن اگه زانستی با بهتر بگیرن تا درستای ام بزانیم چند گشتی ها سینویری او دی اف پروژه سرکسته دی اینی دانده چون که اکی ام بزانیم که بگرنه هر پروژه که گشت گذاری کومکا یانجی تی چوه که گل اکی مازن لیتیت هم از آختن روژانه هگه شول نبید دیبید اگر بایگیران یکا گل اکا مازن اول خالا دوه خالاستی دیدن همین همی گاوهم تک از یه سروی خالت یعنی پروژه این گشت گذاری هرما کردستان دنه تیت آوا گرن تو یا بی دستیری به نه تدان الا بیاسه گشت و گذاره جیده های دویدن هفته و پینج ساده یعنی زیادترش هفته ساده در چوی این گشت و گذاری و تریکارت نافخویی دیدا کار بکن بول چی در چوی گشت و گذاره و اگه برین رو کم گود یه جناب تک و هر در چوی اگه گشت و گذاره بچی بینگه اگه گشت یه سیاری کار بکن دبیده اگر و یکی که سرچفته ناوی پروژه مسوگرتر لبهد کچا و کی کمپانی که تا دامزراندن ویدن پاریزه رکز گل بید کچا و کمپانی که تا دامزراندن ویدن جمیری ها رکز گل بید و سرکفتن ها وی کمپانی ها واسا دیدن آمد ویدن ویدن در چون گشت و گذاری جی دانا دستیری ها یا پروژین گشت و گذاری دا هبون آخو هبید و پنج روی هبید و گرنگی به بهت دا دا چونکو دینمویا یا سرکفتنا پروژین گشت و گذاری ده اف درچوی گشت و گذاره بیتن به خاله جیدا بیتن آمن لاوازی و لنگیه تاید بابت جنگهیه جنگه دوستیه کاده چا و ام پروژین گشت و گذاری جهگی آوا گنگ کنه بیده اگر بگدانا جنگهه اوا که راز بیتن سارا خام بیتن آمن وی بابت جیدا لنگی و لاوازیه تاید تو بیان بیتن او پروژه گشت و گذاری اوی تیتا آوا کرن سنور هر پارزگه هگه بونمون هم به این سنور پارزگه ها دو هگه هم بخشی ها وینگه ها سیلا بدن که جه هگه همه هم ترانی ها گهداره ده اوید نوکه گهداری ها مدگن هاش دنگه مدیتن بونمون هم اوتیل هگه یا جرگی یه ها وینگه ها سیلا بده ها دیگه آوا کردن یا بوی اگر دکدان ها سرشت و خوزا یا وی ها وینگه ها حسا یا بنابودن که سر آسل یه روشحلات آناوین و عراق بگشتی و اول دیدن آمن خالقا گلگا گرنگا نا بیتن پروژه که گشت و گذاری جه که گذاری آنچی دورگا یا جیایی به دا آوا کرن و رخصاره به آنچی آوا کرن و دیزاین آوه گل دوروبه را نگنجیدن یعنی او برمونه دیمن هاوینگ ها سیلاوه دوروبه رت هاوینگ ها سیلاوه او همی تحت و او همی جیای دواسای جان ببینی همی یه بویا کنکریت یه بویا صبه لبخ و صبخ یه بوی اگر هنده که گشتیار زمین چی دویره لذت و طام و چیز یا خوش شوی جهینه بینید چون که ببستا ما اول که در پروژه که گشت و گذاری تیتا آوا کردن دنیای همیه تأکید سر سرشتی به دورید کن تأکید سر توبوگرافی های دورید کن تأکید یعنی دو پاتی سر سروی گید کن که او آواهی یعنی او ترسته تیتا کاری اینا بوی آواهی دیابیتن بگنجید گل او بر یانجی او خزای آلوی دوره های اش بر هنده بیتن آمن تو یا بیتن گرینگی سر به خال بجین پیتا پی بهتا دان
1: پیتا و فرکت که بیتا سر ملکه پیتا پی دان فی بواری
0: اوه بگو ما که بیتا سر روی بریا شینوارا روی بریا جیگه روی بریا پولیس جینگه گشت و گذاره اف جهن که دستیریا یا پروژه گشت و گذاری بنر خدانه با بینگه گشت و گذاری تو یا بیتن اجازه یعنی تصدیری پیره هیتا دان بیک و مرک گرتن آوان خالد ما آماجه بگیریم چون که اگر نه بیتن آمن پشتی چند سالا که دیده همی جهن گشت و گذاری به گلک گلک دیمنوان هیتا دیگدان و دی بیتن اگر هنده که دوباره نشین وکی بری بزورین نوه چون که جه اگه وکی سیلاوه با بینگه ها سیلاوه اگرم بحث نبکه نوه و گلگ آب زحمت دوباره سرشت جارا جارا گادی بزوریده و خالا جنگه دارستان خوشی اوج خالگا گلگا گرنگه یعنی نا بیدن هر جه هگه گشت و گذاری به هتا آبا کرن چیانه دولن محالن سر ریبارانه و هما او دارستان و او دار همی به هنه دیگدان و بجین بومه داره به هتن هارده هارده گرن الولاده که بیانی گوشینا او دار به دلویره خوب گنجینی دارایره خوب یا گنجایه خوب گیر وی جهید که تن تریابید گرینگی پی به دادان بیدن آمن اف خاله اون اوید کو گلک که بیجین تا دریجه یا سالانه عمل سرد راسی این که بیجین جنگه ها کردستانه توبوگرافی ها هرما کردستانه گلک گلک یا گنجایه بو گشکگیر نکرده گشت و گذاره بس نبون آوا خالد ما آماجه بگیری لنگی و لوازی آوا خالد ما آماجه بگیریم یا بوی اگر اوی که کو بردوام گله و گازنده هبن دوی بابتی داب امیدین پریگا برنامه هوا اگر کسان خمخور گهداری آمد کن بهن کو هوا را وی کتی یانجی وی سامانه هنده مازم بهن کو اف کرده ببیده کرده که یه آبوری دهاته که باشتر بو هاولادی تریما کردستانه و بو گنجینا حکومت هرما کردستانه بو هنده کو امجی و که همه الاد جهان سالانه میلیونا گشتیار بیانی به هم و سردانا حرم کردستان بکن چون که سارا خانش بیر نکن که حتا که ام گشت و گزارگاه یا استاندارد جهانی جه بجه نکن ام نشه این گشتیار بیانی بین حرم کردستانه چون که او گشتیاری ها هر این حرم کردستانه حتا نو که مبتو هشت ساده گشتیاری ها یا بجین شه بجمه تایان آف خویه چون که جیری اونا وراس عراقه چارچوبه هنده دا تو ام مهم همی هلگرد ایک پاسپورتین بر هنده ام گشتیاره جیری اونا وراس عراقه و تینه هره ما کردستانه دی فون خملاندن اتحادی نکرن که کشوا 205 دلار حتی 300 دلار ناخودن برانبر به هکه گشتیار اگه بیانی یه هگیر رگز نامه کادی بیتن بیتن هر ما کردستان بیتن 1000 دلار حتی بجین 1500 دلار مزخید آنکو هگه ما بوید یعنی هر ما کردستان بویدن کرت گشت و گذاره بکتا کرت آبوری یه خوب درستاهی پش بستن سر آبوری بکتن پش یا بیتن گشتیاری پیوازه که استاندارد بولدی فتال و خط امتحانی یا گشت و گذاره جهانی پش بخید داب درستاهی سر اینجا گشتیاری بیانی بهتا راکشان
1: دستت خوش بنام گرک سپاسیتت گین ممصر عبدالرزاق نهیلی بسپورت زانست گشتیاری دازور سپاس بودا و پشکدار بوناتت برنامه افرو سپیدا باشد
0: سپاس بحواشی نمخوش
1: سپیدا دا باش بیدا هر دو روشنامه خبات و افرول بردست منه گوهدارن خوش دوی هم دی پیدا چونه که نو گرنگ ترین منشتین واین افرو کداگین خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7211 افرو روزا پنشم بیل بردسته میم جمانشتین وین گرینگین افرو کم جواتانی نرین عراق جوان دنگدال سر کابینا علی زیدی دیار کرد سرک حکومت هرم کردستان پیشوازی لبالیوز پاپای واتیکان لعراق ادگدن میروسلاف جوویسکی ادبیجیتن کردستان ده دل قداست پاپای دایه و دعای پیشکفتن و خیر و عشتی بود کدن. مظلوم عبدید بیجیدن ناسنامه و زمان کردی مرج سرکی تیکل بو نامه گل دیمشق. هوشیار زباری اندام دسته کارگری و مکتب سیاسی پارتید بیجیدن همشی اینه هفصانگی را بگرین و نبینه پشکک جشار نوبر امریکا و ایران ده. شخصات امیرین راکشان اپاره ایله هرما کردستان حدین دانان. سروک امریکا پشتی 8 سال و نیوان سردانا چینت کردند.

Evru rojnameke rojane le duhokê derkevitin navenda xaniya rewşenbîrî û ragihandinê derdixîtin. Hejmara evruke roja pênşembî keftiye berdestê xwendevana û em dê pêdaçûneke di nav berperên wê de kein. جمره 3908 یا روزنامه افرول بردست میم و دوی هجماره دا اف بابتا بلاوینه. والیوز پاپای واتیکان بو مسرور بارزانید بجیدن سپاس بو پیج ببرنا کلتور پیگوژیان آشتیان الهرما کردستانه. حکومت اگبه ملیشیا اره علی زیدی جیتن ویدا خازیا ترامپی بجه بینیدن. برپره سه شخوان عبدالله بجیدن میاسه یا پترول و غازه و ماده 140 خصیت کارنامه حکومت نیده. برپره چاره داشه روزنامه افرو که بودن گواسن کردستان و جیهانی هاتیه ترخان کرن سروک پرلمان ترکیه بجیدن لترکیه کس لدجی قناغ آشتیه نینه. سوریه ده قناقه گانی و هستیار دایه. برپره پینج دنگو باسید نافخوی بخوبت گریدن. با ماده بونانه چیروان بارزانی هنگا در چونه قطابین کلیش ده سربازی ها زاخ و دهیده گیران. نوشداره که دهو که دهنانه که ده بیاوه درمان آداد کرد. پرزگارین دوکو هولیر لامد پشک دارید کربان داشتی و آزادیا جواکی دا کر. لی دوکو نه پارکنی تینه چکرنو ریجا کسکاتیجی زیده بویا. برپار ششه بو بابتو دنگو باسن هنری هاتیا ترخان کرن. تیپا روبات دسترانک هنرمند سعید گاباری به شو کورال بلاف کتن. برپره هفت بو بابتن تایبت به تکنولوژیای هدیه ترخان کرن. کلوپلن یدک ین پلیستیشن گران بوینا و بازار روی یکیم بوی. برپرن هشت و نه دنگو باسو بابتن ورزشی بخوبت گرن جوانم. یارین ویگرد نابرا مانات خولد و هفرکیا زیرین رزن پیشیه بو هندک یانیان. آکره گجبینه بو ناسناوه ایراقه. دوردار آکره بجیدن همی آماده کارین کرنوال فینال هاتینه گرن. برپرنده هو 11 بو چونه بخوبت گرن جوانه بنگه لالش بشتی 33 سالان دویدن چپ گدن. جنویسینه دلگش با عدری. هرواسا از مون پرین سرکفتنینه نکو دیوارن ترسیده چاو جنگه گارم بو قطابیان آوا کن. بشکا دویو دی ماهی جنویسینا سگوان عبدالخالق عمر. برپره دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن دوجه ها دانتی. اوینواره بو یانسرودا بیکاته دوجه. ورگرانو برحف گرن دکتر عارف حیدو. برپره سیزده بو بابتن دیروکی هاتیه ترخان گرن. زندانی سیاسی نوروز مجید بالاتاید بجیدن لزندانا کرکوک 900 کس لنوبتا دست آوه راوستیانو اتا توچو بایجور 10 سنده دبناف ملین دکهون. برپره چارده بو آگهداری هاتیه ترخان گرن. برپره پازده جی چند بو چون اگاب خوبت گریدن جوانم هیلین صور و جدرین سیاسی و نتوی جنویسینا سرجان محمود. برپره دیماهی جروجنام افرو چند بابتن هنری و همه رنگ بخوبت گریدن. جوانا و نگیر احمد عماد ندیداره که دا بروجنام افرو بجیدن. حزدکن ببما در هنر درامای خومالی. اوو چندین بابتن دید برپرن افرو دا ین روزنامه افرو بلاوینه.

جدن گوبسن ورزشی گهدرن هجا و خوشتوی یارین گرنگن اورو دهه نگرن و هر واسا انجامن یارین گرنگن دهی و شویدی. ده چارجو به یارین خولا اسپانیا دا یارین دهی و شویدی و انجام و دیمایی هادن. اجبیلیا سرکف لسر ویاریال به سه گولا برانبر دو گولا. اسپانیول سرکف لسر اتلانتیکو بلباو به دو گولا برانبر چنم. خیتافی سرکف لسر ریال مایورکا به سه گولا برانبر گولکم و علاوه سرکف لسر برشلونا به گولک برانبر چنه. جیارین افرو اف شوه ین خولا اسپانیال دمجمیر هشتی شوه والنسیا ده یاریدگل رایو وایکانو کدن دمجمیر نهی شوه. ریال سوسیدا ده یاریدگل جیرونا کدن و دمجمیر دهونی وی اف شوه. ریال مدرید ده یارید گل ریال او ویدو کدن. هر جه یارین طابانه و ده چارجو و خلا سترین عراق ده افرکا ده چند یاری اکی نگرن اوجیم لدم جمیر پنج و نیوه نفت میسان ده یارید گل گرم کدن و لدم جمیر هر پنج و نیوه ده نفت یارید گل مینا کدن و لدم جمیر هشتی افشواجی زورا دی یارید گل قاسم کردند.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش دای خلیل کمال ا پروگرامه پرنگه که اکثر دهت اب جهین آسلوه در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی عبد ما باش بتون گذارن عزیز لحظ جای که لبن رئیس و سلاویت ما خو قبیل بکن هم گله گله کی خوشین کجا را کدی خدمت آده آماده بوین دا که خرک یکانی جوی پرگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن ایویا ما که دمه که خوش ویف مفاد گله درواز کن هم بدف بابتی پپچین ما بابتی که آماده کردی افی کشی هم بحث جوانی و کریتیا وی بابتی بکنین ام بحث باشی و خرابین اوی بابتی بکنین ام بحث زیان و مفاین اوی بابتی بچکم گشتی ما بابتا که آماده کردی که ایک شما بابتا نکو براستی جی پیتی بی هنده اکو دوی سر دمی دا ام آزرینین ام دانستاندن ایل سر بکنین ام بری خوب در اینه کانه جوانی آوی خرابی آوی کریتی آوی باشی آوی کانه چی هست چه آیم تمام ام دا بحث بابتی بکنم اول که دی بحث پایسکل آکن و دی بحث ماتور آکن یعنی آجوتن ها پایسکل آجوتن ها ماتور آن دی بحث بکن که این چه بجین یعنی اگر ام همی اولی از باشی هین یعنی ام بگو دست بکن آجوتن ها پایسکل و یا ماتور بو کاروبارت خویت روزانه بونمونه از به بهمه دوام خودتو ببچیه کاروبارت مالیت خودتو در کتنه که یعنی شیوه که گشتی کار اینا نا پایسکله و کار اینا نا ماتوره چه جوانی و چه کریتی تده هیا چه کریتی خواه چه باشی و چه خرابی خواه چه زیان و چه مفای خواه اول بیتا بابت مهنده که همه دانستانده نلسروی بابتی کن اوین بجرابند گلمه داب دیتن آوام کانه آجوتن آوه چند و چه و کنگی و بوچی و چه دیاب باش بیتن و کنگی دیاب زیان بیتن کنگی جانه کنگی کرده بشه اگه گشتی واکی میگوید یوان پایسیکل ماتور هر دک تو ده بحث هر دو که که تو چه بجی پایسیکل او بس ماتور او ویبتر بجی کانه دفتر کیش باشتر کیش خرابتر کیش زیانه کیش مفایه یعنی توی آزادی بحث وان هر دو کاب که اما با ما بحث جوانی و کلیتی هایی بکن بحث باشی و خرابیت آجوتن ها پایس کلی یا نیت ماتور بکن دیالا بگو به ام ده پیوندی تواور گیدین سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 ایسان جی پریاد تیک تو کشی وکی هر جار ام ده پیوندی تو ورگیدین

0: بله دمات هم دست برگردنا پیوندی که امزانین او حوالیم بجده بن گلمه دال سروی و بابتی کانه چا خفتن هیا اوانا چه بود چون هیا ما بسیار که آماده کرید بشتن کارینا نا پایسکل او ماتوره بو کاروبارت خویت رو جانه هین چه جوانی و هین چه کریتی تعداد بینه هین چه زیان و چه مفاد تعداد بینه هین چه باشی و چه خرابی تعداد بینه اول بابت ما سروی بابتی کانه آخفتن نواده چه بتن و جه همه هش نو که همه دست برگیتنا پیوندی ها که این که حوالت مده چه بیجن یکم پیوندید گلمه دا که اسکندر گلید گلمه ما مستا اسکندر دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باش ایوار تا همه گدای رادیو دوید باش بود ما مستا خلید
0: ایوار باش تا تو سر که
1: بابی گرگت آزرانی براستی جی
0: گرگ سپاس
1: ایوار گلم دیگه امید بیزار گیریم
0: بله
1: از اولیش پایستی گلید است بکم جاری پایستی گلی ها دی چکرنی بوهندک مرم تایبه دوجی بو گهاندن ها تشتکی بلس یانجی هم بجین هم کار تا پیچید بود هم جوره ورزش اگه گلگ باشه
0: پایسته گلس
1: تویا با هم همی کار بینید اول گلگ باشه لی خرابی ها وی گلگ را دبینید هر گرگ اگه دا زارو گان تایبتی زارو که بکار دینن سر جاده این گشتی بکار دینن جاودیری ها دی گو بابا گلگی که موشی گلگ زارو که من قربانی دوی کاری پاسته جی تویا جاودیری سر هبه
0: یعنی تو دیزی زارو که بلاب کار نینن دیت نادا
1: اکید تایبدید گره قدا مستخلیل گره جارا زارو که کار دینن تو شیردان آد بنه و یا چاودیری یکا باشن سر هبد یا دوی نبو بو زوق خواب کار دینن هم کار اک بیب قدد هم جی جوره ورزشک اگر هم بچین مادورا مادور ویدومایی دیارده پیدا بی دیارده گهاندنا بلس یعنی گره کیفا ما بیاد که او تشتی مادوری بقدر بلکی بسیاری زیدر ناگه هد جبر ترافیکا و هنده کاری دی بلی مخابنی و یعنی گره جارا از دی نمونه گینم بری چنده که برادر اکی پوست اکی هاند گره کامدا بار بگه دو گزو سی خز بینی محل همیش خورا که درنگی شر بی او اوه کاره که نه جانب راستی جی یعنی بلا کاره خواه بگیردم دست خواه شیده بگیم کاره که جانه بله دنگ یکی بلند راستی جی کم بیشین خلق بیزارد بطه ویا رزر خلقی جی بگیردنه
0: تو بیشی کاتم کم باشتره دنگ نبتن هندی بشین
1: اکید نه همون بلا سر واضعی خواه شیرگی بد بس پیدوینا کتن در گزوزا بخطه کو هم بیشین حج کو دهول زغنا اک بیتر گره که دا
0: زور آسان
1: گلی جرا بمسا خلیل خالقا دیا لاواسد بینیم الدف اوید کارینندن آماتورا گلی جرا دی بینیل جا دگا گشتی یه جور سیباق اکی یا برا باسکانه اکی دکن اوشی بد اگر ریدانا سیویدارم کو ریوبریا هاتنو چونه سنور اکی بو وانده این درستی جی یعنی مگل جرا دیدی حتی اوی بی اگر ریدانا جی
0: بله
1: سیویدارم کو افت گوتنید مگوتین برجا بینور گتنه ایوار باش گلی سپاس بو بدرفته
0: گل لک سپاس بوتا جی ما مستعز کندر گلی زوزو سپاس بو بجاری تاجوان گل مدام هم که آرمانش و اگه آرمانش دمیتا باش بتن برمان
2: سلام و ریز بود تماشا و بینرد رادیو دو هوک سلام بود اما مستا
0: سلام و سج جوان بخیر بی
2: گلک ساوی
0: گلک خیر
2: مستا بکارینان و پایسکلان ماتوران بار که نبتنه کردستانی بلکه دولت آجی همد بینن
0: بله
2: انتی که پایسکل هم تیت ورزشی و شول مروی رای بد بد
0: پایسکل
2: زیان دویجی تاین باشی دویجی تاین زیان دوی اون داما بچی که اک پایسکیله که باشد الجاده نف ترمبیل آده الویری اوه خرابه نشار زابد مثلا پایسکیلی باشد ده توشی حادیثه بده توشیش گله که ریدان آبد
0: اده آرمانچ ما دست بگه گوتی ام وکی بو کاربارت خویت رو جنب کار بینید ما بستا من ام یعنی اوین فرمان برن اوین گوهندک کار تاین بونمونم سپیده بیتم چیتا ناف مزرعه که خو آنکاره که خوشوله که بگتن آنش یعنی چیتا سر جه کمپانیا خو آن جه کار خو پتر ما بحثی هنده یه اوین با کاروبار خواهیت روزانه کارت اینه نه به چیکا زیان آوه چیه مفایوه چیه جوانی آوه چیه کرتی آوه چیه
2: گلک باشه
0: بو
2: بس با بیدویه ریدمایت تندرستی هبن مثلا کلاو بد جلگ بد چیده تای بد ماتوری هب نه همه گور ورید ماتوری باجو تو بچید اوه یا زیانه ماتور و پایسکیل گلگ باشه بو هر موظفه که چید سر کار خو یا چید دکانه خو bu çunamın gelek ya cuana. Bes ti biniye gezdim. Reka xo habit. Motor paeskil reka xo habit. Mesela şara xo habit. Ne nafturum belada.
0: Yani hat nuçun hazretinde de bekatın. Eğer sabahı af پایسیکل و موتور گشه کردن بونه گله که ناف باجیری مدار رگه که تایبت بونه چی بکن؟
2: اکید اکید لازمه
0: زور باشه بوتند
2: بو سلامتی باشتره بله
0: زور باشه سعادتا خوش بتن آرمانش گله که سپاس باشه یه تا جوان گل مدار خوب خیر بسته سلام سر شما اول نزیست اگه هین شوان کسان بن وسله دان و در وی والاتی کرد بن اوان والاتین مای جیران هم گلک دینا چین بونه مونه هکه تا تو چوب یا ایرانه تا تهران دید بتن تو هند یعنی تو نشیب ترمبل و بهیوب چیش بر پایسیکلان یعنی براستی جی مب خوشی گلک جالا پسیاره کلیه من بو چی یعنی پایسیکل گلکن پای تختی دار بو اوان اب خواه ماجب بدار گوتی یعنی اوزیت مروید گهین تا جه کار من سرشول من بلکه اول گلک جالا این نفر را جیبت گوهزن اه یعنی ماتور نفر را جیبت گوهزن بو بازاری بو جهندی زیت دیگه نوانی یعنی ولات امدی زود یه تاین اما دفت ما چه بی نهی تا دیتن بس چه بیتن روشه که ام جیواله بین و کیوان خراب تا جیله بین که که بیار یه دیگل ما بیار دمیتا باش بتن فرما
3: باشت ممنون که خیلی چونی برس
0: تو خیلی به سج جوا گل اکسپاس بودن
3: راستی برام جا که جی خود پسیار اکو جی خود اجی
0: آزا سپاس
3: دوید راستی مشوره هبن شوره ات موتور و پایسیکل ها مهبن من گفت که او امکانیات نین راستی بسیاره که باشش بس با از خود بینم یعنی گل خلطی تنکنه از خواهی که شو بیم من تکسی هبی موتور مخالفات از ده ماندم گه سارم ده ماندم
0: موتوره
3: و هر کار جحیل بین و به اجازه جی بین حتی دعوا با بخوی که رو با بیو ها تاویره و اکو جارا گوتی هیوی رو جاش میکنه حتی من چه منحفی کنه راستی راستی منحفی کنه
0: بله
3: اما کو ای که شما خلط یا نه یا درست سیدای خلیط بیت مروی شارع حبیت شارع پایسک نه جدا بیت یا موتور جدا بیتن نه هما سر بخوا اسرا با موتور پاشم گرم چم عالم ابدامینم مشفیلا بخوا چه کم پایسک جاین واسا خرابیت خوشی تاین باشیت خوشی تاین
0: بله تو بینی یعنی بگو به بونمونه هکه طول دهو که بی جادت ما ده شین بیا وکی بو پایسیکل و موتور هاشی درست کن یا نه اکید
3: اکید ما شارعه های
0: نکاوه
3: منی نه
0: بله
3: ولی ما یتین بس با تو بیت او سر اکود بجن دایرا مرورت میریتن خطا بو چی کن او مثلا میگو کسی دو شورت ما ایچه که یا به هشته یا به ساده یا به شیسته هشته شیسته سوارو مزون رو چیتن و ساده سوارو بچی کار چیتن و تبیت یا موتور و پایسیکل جهان واسا چی کر با
0: زور است
3: چکی بگو که خدا موتور بارو بتر اویدی تاین حکوت بشن طلبیات دهین خر خدا اجازه نه ابتشتن تبیت شوره ایوی جدا بید خودی دیگه اصاد مدهو که
0: بله
3: خودی ما به این آتا بمعلوم نلویل بروش که خودی موتوره که واسه زگیزا کر بر بر بر بر چو بوری یعنی خودی نکت حادثه کر با دو بتا
0: او ماجا رکا بروش که ماش کی بیا هنده اگو گوتی نه
3: اره والا خودی وکیلی منو تبی سیدا یعنی زگیزا که که گل که واسه کر ما گوتی ابا دی مشکل اگه بکن چی کرد
0: بله
3: و به جهر گشت تا سواره کشی اکود بجن فراریه که خود بیه دنگی و حل دا بر او چو
0: ساعتاتا خوش بتن بیارم زوز و سپاس یتت که این بوبش دار یتا گله که جون گل مدام تو گله گله خیالاتی سر چوا
3: سپاس
0: خیلی سر چوا گله گله سپاس بتن بله گدارن عزیز بابت معبه چیل بیتن یعنی چند سالت نیزی که اندهات اجدا امجی وکو دهو وکو کردستان گشتی جی یعنی وکی گلک وان والاتت مین دور و بعد این دنیای یعنی ام بینی رجکا زور یا کسان پایسیکلان بهاشون موتوران بهاشون هرچند اگر نکت نو باجر مدا کیم بن علی اگر ام گهشت نوی که دیتنا تا جوانیا و کلیتیا و چیه یعنی باشیا و خرابیا و زیانا و ما هشتا پیوندی تین ام ده پیوندیت خوبت گیرین دیجی بیدن باب پسار یه دیگر مدم دا باش بتن فرما
4: دم باشتر خوشتر دم دا و همی گودارا و همی بیند زوج سپاس دیگه باز بی تصاری
0: نا به همی و سپاسیتت کم باب پساری خیر بین
4: پساری سپاس بده اون سوالات باب دیده راستی بسیار گل اگه جوانه یا جه خوده از اولیکا مفاق بیشم پاشی دی زیانت بیشم وک ام بحث پایسی کلیپ که اینو موتوری اوه وسیله کنند اگه وسیله نانید گهانده نه کتا گهند جه که شلیتا پیپ قطینید باجرم اندی که بو مثال دوبو که از او خویم الو منطقات چین باجرم گلک بچی کن و سیاره یعنی پتر مرو ویلی آدی یعنی سیاره گلک زور بوی از دیهامه که زیده زیده یا نو باجر رو دا پیدا بوی ویجا چه معذف بید چه خودان کارک بید کری کارک بید دمیس بیدش مالا خوب در که پشتا شولی یعنی که اول آتی بار بگه مالا یکل باروش که بید چه بیدی نمید شار ازانه یعنی باروش که شولکه بیلسی که و سلفیلی دا بساری پشتا سی که یعنی لگلی بوسی که چه بید سه دقیقه بند پنج دقیقه بند بو پیو بس پاده سلفیلی دا بسارش یعنی از خود بیش تقریبی هزار ساره دیشنه بو مثال ده بیشم اوه هزار سیاره یعنی معروفت و دکتور و اوه دام الویرد کن یعنی 500 600 سیاره بس یتو بخونه یعنی اگر اف معروفه پایسیکل رو ببند چه بید 100 پایسیکل 200 پایسیکل 5 متر جهی نگیریدن یعنی اوه نمونه کبچی که بو گراج و بو جهی هست بیشم یعنی کس اگه دیش دیر و منطقه که دیت نساخه اگه گلدم رو بیدونه تندی جنینه ایپادل جایی که خلط راست نیچه بید غرامه که بخوده یعنی

0: خوش که پویس کلی داین بس ام حتی اونی که از یعنی اندک بول من هات یراشم بیلیاد دیو من یعنی هم نگشت نوی هست یعنی که پینجی سالی شه سالی پویس کلی پوشید دبین یعنی دو بیشتر رو چی که
1: باشم باشه باب پساری مادم در گوتی وزشه که بو چی یعنی ام دان عمر خوازش پینا کن دا لشوی ساخلم تر بیتن دا وکو بجنی ماسول کن یعنی بهستر هبن یعنی وقتی هم بینی پایسی که لگه تاجود بود چی هم پس ناوی ناگن شینا هم را بین گیماسی بود خلم بدهیم
0: بله بله نه باور بگی یعنی اینو که یک پایسی که لگه پایجوتن الجاده که دان عمر بید ده همی سح کن
1: ساده ساده
0: شکی گلگ غریب اندک چه بید یاریت خوش بحاشو پیب کن بله ها کسی یعنی او کسی که او یا ایک جنگه پیس نکر ساره ناجود یا دویجی ورزش شکید کت یا سیجی یعنی یه خوشیه کشی پید بد یعنی آجود نخواست کلی تو گلک خوشترش آجود نساره که گلک شکید میخواید بس اما موتوری راستی بگرمو یا موتوری راستی موتور جی هر وکی پایس کلی یعنی آجود گلک فایده وکی ورزش نه ورزش بس پایک وسیلا گهانده نتت گهی تجا اما یا موتوری یعنی وکی سیارت اوید درفت اوید گزوز اوید یعنی موتوری جیوالت یعنی راسب تجهیز آجا بجاید بر دل خلکی راش کلی موتور اگر باشن زور
1: دست خوش ساعت آتا خوش به باب پساری هم زوز و سپاسی تش گین با بجاید تش یا جوان گلن را گلن گلن سپاس بودم کوین سارا سارا دمیتا باش بتم فرما سارا زا دنگی منو هایتا تا سارا
2: ایوار باش که خلیل
1: ایوار باش تو بخیر بی
2: خیر دار بی گلک ممنون سبارت بابتی تا راستی گلک گرنگه چه موتور بد چه بایسیکل بد آلا وکی گلک گرنگه جیانا ایسان ده کم روزانت یعنی وکی دولت پیش کتی ایک شوانا جنگه پیس ناکت
1: زور آسته
2: یاد بیجی آلا وکی فقیر رو و زنگیشن دست خواب بینن با کار روزانه بسه یعنی روی بابن بس لی مقابلی و امید بینن راسته ام بخود نمیشم ایمان نوت الصادی فقیره
1: بله.
2: اف علاوه بوان سفکتر اجر دست خواب بینن شینا ساره گیب دست خواب بینن بس خلطی بکارتینن بونمونه از روزه که چما رخی بروش که واره و بل خود می دو کر که دویره خودی هندی هندنگی مساج الله خواهی بلنگ کری و عبدی شوید اینا تیسر خود سارک هاد حرنک لیده ایک چکی اقلوی سری هبی یه دیک هبی فقیری مگر از الله مخبخته خوده کم دو تلفونا اصحافی بکن والا از الله مکاد گبرم تلفونا اصحافی کری یعنی تبایست کلان چه تنما بیب خوده هش عبدی شو قیر بیشول کن هی عبدی شو و گازید کن
1: وایا
2: ام گلک ام کورت گلت شتا یعنی گلک تشتید گرنگ ام خلت کارتینن برای خلیل
1: بده
2: اخو علاوه که گلک باشه جنگه بیس مارکت یا دوه بو زنگین و فقیری بره و برنام روزانه گلک باشه وقت بجن شارع گلنا اینا گرتن حتی سهاره بند
1: سارا
2: شارعید گرن
1: سارا وکو آفرتک یعنی بونمونه وکو آفرتک ام زانی بگاوه با آفرت نو باجره پایس کلی پاجوتن خلکی ما چه شیواز احتمالا به خوش نبتن نوکت تو وکو آفرتک تو هست که یعنی آفرت جی پایس کلی پاجون همان شوه قرآن ظلامان
2: خودی برای خلیل او خواهد چه فرق خود جدایی نه بس مجتمعی ما هیچ نگه هشتی بی حدی
1: آها
2: دیجا نظره که پیز بر خودنا آفرتی
1: بله
2: باور بکن جا دکی از برای که چم پیرامیده که فقیر که بو زرق خواهد که چه سر پایس کلی هنده گل گل ما بین جامعه گو فقیری تدبینی مالا منه گوتی بینا جنای سارب کرد و اگه انبان امشینای چکن بابر که بخوشی خواهد بورزش خواهد روزانه اقلیویشی مجدایه اوی جاویل صحت آویه اما همه بس ام دیکن و خون و ام دی سهاری داجب سا خون و ببسی آبا خون سهارو مگه
1: این دعرده ساعتا تا خوش بتون دست تا خوش
2: یا تا خوش ده
1: والله گله گله سپاس بود تا سارا بو بشداری تا جوان گل من گله گله سپاس
2: گله
1: که من سر کفتی بی براد کنم گله سپاس ساقبی شلا هم به دومید گلو دا سر پشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه پسیار ما اوه ما پسیار کاماده کلید بجیتن کارینان و پایسیکل و موتوران جبو روژانن خو چه جوانی و کلیت یا چه جوانی و کلیتی تو تعداد بینی یعنی هکی کسی که روژانه پایسیکل بکار بینید یا موتور بکار بینیدن چه باشی خرابی ها خواهی هن چه زیان های چه مفاهی های چه جوانی تدایی چه کلیتی تدایی ایلم دیگل من ایلم دمیتا باش بتن فرمان
3: الو ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به ایلم
3: الو

0: سرسخ به دست خوش براسی مبدک چه خود و ویتامین
1: گلکس باز بوده
0: برای آمن هم باشی خرابیتن چونکه همی با تدا افردوانتن اگر هم صحکه اینه اش لای باشی

0: زينب كثير يعني حركة مروفة كأخذهم كي بالي بايسكل وصلني أزبار كتش عيشي تشيد بايسكل أخذ شاك بكات يعني محتاجي تبيش أصل زير جنوبا
1: زور أصلا
0: أبت شاكي بيالي بوشا براستي بالي با وكيان بيجم خرابي يدخوش يتاين في چانده
1: بونو مالا
0: جالك جرب أير من فيد بايسكل بچما بازاري تو بيجي عشم چهل جرمت وي بايسكل داش بلي چانت خوب اوش خرابی ها گوه یعنی اگر ما بیر چون تشتاکی بکرم اصلا نشین تشتاکی گرام کرم ایلا همه چانت به مخمه بیدم اوش ایکش کاریگری توی نرینی نه آنجی همشین بشن یه خرابه اشلا که دی نه تأمینه که یا پاراستی بید گلک جرا پایسکن دید زینه یعنی تو دی چه هست بگه که تو چو تل بازاری را استند یا پاراستی ها پایسکل حتی تو زوری چنگی ما آلت پاراسته نینین لورا یا سوکه بود زینه احتمال های هر دمه که دا بیدد زین و تو نشه وکی بجن سایتری سر بگی اوشی خالکان نرینی اگر اگر جاراجی ایکش خالی دید نرینی تایبل دفمن کردستانی اوه که بجنه سقا زبستان ما گلک بفر و باران و هافینت ما جیگر گرمن نم روشت خل بروی بگیری تو نوی
1: زور است
0: یعنی پایده گرم ده هم باران تبارین به هیچ تشتک و گرمه جی براسی مرفنش تحمل برکت اما هر دو خالین گلک گرنگن مروف زانی ده
1: زور است ایلا من اپ سیالت سارای جی که بری تا از اپ سیالتا جی کم بس پشی وازا گدی دلتا کم اگه صبحی که چون گوتی ودن امج دا پایسکیلا بینین و امج دا ایدی پایسکیلا آجون تو جیده خود دهد گلوان که چایان نه
0: براستی هر تشتا که بیده کم ای باوه نامی نیتن هکه خواب تشتا چه بیدن امجا اگر تشتا که کمی بیدن بلی اگر تو تاک اگه بی براستی جی چند باش بیستن تو ده هر خراب در کوی لو را هر تشتا کمی فگری دای بید از گلم خوب دم اگر براستی
1: زور است. ساعت تا خوش بتن ایلم هم زوز و سپاسی تجید کنیم و بجاری تا جوان گل مده گل گل اکسپاس
0: بده
1: تو بخیر بسر چوا بعد امید گل بادا سر پیشکش که ناخلک ابرو یا پروگرام از انگلین جیانه بسیار ما بی آوایی ما گوتیم ما بسیار که آمده که بشتن کارینان و پایسیکل و موتوران جبو روژان خو چه جوانی و کلیتی تو تعداد بینی ما مست احمد نیروید گل مکه که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام ورس ایوار باش
1: سلام پوسش جوان ایوار باش در کاک احمد
2: توی باش ما مستو سلامتی
1: الله از سلام
2: بودم میوانید ده
1: گلک سپاس تو بخیر به سر جوان کاک احمد
2: از بجم خاطین ایلم پانزین گلک گران آکری

0: só Diana. Diana, Diana. Bəli. Qoyq Əhməd əs از زانم پایس کلی باشم بس اوه 20 سال پتر هم پایس کلی نوا جو توی نزا تو زانی ها تو نو زانی
1: از دو سرات یکا خوب بشم ما مستاد اینا بیرام
0: ده بشم
1: من تهران طلب کرد و ایک بو من هاد بو سال چوی شمشه
0: بله
1: وقتی من ها جود خلکی فیتیک ده من ودو اینا من ترک کرد راستی
0: تا اینا بو ویره کردستانه
1: بله بله
0: او پاشه
1: اره بو ارکه ولی جماعت گوزید کرد برو ابا چه توت پایس کلیه سیار بود تو شرم ناکی افزار از علامه اینا من ترک کرد محیلان چه
0: بله تو بیجی ابی کجی تو بیجی ابی کجی همان فیتکا و همان گوزی که نبدن هم بدو ویختی میرو بازی که هم پیچه که فرقی کتی ها جواکی من
1: نه نه گله گله فرقی ها کفتی ها
0: گله که کتی ها راسته
1: بله بله چه ها جود نا ام بیجین پایسکلی بید یا ماتور بید هر ایک جاوازی ها خواه های بله پایسکلی هنده که ام بیجین رای نمات خواه تایی که گلک یا ساخلم ام بیجین بو ورزش جی و بو جنگه جی گلک یا ساخلم ام رو شد گلک مفایلی ورگیرید بله اشتو ام نگه اشتی نوی آسته آنوی راد دی ام کار بینید ما مستا چون که پراستی گلک دبیت بری وقت تو آماده کاری ها بکی وکی جاده و رکوبانه توی وکی که تو چا و مثلا بجین روه بری ها تو چونه هنده کارت آسان بکید بو خلکی دو خلق شد وی کاری بکید آن دی بجین او دیتاله اشتا نکرد که جواکی دو که جواک شد استفاده ای پی بکید پر آسته جی یعنی احتمالا از بشین بجین یان تکبریه یان جیش خوش نگید نکو کسی خدا ترومبل بید بیچنی پایسکیل پاش تو برف بازار بیچتو هم چطور مزرعه خو هم بیچتو سرکار خو اوه جیش جوره که شراستی اگه باشی گله یا های یادی جی نسبت موتور سیکلت بیجن موتور هندک جلکت خوی تایبت منده تایده بید بکلاف آن بیجین بپیلاف آن مثلا تایبت مندید خوی تایی دبیت اول بین دابین کردن داشت اول موتور پا جود گلک جاران امید بینین اف موتور سروان جادا باید که حاشکی و جوات نعالیت بیتونی موتور تا جود رینمایت هاتو چوه آن روبری هاتو چوه نابید ازنه آن رخصت بده توان جوره مروان بین سر جادان وان جوره ام بجین حاجودنا ترومبیل چه افو یا موتور انجام بده حقیقت چون که بیت کاراسات بوی او بو گلک هاجوتنا و موتور وقتی رنما درچن وقتی بیت زیگزال وقتی از آجا خلق کت که اول دبیت ریوبری هاتو چه گلک سربان بو بتا راست تو ام جوشین وکی ولات دی وکی گلک جدی شین راستی اول پلان اب دا پروژه بو خلق ما خلق جو استفاده کت گلک جونا و جما مست وقتی من اینا جیب حقیقتا من بس ساعت هایی که هاجود زیاده نشون پاجم هر روز من کرا جور با
0: شب جیدی تا نتینا در شب ایک جار آنه
1: نه بوار که ما مستوی ما نب شب و نب روش من نتینا
0: سعی کردی بی شما از کتی چه جایی که خوش
1: خوش بوا با اره والله از ازل جایی که باش الحمدلله
0: دمت خوش در باز که انشاءالله کاج احمد
1: ممنونم ممنونم

0: کووید وی وقتی مای خود مروی نکن و چافکه موبایل آخو نخ نمروی.
1: آها
0: کرو اگه کلیجا دو که با او پاسکلت بگاوی او دو تایره او شهنگ کری گود از چوم همین گوا چانکا با ناف ملیم و بس پیده یاش ماب در این حتات گشمه گود گل اک رخنم مطاب نکرن طاب زرا ظالامه طالب کلیجه چان تاتب ناف ملیده و سواب پاسکلا دو تایره پا کسو بای دو کدی پا کسو بای ساره گل تدام نزانم چه گود از تره بیم گود از چوم دو گل کس تره دو حیبی مسیح زاره خود چه زاره خومد دا گود از چوم کاک خلیل بیرا تدید وری چند اگه ما بابت اگه گوده بش کرد گود تنه گودی بابا اگه گودی که رمت بیده موتورسکل اگه کریتن هست نه بیرم موتورسکلی بکره خوب کرم شبر وری دانه اقوان تشتان کاک خلیل هم در کسی تنگ خودان ساره نجی خودی و کلیس حاجا خوش با موتورسکلات بینن سر داشت کنن آنده تایره که خل تایره توانا دنده خنا ده خل بینن کاک خلیل درنگی شب که خلی هم در کسی تنگ با موتورا دنگ اگه قوی دیخن اگه زوزه خودت بر خلک اکی را چنده بربر کند فر عادا شهر عادا دیس عاجا خلک اکی کند هم چه جاره توی هیوی دانا بین توی امیدی دانا بین گو بش کردن کویدت ناو و ملت مدا بو پاسکیل و سوارا بو چی چونکی خلک ما بری وال پیش کفتن اینی نه بری و هر چافلی کردنه کاکی دیتش تاکی کردن در اف شب و بیت شب بری آوان و مجاب که کامیرا خو خسته خلق یکی و موتورسکل یکی و نظانم بکن چه و جنه و نظانم چه اگر بگا بکن چه که اروپی بیت شار ادمن ات پارزگاه دو که ها نوچون نبکردن تشتای که نرمال عادیه بس اگر که چه که باشه رمن پاسکل پا جودن همیده پسیار کن اوه فلان کجا فلان کسی ها پشکا فلان کسی ها فلان و بیبان و حتی دم مایی که او کچک در شهرم شخو کرد و اکی کاکی احمدی اشارت پیدا ایمه پاسکی در بودل خود طلب کرد
1: بله.
0: از ساعتم او افزر از ظالمه اون زانم چه پا هری حکو تو چپ و عریازی با چی تو ساعت تک نیم ساعت با من چه سر یا پاسکی در حاد نوچونه که بز با ساخلمی خود هری تو ساخلمیت گهی یان حاشا تو چاپ که کامیرا خود گرد بخیه خلکگی ام چه جاراش ده بخلکگی خلاص ما بین کاک خلیل اگر والله والله تشت شند خوش دوین ابرکت سر پاسکلا خوبی هند شبان در که به جلکه که ریاضی برده بید خوب چه هر بس حتاتا به هر بطشتا بس تشت هند نخوش دوینه ابرکت خلکگ با حاشا حاشا بس بره والده بیدن خوزی ما بالا خوش اکو دو وکر با خود جان دو هند جان
1: زوزو سپاس بود عباب ارکانی عباد عزیز و بردام تو گله گلب خیراتی زوزو سپاس بود بجداریتا جیاجون ادگل مدام ما پیوندیه کادی هی که هوار یدگل من هوار دمتا باش بتم فرما
2: دم باش سیده سلاب و رئیس
1: سلاب و سجاویت من تو خیر بی
2: گله که صحبه سیده سیده ملاحظه که کرد جاره پرس میناغ و مرکود بیشن اما دی بتب کولان که آقان داتی که دو بگیم جاره آشمه و یعنی نه مسئله در رخنه دل خودینا دل مجتمع خود گیریم بس جاره بومه با پایسی کلیامای راستی جی یعنی مجتمع ما نا خوزی تهندی حالی هند صحبت نه عیبه و نه شهر
1: من صحبت
2: نه جانب رسمی ده
1: حوال بس دقیقه که یعنی بو مزیه بو انترنته بو مزیه بو موبایل پیشکفتی بو مزیه بو موتوره بو مزیه بو پایسکل علی بو ما بو چیزیه بو همیتش تاز سبب چیه مسئله چیه هر تو شتکی حد بشین بو مزیه بو هوار
2: مسئله سید آها زانی مسئله چیه سیدا برای خود میگم گله که فیت ده احتمال گله جماعت جه احتمال لنی وک شو سیدا بنو دکتر بنو چارازوبن
1: اكيد
2: بس انت طبيعي وقتی هم که سوشال میدیا دا تاغوین آن البرامجه که تاغوین آلا بگه که هم گلک پرسمی و دبلوماسی تاغوین بس وقتی بیده گاوا کریاره مستحیل هم پیگیریه پیبگین اول ایکش فاکتر سرکیه که از بیشمته بومزیه معنای نینه چوکو هم پیش نکفتینه بومزیه نه معنای هم پیگیریه پیناگن به جا وقتی او دکتوری نصیحت علمت کد وی تشتی نکد نه محق یعنی نه منطقه از پیگیریه پی تشتیب که مو ماده ما پیناگد او داشت وی جانبی جی در که من داخوازی یک کادی های سید آبرای که برام جده که هاشمه بید جماعت هاشمه بیدن باوت نه واجی بس داخوازی ها ام داخوازش حکمت دید که این اگر دنگی من بگیت برای که برام ده اوان بی ایمیت مدیلی توانا کیون اوید حاشا ما کل احترامن هند دک مسته دراید وی هندی مل دنیای دیدی سیدا بی ایم سیاره کار راقیه رئیس پیتین و چن وزیر پیتین و چن یعنی تشنگ راقیه گلک الدف ما اوید خاصه اوید رقم تا اوروپی طبعا ما احترامن بو خدانه توانا خرا جامعه را همیش بچه ترم صحبت نه و بلکی یو جی پیچه بابا بخود چه با طیاره کری

0: مقصد ما في تشتي شيء هندق نوع جزوز تختين السيدة ديت بر مروي رايت والله ياش مروي شيء أكثر مروي دا يعني بس خدي زانيت باش بيم خو يا ويديا وتجي ولي كري جوري أما شو حالته بمنا إلان يعني بيم چه بیشم ریب بریاد نو چون سنوره که ببدانید آن هندک لایت ها دیخ نیسه دا هندک زینو یا خودیب کیلومیتر چاوید مروی خراب گن نه تو چیل برسنگی وابچی نه تو چیل پش وابچی
1: تو راست بیش
0: بجاب رای که برنامه تا هم داخوزید که نگه دنگی مب گهید یه سنوره که بوان جوره
1: هر چنده
0: وکی جوره وان جوره سهراجی دانه دید ممنونی تا
1: ساعت آتا خوزی گل اکسپاس بتا زوزو سپاس بتا هوار بو بجر یه تا جوان گل مدام سایوان زینو او اوان گزوز تنه و اوان دنگ و اوان سنیو منی تنه او تخلن ترومبلان پراستی جی از باورم بری چند اکی بو گل اکش میجا بو هندک رین ماش لای هات نوچون دو که بب خود در کرد بو من او رین ما دید بو وکو پیتری درست بیرامنی نه اما امجید خوازیم پراستی وکو رادیو دو که که پروگرام زنگل انجیانه هر تشتا که خلق نرحتی خوشی بینیتن و از آجا خلکی پی بهتر کنن ام دخوازید کن هر لعنه که برپس شوی وی پیواندی های پوی بابتی و دیفچون السروی بابتی بکتن و پراستی و السروی بابتی پراستیتن وکی جناب تجیب حسلی کلی که یا وان گزوزا وان زینوی تنگلک جان شبه پراستی تو ترنبیل نشی پاجوش بر اوان لایت تنیت سپی اختید که من بچه به همه مدوده چوبت خونه قینیر بشتی الله همه بلا لگرن اینه هده زیان تجی که بیتن زیان مبتنه نا که بیتن اوی تو ود که آن او دنگی هنه اوی تو پراستیجی بهنی همه اگر بگو به اسب که من پسیار بشم جماعت اوین کو گهدارین خوشی بی اوین کو دنگی که مزن الگزوز ترمبیل توانتید اره وقتی وی دنگید به هوا را وی دنگی و به هوا را بودیتن این دعا بود که هم بشین یا ربی خودی تا پارزیتن ایشالا خودی نزا چل تب کردن یا ربی خودی دهی که بابید اره این دعا بود کن که بس بشنم این دعا بود کن کی دعا که بود کتن ادزانم او بابت اکه یعنی پراستی نخوشید گهین تا همی کسا که همی کسا کهش بنده جی اگر روبری هات نو چونه هر چند او پتر ما کار خود زانن آگه بابت ما هفته یا ما کدیف چونه که سوی بابتی بکنه تونش نیزیک جمع بینیم بریال سوی که به ندام راستی زوز سپاس بوده هوار گله گله سپاس بوده ده دا سامی وارد بگیریم ما وقتی مکیه می مای ما دو پیوندی جیت مای سامی باویری دمت باش بتن فرما
2: دم باش در ما مستا رز احترام
1: دم باش سج چاویت من تو خیر بی
2: این باشه این گلک مانو مامو سرکت دو دکات همی جال ده همی ها افریکش می جالیم ده می شید
1: کلم که
2: سر پایس کلیم ده
1: آخو بینو سر پایس کلیم فرمو
2: برادر ویگوه هاتی بله هم رز بو هیا بس گوتشتا بو مکیمه
1: بله
2: اره بس وکی تو فکر خواب کی تو حضر خواب کی بوتا بار نکیمه تا چیکا دوی که داده اینا دره قصرا دیوالی حتی بینی مشروب اره بو ما هشتا نکه ما شول پیچ مل ها مامل ها موزیک حتی پینج سپیده دارو برد خانی ما تینک کرنه ارکه گی ما ودید یه یا ما دیدی حشر زهبه اک بید بن امنه دا ملا مصطفی رحمتت خودی ری بن ری کانی رحمتت خودی ری بن رحمتت خودی لی بن هنه ما دا درویشی گیرد دوی که کش بسرمان توریاد بر را بچد برای افریکا بوده نکه ما سیاس پیده حتی ایورتو توری را بچیو بی
1: بل.
2: بس پایس کرد که ماسیه پایس کرد که ماسیه
1: جوانی و او کلتایی حاجتنا پایس کرد تو چه داد بینی کابو موی بجرش بلکو فرما چی نبا بطه دست
2: جوان ترین تشت
1: جوان ترین تشت
2: پایس کرد ما مستا
1: بو
2: ایک ور از ظلام مد وگاوی بینه هشتت ساده پیتوانا نیشن پشتتوانا نیشن زکیوانا البر پیتوانا نیشن ریوچون نینه ورن واقعی با خفن برا واقعی نه بس هم کلا وکی سر خلکی خواه بس ورن پایس کلی ما مستا از بگاوی جا اکی ما پارک اکی داما بگاوی 3000 پایس کلی الویری هنگ خودی وکیل ما مستا از بودا بیش برپرسه که می دوی اکی آتا وی کارس روی چو دف می دیر آسایشی او سال گل آخفت فلان بیوان از ترجمه بیم گل و برادری میبین بیا بخوند در تشتا جوار گرد گوتی وقتی تو شمال درد کمی تو چه درد کمی چند حیمایت گل تره گوتی والا نهده دوازه سیاره نه کابرا گوتی هندی اقلیت و اوه بند هندی دنوی اقلیت میننجی وقتی هم در کتین کابرا هات پایس کلا خواست سیار بی گوتی هم سامی سکی اوه گراسایش پایس اوه حوالش بگاوی دفمنه کار سلو دا ویگاویش کل دو رو برای منه گلمه ها گوتی اوه دی چه پایس کلا چه مگوتی هنی چیست مازنی تدایه جامیل پایسکیل ها خواست یار بیچون
1: سامی

0: تدوی بسیار پراستی یعنی اف اخناتا گوتی بسیار اک بومه چه با اره پایسیکل دشیتن وب کتن کو کس ادی مدحاب جوانی و بهای ترامبل و فلان و بیوان تخوا نکد همی وکی
1: ایتلی بد ولی سیدم ادوی اوی تشتی بشیم بله او خوشکامه بگا به تشکی چان گو بس چکی ناف پانزین دا چو خورب چکی خلد رکاوی برا پایسیکل بوده پشت
0: سپاس بوده سامی سپاس بو بچ داری تاجوان گرمه
1: بس سیدا رز و احترام بس بلا مروف هنده تش دا جی چه عیبیت پایسکل دانی نه
0: نخیر
1: عیبی او با جرم محافظامه بیا جه موزیک و
0: سرخوشی
1: و مشروب بکشتا
0: دست خوش گلا سپاس بود تر کار سامی سج چوا گلا گلا بخیراتی زوزو سپاس بود تر هم دی ماهی پیواندی ورگین وقت منه ما علا گلمه علا دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش من خلی
0: چه خیلی بس سج چوا تو چوا یکی که علا باشی؟
2: بسی راضی رحمت دی بابتا
0: سج چوا فرما که که علا
2: بابتا افرو دلیم بو براستی
0: بو چی تو جیت هاجو ایش برهند آن تو حسکه پاجو تو نشه بر جوا کی
2: دل حمدلله 12 ساله پاسه گلو ماتور اف شلمیه
0: ماشالله
2: از شله دلیوری پیت کم بس ماتور پاسه گل زیادتر پاسه گل استاجون براست زیادتر
0: مادم توی شله دلیوری پیت که چی کشه بو هوا چیت بن چا پره بد چیتن کابو ما پیچه گی بحث که خوشه نخوشه
2: راستی خوشه بس تاوین هم چکی نخوشه گرمه و سرمایه شوله ما بسش در باید ادیانو که دکانه
0: آها اره اه دا چه دیویا بشی سوی بابتی علا؟
2: راستی چکی نرماله
0: نرماله
2: چکی چه بشه چکی عادیه مثلا دفمن
0: باشه علا وگاوه هندک بشنه تا و چه شوله توتکی و نباشه و نزا چه آن کس ماه خلطنا کرد او وقت چو؟
2: گادک
0: دای کو بابا حاضر ماطور پاسکی ترسن بس دعما توشی رودانه دای کو بابا تهند جره گازنده تات که حسنا که آره آره باش ساعت تا خوش بت علو امزوز سپاسیتت که این بابا جان
2: اسپش کیف خوش بم سیدا
0: گادک کیف خوش بم سجاوات تو زو خیرات زو سپاس بو بجریتا جی
2: سلام شب تماشکم

وقت ما خلاص حوالان شي چند مايكت فرگين نشي مارگين راستي پيوند يا ان شاء الله خود حس كردن هفته يا بهتن خلاكن دهاتي پروگرامي دا بابت نيتر از ده خدمت آدم اگر ما مسا خوب پیگ بده دان استاندن سر بابت این دیگه انشالله ویده در سوا ببینم زوز و سپاسی و همیان تکم بابت اگر شما بابتان چید بیت نمی برفنده و چین یعنی براستی ایدی سال با سال امبینین رجا پایسیکلا یا ماتوران اتناف باجه رمده برف بلنبونه و بچیدن یعنی جواک نمایه او جواک جاران کو چاوه که دی سحت کرده تا یان گلو گازنده برای خوب داده تا هست چنده اگر با که علا و گله که بالندی بحث کری گوتی اگر دی که بابیت من در جارا کسو کارید من به نخوش من بر خود نکرد ریدانه که آن باید شکل اصلا پاد ترمبیل جیبا ریدانات کن او ترمبیل من جارا دیدی ترمبیل اگر پایسکل آن ماتور کسا که کسی که سر گیان خوش دست داد بلکه من دیدی ترمبیل داد هفت هشت کسان جی گیان خوش دست داد اول دیمین سر و که بیشن هاجوتن ها ملووی و شیوازی ملووی بگیری که نا مپ یا سای و برین مای و برین مایت حتی ساخنمی و یه تات نوچون همی آب گشتیم ایوی ما که خلک ها عبری که ببیتر جیه مفاور گردنه و زوز و سپاس بو بجاری و همیان بو گهداری که نا و همیان اوشی رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول و جه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیای سیهاد دو که بخواه قبیل بکن

راديو يدهو جبو خسمتا قهدار هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف راديو يدهو سردانا مالپرو پودکاست راديو بکه.

0: دم باش گودارن خوشتبی اب دمی هواشات بیتن افجار کدید گل خلق کدید ایج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هواب جهینانا سالار جلیل بله گودار خوشتبی گل اکجارا هندک ناف یان ناف و نیشان دهن بیرامرووی یان بحث وان تهنه کرن اکسر دهوکا کبن تهت بیرامرووی او سبرامرووی بیتهد وکود بیشن بو نمونه هم ده بیشن بو نمونه ده بیشن جسر فلا گرگامشا یان چمکی علی گیزی یان چیخانا فایقی یان فلان کردانکر یان جی ده بیشن خانا یلدی افه همی که بون بونر پارزگاه ها دهوکی اشوان بیشن شنوارت کبنت پارزگاه دهوکی تومارگاه دهوک جی ایگ بوش تومارگه این کبنین باجر دهوکی یا خدانوی رحمتی تاها شنگاری ناو بیجن باب امیدی اتهت نیاسین اوی تومارگه انکو تجیلات دهوکی تهمی بوارن هنری دا گل خزمتا دهوکی گل کرد کریه دو گدار خوشیوی دور ویچنده در رول وی تومارگه ایج بین نکین پیش وقت مدویار رحمتی تاشنگاری بخو خدان تجیلات میواکم برنامه من گلک حولو بزاف کرن لی دست میوه نهاتو چو بردلوان خوده خدای امداین ابرحمه خوشاد بکتو جهی بکتا بحشت پر حال موکو رادیو دهوک رول بیشین وی تومارگه ایج بین نکیدی خباتا وی خزمتا وی تکوشینا وی تهمی بواران دا تایبتی بواری هنری دا مج بین نکیدی لو ما میوان خلقا وی جاری ما درفت زانی که برای رحمتی ابراهیم شنگاری ام میوان که این برنامه ایکش خلکی و چند کلس جین و جیارا وی خوب خو او یا تومارگه ام باخوین ده پیگ و از او هین پیگ و ده گهداریا که ابراهیم شنگاری کن که برایم تو گرم خیلاتی برای سر
1: چون رز و احترام بو بووی رادیو برکتی
0: بله
1: و سپاس بو اش بکت بیشن هر کسی که بگاف که کارت کت خزمت بو باجیر می دوو که
0: بله
1: از دستی و ایک کام آجید کن
0: هر حسابیش
1: چا ما خزمت کریه وجی که کری هکه هین نبان ام جیند بون
0: هکه هین جی نبان رادیو دهوی جی نبان
1: ریز احترام
0: بله جارا که تو دوگلب خیراتی سر چا
1: ریز احترام
0: که برای
1: واس مزن کرم افرو و رحمتی طه ساخ کر
0: خوده مزنه
1: الحمدلش بو خوده